0: sól.is. Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
1: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
2: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
3: Gluggaþvottur. Glersýn.
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
7: Fjölbreyttur matseðill, frábært verð. Engin sendingakostnaður. Millihrauna.is.
8: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.

0: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
1: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Fagmenn á ferðinni. Við bjóðum ykkur í morgunkaffi til Runó á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sæfaröða. Ástæða þess að Runó eru einhver vinsælustu atvinnubíla landsins að Runó skilur þarfir fagmanna og fyrirtækja. Komdu í kaffi, reynsluaktu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Runó atvinnubíla. BL Sæfaröða.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
4: Og þá kannski verður það miklu erfið þeirra, þar segja, ef þú ert með góðan slætt á fítugum, kannski eins og varst með áður, og þá kannski auðveldar að selja einhverja af þeim.
5: Það var sko sagt í stjörnukortinu mínu að ég ætti að vera leikstjóri, þannig að þegar ég sá, þegar hún bauð mér þá var ég eitthvað, kannski er þetta merkið að degja, þannig að ég varð að taka við þessu sko.
0: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
6: Þetta er Bylgjan. It's a kind of magic.

0: But you're just a boy.
1: Besta tónlistin í bland við traustar fréttir.
2: Þetta er Bylgjan.

0: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
1: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

0: frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl laugardaginn 30. maí milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þið þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallóolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru 2 tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
4: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Plagaleitin. Þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
5: Og orðið sem við fáum er orðið ekki.
6: Já, góðan daginn. Þetta er Sverri Stormskjör og það stendur ekki á mér.
5: Söngvarinn hafði unnið látungsbarkakeppni stöðmanna árið 1987 eða árið
6: aðeins. Já,
5: látungsbarkinn var það. Það stendur ekki á mér.
4: Svaraðu strax.
7: Bílategund byrjuðu Jón.
8: Jaguar.
7: Nafn.
8: Jón.
7: Tónlistarkona eða maður.
8: Jón Guðrún.
7: Matur.
8: Jógurt.
7: Íþrótt.
8: Júdó.
7: Staður á Íslandi.
8: Jöpsalón.
7: Fatnaður.
8: Jakki.
7: Mánuður.
8: Janúar.
7: Ávöxtur eða grænmeti.
8: Jalapeño.
7: Það stendur ég mér mánuður aftur. Ég get ekki haft mánuð aftur. Ég búin að spyrja
8: þig mánuð.
7: Ég tek þetta á mig. Ég klúðraði þessu í handritinu. Ég með sömu spurninguna tvisvar en þú náðir 10, Lóa.
8: Okay.
7: Þetta gerist ekki oft.
8: Nei.
4: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni.
9: Helgin á bylgjunni.
4: Í samstarfi við málningu og

0: Er komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
1: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
2: Svona þættir. Þessum óbærilega leiðileg.
1: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: Bilkja.is.
1: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bill.is.
2: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
3: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
4: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu. Þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist þannig að maður var bara að kaupa eitthvað plötu og elska hana þó þú væri kannski dálítið frekar léleg því að það er eitt í beiningunni sem er í hana. Þannig að einhverjir bara festist í að hlusta á ógeðslega mikið á Skorpjón eða eitthvað svona, ég veit ekki. Gegn betri vitund.
2: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
5: Bylgjan.
2: Björt og brosandi.

0: Ég kom að dag, velkomin á fætur í dag, 50 dagur í dag, 28. mæ og hér Lilja og hér Ómar og Heimir með ykkur í bítundu klukkan 10
1: Og ég bara veit veinlega ekki hvort ég á að segja ykkur þetta en það gulviðurviðurinn í dag og tekur gildi klukkan 12 á Norrlandi Eystra klukkan 3 á Austurlandi klukkan 4 á Austfjörðum og reynda líka klukkan 4 á Miðhálendi
0: Er það mikill vindur eða það snjór?
1: Það strekkingur og snjókoma og kaldi Og þetta í gildi sko á Norrlandi Eystra hún í gildi til nýju fyrramálið en á Austurlandi til nýju annað kvöld Austfjörðum til 11 annað kvöld og á Miðhálendi til 9 annað kvöld
0: Þannig að við hér í þessum landslut og kannski á suður en mikið landsins og jafnvel vesturland
1: við sleppum en það satt búið að kólna náttúrulega maður finnur það
0: Æi, hvað leiðilegt
1: Skynhittin í gær var 4 gráður en var 10 til 11 á mælinu Ég held að haldi áfram þannig í dag Sýnst manni og verður einhver væta með því En við getum allan þakka fyrir að vera ekki gulir við vörun
0: En það svona svolítið hit í borginu núna
1: Já
0: Það ekki að segja hana En fyrir svolítið hér á Fossi Morgunblaðsins sem við ætlum okkur að breyta og undir myndinni eru oddvitar þriggja flokkana sem að koma til með að stjórna borginni Já, áallt er næstu 4 árin Nú að það gangi bara vel Ólkuðum til hammingju
1: Algjörlega
0: En það semst nýrum mér hluti Reykjavík eins og vandalega hefur ekki farið fram hjá nokkur manni sem fylgist eitthvað með En við ætlum nú að taka á þessum nýja meir hluta Ég með okkar
1: Álitskjöfum
0: Vangavelturum
1: Já, vangavelturum En ég meina, hefði einhverjum máli skipt hvað flokk sjálfstæðsflokkurinn hefði tekið með sér Hefði ekki alltaf verið eitthvað fjara fólk svona öðru hvoru megin ársins
0: Jú.
1: Ég sé hérna sko Devaf tók saman viðbrúð almennings við þessum nýja meirhluta og Sigmundur Davíð skrifaði til dæmis hérna X það varð augljóst í hvað stendi gærkvöldi þegar þingmenn D og B sjálfstæðsflokks og framsóknar tóku sig allir af mælendaskrá ESB mál viðreistans þannig að það hefur tengið þetta svona aðeins inn í umræðinu á alþingi
0: Já. Já, það náttúrulega bara að skipta skoðanur sumur á því að þetta sé ekki það sem kom
1: Já, og svo eru sumir sem benda á að miðflokkunum fekk nú bara 11% þannig að það var alltaf þetta að tala svik
0: Nei, Ari bendir endur á að miðflokkunum stækkaði jafn mikið að bætti jafn mikið við sig í prósentutalið eins og
1: sjálfstæðsflokkurinn
0: sko. Það eru þetta að lesa, eins og þú sagðir daginn Ómar, það eru allir sig þú eru svo kostningum
1: Meira segja Fransson sem tapaði þremmönum En greinilega samt, þannig að Einar komst inn í meirhluta
0: En ég meina, ef þú getur mynda meirhluta þá er það líðræði Þannig kom það bara út bara
1: Hildur nú reynslu mikil í pólitík og hún væntanlega að metið þannig að þetta væri best fyrir sinn flokk En svo verður við náttúrulega alveg svo við gefum nýri ríkistjórn tækifæri til sann að segja, verðum við þá ekki að gefa nýri borgarstjórn tækifæri?
0: Já, en ég held að þessi borgarstjórn verði að láta fólk finna á eigin skinni bara mjög fljótlega.
1: Strax, eins og stjórnstjórnstjórn segja.
0: Ég held það að eitthvað sé að marka þessar breytingar sem að ætli.
1: Ómar með meiningu?
2: Já, sko, gefa tækifæri, maður verið samt að fara eftir innsæðinu, ég farin að trúa því, svona í ellinni
1: Og hvað segir það?
2: Innsæði segir mér að þetta hef ekki verið gott Nei, ég meni, ég veit svo fátt svo margt, sko Ég hef ekki verið að velta mér upp úr hagfræðikenningum John Maynard Keynes eða eitthvað í gegnum
0: Þú er engu tap á því, ég lofa því
2: Nei, að, þú veist, ég bara, pólitík og svona, ég hef svona bara látið það eftir fólkinu sem í pólitík En ég farin að trúa því að þrí færri flokkar sem í meirihluta, því betra Ég held að það sé bara og það innsæði segir mér að þetta, ég skal alveg gefa það séns og ég býð ekki Reykjavík en mér leist ekki þátt, þau sem var allir flokkapólitík mér fannst eitthvað og bjóða aðra eitthvað stjórnaforman orkuveituna sem eitthvað svona bitling, eitthvað svona haltu kjafti pillu, svo við tölum íslensku það lélegt
0: Já, með þess að skrítin tímasetning
2: og hann fæk að vita
0: þetta rétt fyrir
2: fréttamannafundin
0: Já, hann var fannst þetta samt svona ákveðin heiður svona, nefna sig í þessu sambandi en hann var nú ekki að fara að taka ákveðin slags
1: Nei, það kem bara ljós sko, þessi meirhluti alltaf búin að boða tiltekt í orkuvitinni til dæmis að selja ljósleðarn og Carbfix og treystir Ara Edvald til þess að taka þarna til telja þörf á því, ég veit svo sem ekki hvort það þarf eitthvað að taka til rekstra orkuveituna
2: Allt í samt að Hildur hefði talað við Ara ef hann hefði ekki verið oddviti miðflokksins bara góði rekstra maðurinn Ari Edvald þetta hafði verið hringt í hann kortir í blaðamannafund Nei, þetta haltu kjafti pilla til að hann verið þægur
1: Já, þá þarf núna að hringi Líf Magnúsdóttur og það hún er ekki sátt.
2: Hún skiptir engu máli, hún er í vinstri grænu sem er bara horfin út af sjónarsviðinu.
0: Það er vinstrinu.
1: Ég upplega þetta sem svona diss. Ég, fyrst sem ég hugsa það bara að býta Ari Edvald þarf ekkit neina hjálpa að leta sér vinnu, sko.
0: Nei, mér fannst þetta mjög skrítin tímasetning.
1: Já.
0: Vegna þess að það var að vera að kynna nýja meiri hluta og taka svo oddvita sem er ekki meiri hluta og tilkynna sérstaklega hans ég mögulega að verða stjórnarformaður á Orkuveituna. Mér finnst það mjög sérstakt tímasetning.
1: Já, já. Sjá hvað Ari segir, hann áttur að ræða við, við sinn flokk
0: Já, en það hefur náttúrulega bara hver sína skoðuna þessu
1: Auðvita
0: Gengur, það líka bara alltaf leið
1: Algjörlega
3: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1 Þú færið Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10 Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss
4: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga Eldum rétt
3: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is. Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
3: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling. Rjúkandi heitt hátæðstilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
4: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: PSG Arsenal, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
4: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlakkum til að sjá þig. Garðheimar.
6: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlandsolíu appinu. Atlandsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
10: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
11: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
12: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
13: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
14: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
15: Xpeng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
16: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
17: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
18: Ég veit það ekki. Vonandi.
19: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafseða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
20: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
21: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréfi. Ertu með? N1.
22: Fagmaður á ferðinni. Velkomin í morgunkaffi til Runó á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sæfarhöfða. Ástæða þess að Renault eru einhver vinsælustu atvinnubíla landsins er að Renault skilur þarfir fagmanna og fyrirtækja. Komdu í kaffi, reynsluættu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Renault atvinnubíla. BL Safraða.
23: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
24: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni.
0: Aukafundur hefur verið boðaður á Alþingi í dag fyrir hádegi þar sem umræðu boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna við ESB verður haldið áfram. Þingmenn Miðflokksins verða það væntanlega fremst þrír flokki þar sem aðrir flokkar þar á meðal hinir stjórnarandstöðuflokkarnir Sjálfstæðisflokkur og Framsókn hafa lokið máli sínu. Þrír mánuðir þurfa að líða frá því að málið afgreitt úr þinginu og uns þjóðaratkvæðagreiðsla getur farið fram. Engin þingfundur var á dagskrá í dag og á morgun og því ljóst að tími var að renna út ef halda átti upphaflegu dagsetningunni sem 29. ágúst næstkomandi. Í gærkvöldi ákvað forseti Alþingis einnig að heimila öðrum þingmönnum heldur en meðlumum utanríkismálanefndar að kynna sér ákveðin gögn sem utanríkisráðuneytið lagði fram en batt trúnaði þannig að einungis nefndamenn gátu kynnt sér gögnin.
1: En nú liggur það fyrir að öllum þingmönnum gefst tækifæri til þess að kynna þessi gögn, kynna sér þessi gögn. Og það munu þingmenn Miðflokksins gera í fyrramálið, einhverju þeirra að minnsta kosti. Og í framhaldinu halda áfram þessum umræðum sem að hér hafa farið fram á morgun og vænta þess og ég vænti þess að hæstvirtur utanríkisráðherra verði taki þátt í þessari umræðu og aðrir ráðherrar líka.
0: Sagði Sigríður á Andersen þingmaður Miðflokksins í ræðustól á Alþingi í nótt þegar klukkan var að verða eitt en hún átti síðasta orðið áður en þingfundi var síðan frestað. Bandaríkjamenn gerðu frekari árásir á Íran í nótt sem var svarað með árásum Írana á herstöð Bandaríkjana í Kuveit. Yfirvöld vestanhaf segja að varnar aðgerðir hafa verið að ræða. Stjórnvöld í Bandaríkjanum hafa ítrekkað sagt síðustu daga, vikur og mánuðirunar að samkomulag á milli Bandaríkjana og Írans sé alltaf því í höfn en verið stóð langt á milli aðeinlega og í gær hótaði Donald Trump Bandaríkjaforseti því enn og aftur. Að frekari aðgerðum er í beitt ef Íranir gæfu sig ekki. Þá hótaði hann því að sprengja Óman í loft upp að spurður frétti þess efnis að stjórnvöld í Íran og Óman vilji stjórna skipa umferðinni Hormús sund og innheimta þar toll. Sagði forsetinn að sundið ætti að vera opið öllum og ef stjórnvöld í Óman haldi sig ekki á mottunni muni Bandaríkjamenn einfalla að gera árásir á ríkið. Þess ber að geta að Óman bandamaður Bandaríkjanna. Og búast má við rigningu slyddu eða snjókomu norðaustan og austanlands með kólnandi veðri í dag og að ræða óvenjulegan árstíma fyrir snjókomu því hafa gular viðvarnir verið gefnar út vegna þessa. Þetta segir í athugasemd veðurfræðings frá veðurstofinni. Færð á fjallvegum að norðaustan verður landinu gæti orðið varasum og þá einhver fyrir ökutæki á sumadekkjum og gott væri að kanna ástand á vegum. Áðurferðin.is áður en lagt af stað segir veðurfræðingur einnig og frétti vera næstaður klukkan 8 þanga til getiði kynnt ykkur meira af þessum málum og öðrum á vefnum okkar vísi

0: hlátir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á fætur, ef þú voru að vakna núna, klukkan 3 myndi gengin í 8, það 5. dagur, það 28. maí og við hér í bítiru titi Ómar Heimur Lilja.
3: Já, þú varst nú að lesa viðurspána hérna fyrir klukkan 7.
2: Já, ég var ekki
3: að það. Og fyrir norðausturlandi og austurlandi hún brekkjert spes.
2: Það bara gul við veður viðvörun.
3: Snjókoma, jafnvel bara niður við sjálina.
2: Já, snjókoma strekkingur á, þetta byrjar á Norrlandi eistra, klukkan 12 á hátti núna í dag, færi sig svo yfir Austurlandið klukkan 3 og Austfirði klukkan 4 og á miðhálendi, þannig að Já, við sendum bara hlýjar kveðjur, sko.
3: Alveg mjög hlýjar.
2: Mjög hlýjar í þessari sumarlægð.
3: Já. Nú, hérna framöndan að lokafundur vormissiris í fundaröðinni heilsan okkar og fer fram í veröld, húsið í þessar núna á morgun, klukkan 11.30. Og að þessum sinni umfjöldunarefnið ópíóðar og verkja lyfja meðferðir í íslensku samfélagi. Og við ætlum að fá Freyju Jónsdóttur, hún dósent við lyfjafræðideild Háskóla Íslands, og Adam Bauer sem réttar efnafræðingur á rannsóknastofu í lyfja og eiturefnafræði við Háskóla Íslands og doktorsnemi. Ætlaði eins að fara yfir þetta með okkur.
2: Já, svo verðum við að opna fyrir símann. Við verðum að fá að heyra í ykkur hvað ykkur finnst um þennan meirihluta í borginni.
3: Það er svolítið hiti í þessu.
2: Já, fólk að segja þessu sjálfstæðarsfloknum og ég veit nokki hvað margir, sko, kannski voru það bara nokkur. Ég veit
3: ég bara reynlega ekki.
2: Þannig að við opnum fyrir símann hérna, svona cirka korter fyrir 8.
3: Já, endilega segið ykkar meiningu vegna þess að þau ætla að gera það síðan eftir klukkan 8. Páll Magnússon og Vigdís Hauksdóttir.
2: Já.
3: Ég nú ekki viss að Vigdís sé neitt sérstaklega gát eða hvað, maður veit ekki hvernig hún sér það.
2: Nei.
3: Vill maður ræða kannski líka Hafnarfjörð?
2: Já, við verðum vel að gera það. Þar líka búin að vera hiti. Fyrirrandi formaður Sjálfstæðisflokksins verður svo hérna á línuna, sem núna framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, Bjarni Benediktsson. Hann á hringferðum landið með Samtökum atvinnulífsins. Ég sá nú að birtist pistill á Vísi einmitt í gær, þar sem hann var að skrifa í félagi við aðra gullhúðun. Ætli það sé eitt af því sem að svona er rætt um að þessari hringferð.
3: Ég geti bara vel trúa því.
2: Það geti verið sko.
3: Þetta reglu gera bull í gangi. Algjörlega. Hann var í Eyjum, er það ekki?
2: Hann var í gær í Eyjum.
3: En kemst hann frá Eyjum svo glættilega?
2: Það góð spurning. Við fáum að vita það á eftir, svona hálf nýju litum.
3: Hvar, spurningin hvar Bjarni Ben?
4: Svo, hann ekki þyrlu?
3: Á Bjarni Ben?
4: Já, maður er haldið hann eftir þyrlu.
3: Akkur hefur haldið það?
4: Var þetta hann á rosaflottan pallbíl og akkur ekki þyrlu?
2: Þyrlu sem getur passað á pallin?
4: Ég lifi draumi eins og segir í leginu.
3: Já, mér sínst það.
2: Svo kemur hún til okkar Elisa Viðarsdóttir, fyrirandi landsliðskona í fótbolta, næringar og matvælafræðingur. Hún vill maður að tala næringu og hver svona algengustu mistökin sem fólk gerir þegar kemur á matvælafræðingu.
3: Já, og svo ýmislegt glens og gaman hérna millin í á tíu.

0: virkilega gott lag.
1: Ó, þetta er svo fallegt.
0: Þetta er Jóhann G. Hræðilega texti sko.
2: Þetta er alltaf þegar þú átt lagið.
0: Ég vel bara góð lög, ég er ekkert að velja leiðileg lög.
2: Æ, ég ætla ekki að rífa stuð.
0: Nei, sko. Finnst okkur ekki, finnst
2: þið? Árangurinn í lagakeppninni rennir stóðum undir þessa fullyrðingu.
1: Algjörlega.
0: En hérna, nei, Jóhann gerir alltaf stýlingur þetta. Laga á texti, bara svo það sé á reynu.
1: Uh-huh.
0: Nú, en ef að halda aðeins áfram með fréttir, ert þú með eitthvað stöðu?
1: Herru, ég er rakstur svolítið áhverða fyrirsögnin á handbolti.is. Handboltafréttir. Ekkert verður að loka hófi vegna áhugaleysis.
0: Hæ?
1: Já. Já. Loka hófi HSI hefur verið aflýst vegna dræmrar miðasölu.
0: Þetta nú.
1: Þetta er svolítið sérstak.
0: Er bara engin stemning í handboltanum?
1: Nei. Þetta á lokahóf átt að fara fram núna laugardaginn í Austurbæ. Lokahófið var auglýst fyrra árinu sem endurkoma hins vinsæla viðburðar eftir nokkur ára síðan.
0: Ok, það tekur kannski tíma að koma sig í ganga þur.
1: Já, sko, handknattleik sambandið hafði vonast til þess að handboltarhreyfingin myndi fjölmenn á svæðið.
0: Mm-hmm.
1: Og þeir sem hafa keypt með að munu fá endurgreita. En sérst, lokahófið átt að marka ákveðin tímamót þar sem viðburðin hefur ekki verið haldin síðan fyrir heimsfaraldur COVID-19. Það er svona, það verður einhver uppskera hátíð sko eftir sem áður, það sem verður veitt velun og svona. En já, mér fannst þetta svolítið aðdilsvert og mér stundið að leiðilegt. Og
0: það sem
1: lokahóf sko voru alltaf svo svakalega svona, já, vinsæl.
0: Já.
1: Og myndir
0: að þetta var æðislegt.
1: Og ljósmyndarar og byrtu myndir í blöðunum og svona
0: já,
1: og
0: þessu
1: og já, þetta er leiðilegt.
0: Ég er nú svolítið svona súr fyrir hönd handboltarhreyfingarinnar að það skuli ekki verið meiri stemning í handboltan með þetta.
1: Mm-hmm. Sammála.
0: Eru þið en viðskiptaráð Íslands, það er duglegt við að skoða hluti að hægri og vinstri og það segir þetta telur samkeppnisforskot hins opinber á íslenskum námsgagna markaði sambærilegt ríkis einokun. Og vill að ríkist í alfæri til hliða við framleiðslu kennslubóka fyrir grunnskóla, en nú voru ekki sumir á því og skólastjóra ríki ætti bara að taka þetta alfærið að sér, eins og það var.
1: Jú.
0: En með því að fela engaðalum framleiðsluna segir viðskiptaráð verði samkeppni meiri, segir, og námsefnið vandaðra og þróaðra að mati ráðsins. Af hverju getur ekki verið vandað að þróa þó ríki sig að framleiða það? Ég bara spyr.
1: Mér finnst að standi því ekkert fyrir þrjum,
0: sko. Ætti það nokkuð að vera?
1: Nei. Talandi þetta og kemur hérna fram inn á vef viðskiptablaðsins að nýskýrsla mennta og barnamálaráðuneytisins sýnir verulegan mun á því hversu hátt hlutfall nemenda líkur framhaldsskóla eftir því úr hvaða grunnskóla þeir koma.
0: Nú,
1: já,
0: það er áhugavert.
1: Í mínum gamla skóla, fællaskóla, þar sem ég var alla mína skólugöngu, þar höfðu aðeins 25% nemenda lokið framhaldsskóla þremur árum eftir lok grunnskóla. Samanborðið 96% nemenda úr smáraskóla. Ef við ferir í öðru sæti hérna Hraun Vallaskóli það 86%, Réttarholtsskóli 81% og Garðaskóli líka 81%, svo koma hérna Salaskóli Kársnesskóli með 74%. En á botninum með Fallaskóli með þessi 25% eins og það segir.
0: Er það skýrt út hversu hann getur verið?
1: Nei, það er bent á þetta í nýri greiningu viðskiptaráðs.
0: Mm-hmm.
1: Það er raunir bara að verða að velta við ungum hvort að börn búið þegar freinlega bara ekki við ólík tækifæri í grunnskólakerfinu.
0: En svo er líka þetta mann í hug sko börn af erlendu bergi.
1: Já, en sko, vissulega er fjöldin allar af þeim í fællaskóla, en fællaskóla hefur jafnframt fengið velun
0: fyrir að standa sig vel í því.
1: Standa sig vel og hafa gert það mjög vel.
0: En getur verið að tungumálið sé að trufla þau með lengra námi?
1: Það getur vel verið. Sko, svo aðri skólar sem eru hérna fyrir neðan meðaltalið er 60% og aðri skólar sem eru fyrir neðan það er Altimýra skóli með 30%, Álfhólsskóli með 40%, Dalsskóli 41% og svo Víkurskóli og Setbergsskóli með 43%. Þetta er nú eitthvað sem þarf að kanna sko,
0: út
1: að því að ef það eru félagslegar hindrandir, ég meina þá verður náttúrulega tak á því.
2: Ég held samt í einfaldi minni að námari mjög svipa á milli grunnskóla, en nú hefur reynsla því að hafa fært barn á milli og það er gríðalegu munur á náminu.
1: Ég þú sér það, sko, að Álfhólsskóli með 40% er í Kópavogi líkt á Smáraskóli með 96%. Sko, þannig að ekki einu sinni innan sveitafélagsins er eitthvað svona samræmi.
0: Þú segir eitthvað félagslegt vandamál, en ég bara spyr, er þetta kennslu fræðilegt vandamál? Meina, eða er aðferðafræðin mismunandi milli skóla þannig að krakkar fara síður úr einum skóla í framhaldsnámi?
1: En svo líka alveg spurning út af því að nú fara börn í framhaldsskóla meðan þau eru ennþá börn. ekki eins og þegar við fórum í framhaldsskóla þá vorum við orðin visslega fullorðin 16 ára dæmi hver fyrir sig, hvort að maður hafi verið það það er líka alveg spurning sko, meðaltalega 60% sem líkur framhaldsskóla eftir grunnskóla viljum við ekki hafa þá tölu herri ég með þetta er ennþá börn þau eru börn 2/3 af framhaldsskólagöngunni ef þau taka þetta á þessum 3 árum mér er 60% bara ekki sérstaklega gott sko.
2: Ætli þess að tölur hafi breyst mikið eftir að námið var stytt
1: veit það ekki en ég var reyndar ána með eitt sko, ég fór á opið hús í framhaldsskóla á dögunum þar sem að var alveg sko margtuggið ofan í nemendur þið þurfið ekki að klára 3 árum það er bara viðmið, þið getið tekið þetta á 4 árum eða 5 þið bara ráði því þannig að það er greinlegt að kennar og skólastjórnendur eru að brýna fyrir nemendum að þurfa ekki að drífa sig sko.
0: Nú talandum þá og þá segir hérna Jón Pétur Símsen var að formaður allsherjar og menntamálanefndar og þingmanns sjálfstæðisflokksins hann segir niðurskurður áform ríkisstjórnarinnar á framhaldsskólastiginu til marks um metnar og áhugaleysi ríkisstjórnarinnar í skólamálum til að ná fram sparnaði á framhaldsskólastiginu þá hefði Jón Pétur frekar viljað sjá meiri sérhæfingu einstakra skóla en Morgunblaðið mitt fjallaði mikið og við fórum yfir að hérna í gær hvernig sko bara kerfisbundið hefur verið dreif og sjálfsframlega til framhaldsskólinu bara undanfarin ár
1: Já, áhugaverður punktum með sérhæfinguna og það, þetta er einmitt það er orðið rosa mikið bara sami í bóði alls það Þetta var alltaf svo rosalega, FB var svona iðnámsskólin og svo mikið rafvirkjum og sjúkraliðum og bara alls konar svo leiðis og FG var hérna með leiklistina fyrst og það var rosa mikið út því
2: Matreislu bransinn svolítið í Kópavogi
1: Já, einmitt og hann reyndar hefur haldið sér í Kópavogi en annað einhvern veginn, þetta er rosalega svona svipað bara að það sem kennt sko, já, áhugavert en það er auka þingfundur sem hefst í dag, klukkan 10:30 út af því að það þarf að klára atkvæðagreyslu aðildarviðræður við Evrópusambandi sérst að ræða þjóðar atkvæðagreyslun og svo þarf að kjósa það og það þarf að gerast fyrir miðnætti ef á að halda þessu dagsetningu 29. ágúst
0: Já Er það betri samgöngur að hafa auglýst útboð á framleiðslu og afhendingu stöðva búnaðar fyrir væntanlega borgarlínu Minnst það svolítið sérstætt sko þetta er á fleygiferð, betri samgöngur er alveg á fleygiferð í undirbúningi, útbóðum eins og við heyrum hérna en nú eru komin nýr flokkar í borginni og þeir vilja taka upp er það ekki samgöngusáttmálin og endurskoðan einhver leiti?
1: Já, það er nú eitthvað vola loðið í þessum meðluta samkomulag
0: Þá er spurningin sko þyrfti að setja allt svona bara á stopp í bili eða keyra bara betri samgöngur áfram verkefnið og
1: Ég held að betri samgöngur sé ekki að fara til einhverjum kostningaloforðum sko. Og það er náttúrulega að vera eitthvað konkrít
0: Já, ég meni að þetta er nú engin smá partur af samningum Reykjavíkurborg en hún vill fara að gera eitthvað annað og taka upp samningin við ríkið og endur skoða eitthvað hluti þá finnst mér nú kannski eðlilegt að bíða þess með útboð bara svona
2: Maður hefur heyrt að útunda sér að það sé búið að fleygja og dansa mörgum útboðum núna
0: Nú er
2: það sem rannig, já
0: Að drífa sig bara
2: Drífa sig áður um meiri
0: Já, drífa sig útbóð
1: En talandi samgöngusáttmálan Glæsileg brúin Og Arnarnes vegurinn maður
0: Já
1: Sá þetta gær
0: Mjög flott
1: Kristján Már fyrstu til þess að keiri við brúna Já Sérst að fyrsti fólksbílin
0: Hún er fannst ekki leiðlegt Þetta er Kristjáns brú hér með
1: Já, nákvæmlega Ég er bara, mér finnst þetta frábært Ekki með ljósastýring líka Þessum ómögulu ljósum þarna Og ég held að þetta verði því lík samgöngu bót
0: 10 miljardar
1: Og langa mig bara hrósa líka nýri göngubrú Yfir 11 árnar Svo gamla var hún ansi hrörlega og hvað er það ekki næsta mánuði sem að
0: Jú, mánuður, sáðan En þetta, hvað sáðan, stærstu framkvæmdur er ekki eitthvað þessari
1: Öld
0: ekki, Já, þessari öld bara
1: Já, mér minni það
0: Frá aldamöndum held ég hann að sagt þér 10 miljardar En ég meni að þetta borgar sig
1: Já, þetta og það þurfti náttúrulega eitthvað að gera þessu svæði sko, búið byggja þarna en engar samgöngubætur Svo segi hérna líka einn á rúf.is að þetta helst er að fjalla plastbarkamálið og það er til að mynda viðbrögð frá Meravit Tesfas Lasse sem er eftirlifandi einkona Andi Mariams bæinni hún segist enga afsökunarbeðinni nýja skapa þannig að hafa fengið frá Sænska ríkinu út að þessu máli
0: Veit það en fór hún í mál við sinnska ríkið eða eitthvað?
1: Ég veit það ekki út af því að hún er sérst ekki til viðtals en hún sendir hérna orðsendingu til þetta helst henni finnst gott að dómstólar á Íslandi hafa allavega viðurkennt að það sé skaðabótaskylda en en veist mjög erfitt að rifja upp þetta mál og vonar því sér lokið á Íslandi.
0: En það er einhverjum ráð því að skaðabótaskildan að hún er ekki hjá Íslandska ríkinu. Ákvarðanir tekna meira að minna ef ekki allar í Svíþjóð.
1: Nei, hún er svona aðalega bara ánað með þá þann ánga að þetta hafi verið viðurkennt fyrir íslenskum dómstólum. Okay. En hún hefur ekki einhverjum fengið afsökunarbeiðinni frá Svíjónum sem er alltaf fáranlegt.
0: En þannig það kemur ekki fram hvort að málaferli hafa átt sér stað í Svíþjóð.
1: Nei, það kemur ekki fram.
0: Ég bara hreinlega veit það ekki, síðan sér sko.
1: Nei. Það hefur verið að fjalla stöðu þessa máls hérna í þetta helst. En ég held að sé ekkit þannig mikið búið að gerast sko.
0: Nei. Afla. Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augnablíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt er að maður geti aldrei notað á mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshuga sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi garðirkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
4: Vertu kropp megin í lífinu. Nói Sirius, brakandi snillt.
5: Garmin búðin kynir, hengill ústra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
7: Ertu í framkvæmdahugleiðingum? Hjá SG Verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og

0: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
1: Glæsilegt úrval á sánahúsum og infrasánum á sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
2: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní.
3: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegameðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóahafnir.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
5: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudag. Eldum rétt.
6: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon. Meira næs.
8: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
11: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
12: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
13: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.

0: Subway.is. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
1: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
7: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
8: Laugardaga frá 4 til 7.
9: Ég man alltaf til gamla daga. Þá aftur að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna maður.
10: Herðu, ertu búin að kjósa?
11: Já, en þú?
10: Nei.
11: Og hvað ætlar að kjósa?
10: Þig.
7: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
12: 27 minnur í átta er klukkan gengin, en á morgun er loka fundur og ormisseris í fundaröðinni heilsan okkar sem fer fram í Veröld, húsi Vigdísar og hefst klukkan 11.30 til og stendur til 1, en að þessu sinni er umfjöldan er með ópíðar ópíóðar, segi ég, og verkja lifja meðferðir í íslensku samfélagi.
13: Nei, mitt, þetta er ávalt mjög áhugaverðir fundir, við höfum nú fjallað um það hérna regla í bítinu, en til að ræða ópíóðuna og verkja lifa með fyrir íslensku samfélagi eru þau sest hérna Freyja Jónsdóttir, dósent við lyfjafræðideild Háskóla Íslands og Adam Bauer, réttarefnafræðingur og rannsóknarstofu í lyfja og eiturefnafræði við Háskóla Íslands og doktorsnemi. Velkomin bæði tvö.
14: Takk fyrir það.
12: Freyja, hvað ætlið þið sérstaklega að ræða um þessi lyf þá?
15: Nú ætlum við að fjalla svona bæði almennt um verki og hvernig maður meðhöndlar verki, síðan ætlum við að fara í þessa helstu flokka og aðeins að skerpa á því við hverju

0: notaðir, hver eru aukaverkarnir sem við þurfum að hafa í huga og síðan munum við fjalla almennt hvernig þróunin hefur verið á Íslandi og samanburðin við önnur lönd. Síðan mun Adam koma og fjalla mjög áhugavert hvernig þetta kemur út í fráveitukerfunum okkar og hann getur sagt eitthvað betur frá því og svo í lokin mun við fá Önnu Bryndísi frá heilsugæslunum sem fjalla svolítið hvernig við getum tekist á við langvinna notkun og fengi stuðning með það.
1: Er einhver sérstök ástæð fyrir að þetta efni er valið núna?
0: Það sem að heilsan okkar hefur gert að reyna að taka ykkur málefni sem eru mikilvæg í líðandi stundu og verkjalið verður þetta bara eitt mikilvægasti lyfjaflokkurinn okkar og ég hugsa við öll eigum ykkur verkjalið í lyfjaskápnum hjá okkur og við vitum það að það hefur verið gríðalega mikil ópíóðanotkun á Íslandi og við höfum svolítið komið að vera mikið fjallað það í fjölmiðlum þannig að þetta er efni sem fólk hefur áhuga á og mikilvægt að fræða Og það verður gaman að sjá morgun þegar við förum í svona tölutnar hvert við stefnum erum enn að leið upp eða niður og svo munum við líka tala aðra flokka því að það er svo mikil áhersla ofta ópíóðuna en við munum líka fjallum aðra flokka eins og parasetamól eða bólgöfandi gigtarlyf og svona aðeins skerpa á þessu.
2: Já, en Adam, hvað séður, veitukerfin okkar fráveitukerfin, eru þau bara baneitruðall?
3: Það mætti líka við segja það. Ég er að búin að vera núna síðustu tvö ár rúm að skima í hérna klettagörðum og fylgjast með þá í rauninni ég líkist oft við erum eitt stort vaksinni frá Reykjavík, þetta er 110.000 einsækningar hann á bakvið og ég með áhersluna, þetta er partur á doktorsverkinunni mínu, áherslan eru ópíóðarnir en svo ég líka að reyna að finna ný efni sem að koma inn á markað það eitthvað sem við erum líka að vakta mjög mikið falsaðartöflur og þessi nýgeðvirku efni.
1: Er mikið það?
3: Það er alltaf eitthvað sem dokkar upp og við sjáum þetta bara Ísland, já aðgengið er bara orðið mjög auðvelt þetta berst auðveldlega til landsins og við erum bara að sjá að það er komin yfir 1400 fíknefni sem hafa greinst sko, tegundir innan Evrópu á síðustu tveimur áratugum þannig að þetta er bara orðið gífurlega flók í landslag þannig að við erum svona að reyna að ná líka yfir það.
2: Ertu þá að tala sko fíknefni og svo kannski þá líf, fólk er kannski ekki endilega að taka eitthvað sem ekki til hér á landi vegna fíknar heldur líka bara hreinlega vegna verkja eða finna einhverja lausnir?
3: Sko í rauninni mörkin andan milli eru orðin mjög grá okay. Það sem að var klassist fíknefni í gamla dag er kannski orðið líf í dag eins og maður þekki með amfetamín efnin og svo hvað sem var líf, það er kannski búið að eiga smávægilega við þá og það er flokka sem fíknefni á götunni, þannig að þessi mörk er orðin mjög óskýr og ekkit svona, já, klyft á skori
1: En hvernig myndirðu sko draga saman, bara í einföldu máli hvernig myndirðu lýsa höfuðborgarsvæðinu út frá þessar rannsó?
3: Já, við sjáum sem betur fer að ópíóðirnir eru á leiðinni niður yfir þetta tímabil þó að oxycodón virðist vera mjög sveiflukennt og við teljum að það stafi að bara innflutningi að það er að koma inn í landið út fyrir apótekin, þannig gegnum Keflavík og gegnum hafnirnar er að berast töflur og þess að það og það er eitthvað sem að hefur líka breyst mikið með heiminum efnin er orðin sterkari við erum að sjá þess að lyfja falsanir það er að pressa töflur líka eftir þekktum lyfjum opióiðum eða róandi og kvíðastillandi lyfjum og setja í staðinn mjög sterk efni skamtarnir eru orðin kannski hálft milligram þannig að með því að ná bara inn 10 grömmum þá ertu komið 10.000 skamta.
2: Er það ánetjandi efni eða hvað? En við reyna að fá fólki til þess að verða háð þessu þá?
3: En jafnvel veit fólki ekki endilega hvað það er að taka það þekki bara útlitið á töfluna en veit ekki endilega hvað það fær sko. Þannig að það er alltaf áttan líka eða kaupa lifina á götunni.
1: En þú vantar að vera með einhver svona fyrirfram ákveðnar pælingar hvernig þú helst þetta myndi svona líta út er eitthvað sem komið á óvart?
3: Í rauninni, ég vildi bara sjá við vissum að það væri átak í gangi með notkun verkjalyfja og er það að skila sér það er gott að geta skimað svona stórt þýði á tiltrúlega einfaldan hátt og sjá raunverulega er það að lækka eða ekki það er sölutölu að segja eitt en notkunin hún endurspeglast í skólpunum
2: En það er greinlega fyrir einhver eftirspurn eftir þessu sko, eru þetta þá líf sem að eru fólk færi í gegnum lækna í öðrum löndum en færi ekki hér eða hvað er í gangi?
0: Sko, ég held að ástæðna sé margar og rannsóknar sem að Adam er að gera á hans félagar er gríðarlega mikilvæg svona að það gefur okkar heildarmynd að hinga til höfu bara að geta skoðað sölutölur og lyfseðla sem eru afgreittir, en þarna fáum við þá breiðari mynd og við vitum það að það er stór hluti þeirra sem er að misnota lyfin er að fá það eftir öðrum leiðum ekki gegnum lyfseðla og það er alveg örugglega einhverju leiti ef við hugsum bara verki og þá er lyf bara einn þáttur í meðhöndlun það er gríðarlega, þá verður fjallað það þessu málþingi, hvernig við getum tekist á við verki og einhverju leiti getur verið að þessi úrræða leysi, það er kannski erfitt að koma að staða því á sjúkraþjálfara sálfræði meðferð og ýmislegt annað þannig að það getur verið að það sé ákveðið hérna, skortur og aðgengi að því þannig að ég held að þetta sé gríðarlega mismunandi ástæða bakvið notkununa.
1: En sko, hvernig gengur er heilt yfir innan heilbrigðiskerfisins verða að taka sig á varðandi að ávísa verkilöfum?
0: Þar hefur verið mikið áunist undanfærin ár. Við hefum verið með átak sem heitir Lyf án skaða sem alþjóð heilbrigðismálastofnunin er sett á stað og hefur verið tekið upp hér á Íslandi og það hefur verið lagt mikið púður í það að bæði uppfræða almenning og heilbrigðisstarfsfólk, það er búið að gera eftirlit miklu auðveldara fyrir þá sem er að ávísa ópíóðum. Nú erum við komin með það sem heitir miðlægt lyfjakort, það sem að allir Íslendingar eiga miðlægt lyfjakort og þegar ef ég er læknir sem ætla að ávísa ópíóðum þá sé ég að það er annar ópíóðið inni og við getum ekki haft marg, nú er ekki hægt að fara á milli lækna og fá mismunandi ópíóðið.
2: En getur það leitt til þess að fólk fer aðra leið, kannski?
0: Algjörlega og þá erum við kannski komin í svona fíkni sjúkdóma pælingar.
2: Eða örþrifar á þig.
0: Algjörlega og það er þá annar vandi sem við þurfum að takast á við. Ópíóiðar eru ekki ætlaðir til meðhöndla langvinna verki nema hjá krabbameinssjúklingum. Það er ekki klínska leiðbeiningar ráðleggja ekki ópíóiða til meðhöndla langvinna verkja.
2: En mér langar að spyrja þig líka, Adam, sko, hvernig hérna, finnurðu allt í svona sínum? Það er að segja allt sem raunverulega fólk er að taka inn.
3: Í fráveitukerfinu þá? Nei, en svo getur ímyndað er þetta er gífurlega þynnt, þetta er allt skólp og þetta er eggvatn og allt sem fyrir genum vaska, þannig að þetta er mjög mikil þynning sem á sér stað.
2: Þarf það að fara ofar í kerfinu, kannski bara að vera fyrir utan hverja blokk?
3: það væri faktist tægt, sko, en það myndi flækja vinnuna, en þannig að í rauninni það sem við sjáum þarf að vera komin yfir eitthvað ákveðin þröskuld í samfélaginu. Og þegar ég byrja að sjá efnið þarna, þá vetum við þá að þau eru í talsverri notkun, en svo núna erum við farin að sjá ketamín í hverju mælingu, þannig að þá vetum við að ketamín er bara í talsverri notkun á, í samfélaginu.
1: Það er fyrir þá sem ekki vita hvað það er. Og flestir þekkja ópíóðuna, en hvað er ketamín?
3: Ketamín, þannig ertu komin í rauninni, sko, það er, þú kannski þekkir notkununa betur Freyja.
0: Já, þetta er nýmyndað í raun að vera. Notkunin hún er notuð í svona misnotkun og í ákveðnu sterkum verkjum, en þetta er ekki eitthvað sem ættum að sjá í almennu notkun.
3: Nei, ég veit að það er svona farið að aukast að nota þetta í bráðatilfellum eins og fólk lendir í árestri eða fyrir svæfingar og aðgerðir, en notkun á sjúkrahúsum er ekki mikil, þannig að við ættum ekki að vera að pikka það upp og ég er með líka sérstaka greiningu sem sýnir er þetta spítalaketamíni eða götuketamínið.
1: Þú sér munin?
3: Já, við erum, ég segi, heppin en gæsalapp á Íslandi að þau eru ólík. Á öðrum Norðurlöndunum er það ekki hægt, en við getum séð það og við sjáum að í raunin eiginlega allt þetta ketamín sem ég er að mæla er af götunni.
2: En er eitthvað meira af þessu dóti öllu saman hér í Reykjavík heldur en öðrum borgum í nágrannalöndum?
3: Það er eitthvað sem að væri áhört að skoða líka. Við erum bara eins og ég er með aðstöðu til þess að mæla í Reykjavík, en það væri mjög áhört í framhaldið að skoða.
2: Er ekki verið að skoða þetta í öðrum borgum svona að þú best veist eða hvað?
3: Á Íslandi?
2: Nei,
3: í öðrum borgum. Jú, það eru allar helstu borgir að skoða þetta og nokkrum stöðum hvert land, sko.
2: En hvað með, hérna, maður getur ekki að hugsa um dýrin í náttúrunni, sko, þegar við erum að hella hér eituröfnum út í náttúruna alveg á hverjum einasta degi þó þessi útþynt. Ég meina, þetta hlýtur hafa áhrif á náttúruna.
3: Það getur gert það, en eins og ég segi, þetta er gífurlega lágur styrkur, við erum að tala um nanogram og lítir sem er að mæla, sem er mjög lítið, en þetta getur byggst upp í umhverjunu og náttúrinu.
0: Ég get kannski greipið þannig bolta því ég hef svolítið verið að rannsaka það. Þá ekki, ópíóðun er kannski ekki það sem er mest á að gera af, en lyfin fari gegnum líkamann og skila sér út í fráveitukerfin og það er gríðarlega mikil svona aukning í þekkingu á því hvað áhrif lyfin hafa umhverfið og þar eru lyfin svo sýklalyf sem skólast út í umhverfið og byggist upp sýklalyfi ónæmi, hormónin hafa skaðlega áhrif, díklóferagið sem er reynda verkjalif. Það skólast út í umhverfið og hefur gríðarlega neikvæð áhrif á dýraríkið, þannig að þetta er þekking sem er að byggjast upp.
2: Ok, þannig að þetta er að hafa áhrif vantarlega.
0: Já, og þannig að komum við inn á þátt sem að kannski er mikilvægt fyrir almenning að veita að passa upp á, við getum auðvitað ekki stjórnaði sem skilast út í gegnum líkamann okkar, en við getum stjórnaði hvernig við förgum lifinum og það er gríðarlega mikilvægt að setja það aldrei neður í klósetti eða að vaska, ekki hella gömlu mikstúrum sem börnir klára ekki eða hérna sitta í ruslið heldur skilaði í apoteka gríðalega mikilvægt
2: skilaði í apoteka
0: öll lyf sem að klárast ekki á heimilum eða renna út á skila í apoteku, það er gríðalega mikilvægt fyrir umhverfið.
1: Mér langar svo að spyrja ykkur bara ánum við kveðum ykkur varandi þessi fölsuðu lyf, þetta er náttúrulega grafa alveg mál að fólk sé að taka inn eitthvað sem það veit ekki hvað það er og ég meina við vitum það að þetta við valdið dauða fólks hér og erlendis. Sjáu þið eitthvað, einhverja leið þar hvernig er hægt að berjast gegn svona?
3: Sko mínu, þá held ég að við þurfum bara að fara í rótina af hvaðan kemur eftirspurnin. Það þarf að tækla þetta þaðan, það því að það er svolítið erfitt að tækla frambúðið, virðist vera. Efnin eru orðin það sterk, það er farið að framlega meira bara innanlands, það er að segja að þú veist pressa töflunar og þess áttar. Koma efnunum, veist, reynum hingað til landsins og vinna þessu hér. Þannig að ég held að við þurfum að hugsa með þetta út frá heilbrigðis sjónarmiðum, fara í forvarnir, ráðast ég mitt rótina, hvaðan kemur eftirspurnin.
0: Og mitt að fræða um þessa áhættu.
3: Og vera með virkt samtal á milli hagsmunaðala.
2: En sumir þetta bara á þess að lyfta þessu öllu fá yfirborðið og þetta fær allt saman í gegnum læknana, þannig að eyðileggja undirheima söluna.
3: Að það væri eitthvað töfralust, það væri eitthvað eitthvað langbúið að finna hana.
2: Það er svolítið pólvist. En á morgun ætlaði að tala meira og með skemmtilega upplýsinga vandala.
0: Já, við hvetjum fólk til að hlusta, bæði að koma í veröld hús Vigdísar eða hlusta á streymi sem verður á viðburðavef Háskóla Íslands.
2: Klukkan hálf tólf,
0: bara um að gera og ef fólk kemur í sal, þá verður pallborðsumræðir í lokin, þannig að fólk getur komið spurningar eða umræðir.
3: Það verður ekki hægt að spyrja gegnum netið.
2: Nei.
1: Flottir, þá segir við bara gangi ykkur vel á morgun. Freyja Jónsdóttir og Adam Bauer, takk hella við spjalli.
3: Takk fyrir.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Vera er þín, alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
2: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
4: Hvernig hljóma rafbíl?
5: BL.
6: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
7: Palladagar í húsasmiðunni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
8: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
12: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
13: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
14: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
16: Körfubílaleiga. Glersýn.
17: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
18: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
19: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
20: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
21: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði. Best í nesti.
22: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafinni og örninngolf.is.
23: Þú fer túlega hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
24: Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf.
25: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
26: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
27: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
28: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
29: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
30: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
31: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
32: Mun eftir viðreisnarbottunum hér um daginn sem að voru, var verið að slá upp og hérna ýmsu reyndu að tala um þetta kemur frá viðreisn. Við erum ekki hugmynd um þetta, þetta er allt mjög skringilegt og við erum að sjálfsögðu búin að kæra þetta til lögreglu. Þetta augljóst að þetta kemur frá ákveðnu stöðum, erlendis frá til að hafa áhrif á innlenda umfjöllun.
33: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
34: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
35: Kíkjum á
0: örstnögt út í umferðina við því við ætlum að fara að opna fyrir síman 567-1111, við viljum endilega heyri ykkur hvað ykkur finnst meir hlutan í borginni en umferðin að þyngja svona jafnt og þétt eins og vanlega á þessum tíma Vesturlandsvegurinn orðin þétt setin hérna frá Báhás og eitthvað inn til miðborgarinnar og svo það þetta hringtorg en eins í Hafnarfirði sem alltaf svolítið teppa og svo tilkynning hér að það verða engar umferðartakmarkanir á brúnni við Jökuls á fjöllum til klukkan 8 á mánudags morgun vegna veður aðstæðna verður ekki unnið við brúna þannig að blá gulvið við erum að fara taka gildi en endilega kynni ykkur aðstæðar ef þið eru á ferðinni farðinu umferðin.is eða hringi í þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777 Förum saman
1: í fyrir Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman Víkurverk Allt í ferðalagið
2: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu
3: Þetta Bylgja
4: 567-1111 Okkur langar að heyra endilega ykkur hlustendur hvað ykkur finnst það sem að gerast í borginni þar sem nýjan borga meiri hluta og hugsanar kannski ennur sveitafélag
0: Já, já, við ætlum að tala borginna og Hafnarfjörð hérna á eftir
4: Já, en gleymum ekki því, þetta höfuðborg okkar allra þannig að þetta skiptur okkur máli
0: Rétt, ef ekki bara byrja þetta, hér glóa línur Bylgjan, góðan dag
4: Halló
5: Já, góðan daginn
4: Góðan daginn, hver þar?
5: Benjamin heiti ég, stendur galla Sera Benjamin
4: Sera Benjamin
0: Vittu nú við af hverju, ertu guðfræði mentaður?
5: Ég hérna prestur á Austfjörðum og á leiðinni heim austur
4: Hvar ertu núna?
5: Frá Reykjavík
4: Frá Reykjavík
5: Ég núna reyndar að nálgast kirkjubæðaklaustur
4: Ok
5: Svo hérna, en mér langa endilega að leggja orði belgvarandi hérna kosningarna í Reykjavík
4: Já, endilega Gerðu svo vel
5: Þegar ég rosalega svona bjartsýnt fyrir hönd Reykvíkinga því að þú veist, mér finnst eitthvað negin allt í kringu kosningarnar hafi gengið svo vel, þetta svo frambærlegt fólk og flotti listar sem að bjóða fram og hérna og síðan bara hefur líðræði talað og ég held að eitthvað negin bara, þú veist, getur verið þakklátt fyrir að búa í líðræði samfélagi og síðan leift bara þessu fólki að hérna að setja stefnu og fara framkvæma því að það var einn góð maður sem sagði sko af ávöxtunum skuliði þekkja þá og við skulum bara hérna fylgjast svo vel með bara hvernig gengur og út frá því þá getum við tekið aðra ákvörun eftir 4 ár sko.
4: Já, já.
0: Það er alltaf gott að byrja símatíman á séra
4: Já
5: Já, en ég hérna, já takk fyrir það ég vil bara hrós ykkur verið frábara það eftir. Ég verð að fylgja ykkur náttúrulega alveg þangað til þið eru búinn og stanga þeir næsti tegur við.
4: Já, ég meni að þú bara keirir varlega, þú veist að spáin ekkit ofsalega góð.
5: Já, þess vegna laði ég svo snemma stað, ég laði stöklinga 5 í morgun
0: Já.
5: Engin umferð, hvorki Reykjavík, neður út að landi, svo þetta dásamlegt, fyndislegt.
4: Séra Benjamín, ert þú kallað nokkuð að þínum svona nánustu, Séra Benni?
5: Já, reyndar Kór fólki mitt.
4: Sjálfsögðu, eru þau parðvarlega bara í umferðinni?
5: Takk hérna fyrir og eigið bara dásilega dag
4: Sömmulegis, takk fyrir ríkja
0: takk.
4: Og takk fyrir hlusta
0: Já, það er spurning hvað þessu fleiri prestar hérna á línunum sem glóa 567-1111, Bylgjan, góðan dag
6: Góðan dag, gaman að heyri ykkur
4: Góðan dag, hver þar?
6: Steinar hef ég Já, það er eitt og annað fréttur Hafnarfirði
0: Já
6: Það eru hérna Hafnfirðingar missa góðan mann Og mín upplifun er svo að bæjarbúar og þau sem eru svona kringum eins og enna svona melta þetta allt um hann
4: svona,
6: já þið svona melta þetta allt um hann að hverfi góðum ára braut
4: já
6: og einhver góðkunningi hérna eins flokksins fær bæjarstjórastólinn
4: með mitt
6: án þess að hafa kannski átt að fá hann
0: hvað meinar með því átt að fá hann?
6: Ég veit ekki, þetta er bara tilfinning, þetta er bara Já. Mikil sárundi að þarna hafi Hafnarfjörð að miss, íbúar Hafnarfjörð að miss góðan mann
4: Steinar, býr þú í Hafnarfjörði?
6: Ég býr í Hafnarfjörði
4: Þannig hafðið þú einhver reynslu sjálfur af fráfarandi bæjarstjóra?
6: Já, mjög góða reynslu
4: Ok
6: Hann opnaði embættið upp á gátt og færði bara nær fólkinu
4: Já
6: Og hann var ekkert að ræðast að fólk geti verið alls konar, hann bara plantaði sér fyrir hérna í alfæru leið og gaf öllum færi til þess að spjalla við sér án þess að panta tíma
4: Já,
6: þetta finnst mér bara gott um mikið náungakærleik og trú á að það góða geti fundist í náunganum og verðfangi dagsir
4: Það skulum bara vona að vera engin breyting þar á með nýjum bæjarstjóra
6: Ég hef ekki ekki góða reynslu af þeim flokki sem hann kemur frá en vonandi þetta á núverandi bæjarstjóri eftir að sanna sig fyrir bæjarbúum og þá væri hægt þá að segja þegar það markmennar að hann sé þá bæjarstjóri allra Hafnfirðinga en mér finnst einhvern veginn á öllu að það geta orðið svolítið erfið og löng vegferð það sé að ég skynja mikla reiði
4: ok, okay.
0: Takk Steinar
4: takk fyrir að hringja Steinar og takk fyrir að hlusta
6: takk
4: fyrir
0: bless, bless. Það var bara næsti bylgjan, góðan dag
4: Halló
0: Halló
4: Góðan dag Góðan dag, hver þar?
7: Maðurinn heiti Tryggvi
4: Tryggvi, já, hvað segir þú Tryggvi?
7: Herðu, mig langar til að ræða eitt sem að teki eftir umferðinni að það að fólk að gleyma að kveikja afturljósunum
0: Jú, emmitt Við fáum reglulega svona síntöl
4: Það að sama hvað þú tölum mikið þetta Það verðist alltaf vera góður hópur sem gerir það ekki
0: Algjörlega, minnum á það enn einu sinni að kveikja á ljósunum Þannig er ekki allir bílar með það svona automatist stillt
4: Já, sjálfkrafa eins og þið ekki Evrópusambandsreglu gerði einhver
0: Ég veit það ekki Ég veit ekki eftir um bíla
7: Svo tekur maður líka eftir sko, þegar fólk í vegkantum bara eitthvað símanum með eitthvað tala að það ruglast á hasardljósunum og gera stefnuljós til hægri
0: Nú, það nú, það nú alveg metnað
4: Þetta það hægt Já, ok
7: Er
4: ok
7: Meir hluti, þeir voru eitthvað að spyrja hvernig manni líst og meir hlutan mér líst ekkert á hann
4: Nú, hvaða meir hluta hefur viljað?
7: Miðflokk og sjálfstæðflokkin
4: Já, já, ok Og kaustu annað hvað þeirra flokka vantala?
7: Já, miðflokkin
4: Ok
0: Já,
4: Já
0: það verður forunnelt að sjá hvernig þetta spilast allt saman
4: Takk fyrir hringja, Tryggvi og Hjósta Takkjalega, fá næsta Takk.
0: Já, hver hér, Bylgjan, góðan dag
4: Halló
0: Halló
8: Halló, þetta ekki Bylgjan
4: Jú, jú, þetta Bylgjan, hver það með leiði? Hver þú með leiði?
8: Tónu ekki
4: Já, þú ætlar að tala við okkur eitthvað væntalega hvað, kostningarnar hér ekki eða hvað?
8: Nei, ég að tala nú manna ekki, ég beðið svo lengi eftir umfyrðana strákuðu maðurinn sem var hérna undan hann var að tala umfyrðana
4: Já, passar
0: Men þú kannski bara hringir aftur þegar þú manst
4: Já, þú hringir þá bara aftur þegar þú manst hérna fáum þá einni viðbúð hann var kannski
0: Bylgjan, góðan dag
9: Já, góðan daginn, Viðar Guðjónsson heiti ég
4: Sæt Viðar, þú fórst nú margt að kynna þig, þú fórst landsfræður fyrir löngu
9: Já,
0: ég er alveg komið
9: bara núna í kör og þunglind
4: Jú, no. bara ekki tannað
0: Út af fræðið
9: Já, eða... ég, þetta fer illa í mig, menn að hundsa með flokki
4: Er sjálfstæðisflokkurinn að bregðast, segirðu?
9: Æ, þetta orðið hræðilegt, ég farinn í huggunar átt Ég að fitna
0: Æ,
4: það var ekki gott
0: Þú eru að fara í kvíldar einlög
9: Og sálinni
4: Já.
9: Þetta var svik
4: Þú...
9: Svik ósandan mig
4: Já, köstu sjálfstæðisflokkin eða ég má spyrja
9: Ég í sjálfstæðisflokkin
4: Já, ok Nei, ég var ekki alveg viss hvort þú væri farin
9: Þú ert ekki góður í að hughrista núna
0: Ertu búin að segja þig úr flokknum?
4: Já, ég ætla að spyrja þig
9: Tilfinningar heimir minn
0: Viðar, ertu búin að segja þig úr flokknum?
9: Ég þarf ekki að segja, ætli ég veri ekki fyrst að gráta svolítið í viku og bara taka þessu að ég reyni nú að vera svona standa beinni, þetta mjög erfitt
0: ég
9: að kynja þessari ælu.
4: Viðar, tíminn farin frá okkur, þú ert síðastur hjá okkur á mælandarskó.
9: Takkjalega.
0: Gangi vel.
9: Hlust á sólu sorg mína.
4: Það eru að góðu.
10: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrún og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgis á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. oktober. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
11: Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Milwaukee hátíðin á Akureyri í dag.
12: Sjáumst á Óseyri 4, Verkfærasalan. Úr og skarkripir, Jóna Óskar, Laugavegi Kringlunni Smáralind. Hamborgarabúllan stendur upp við staur. Hamborgarabúlla Tómasar.
13: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
14: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuðir þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
15: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
16: Í Iceware Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Iceware. Þín útivist, þín ánægja.
17: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
18: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
19: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
20: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
21: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
22: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
23: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
24: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1. Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
25: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
26: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
35: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
36: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
37: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudag. Eldum rétt.
38: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
39: Ekki sækja að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
40: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir Penninn Eymundsson.
41: Kominn tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
42: Kominn tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
43: Kominn tími á breytingar? Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
44: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Aukafundur hefur verið boðaður á Alþingi í dag fyrir hádegið þar sem umræða boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna við ESB verður haldið áfram. Þingmenn Miðflokksins verða það væntanlega fremstir í flokki þar sem aðrir flokkar, þar á meðal hinir stjórnarandstöðuflokkarnir, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur, hafa nú lokið máli sínu. Þrír mánuðir þurfa að líða frá því málið afgreitt úr þinginu og þar til þjóðaratkvæðagreiðsla getur farið fram. Engin þingfundur var á dagskrá í dag og á morgun og því ljóst að tími var að renna út ef halda áttu upphaflegu dagsetningunni sem 29. ágúst næstkomandi. Í gærkvöldi ákvað forseti Alþingis einnig að heimila öðrum þingmönnum með meðlum utanríkismálanefndar að kynna sig gögn sem lögð hafa verið fram en voru bundin trúnaði þannig að einungis nefndarmenn gátu kynnt sér þau.
0: En nú liggur það fyrir að öllum þingmönnum gefst tækifæri til þess að kynna þessi gögn, kynna sér þessi gögn. Og það munu þingmenn Miðflokksins gera í fyrramálið, einhverju þeirra að minnstakosti. Og í framhaldinu halda áfram þessum umræðum sem að hér hafa farið fram á morgun og vænta þess, og ég vænti þess að hæstvirtur utanríkisráðherra verði taki þátt í þessari umræðu og aðrir ráðherrar líka.
44: Sagði Sigríður á Andersen þingmaður Miðflokksins í ræðustól Alþingis í nótt þegar klukkan var langt gengin í eitt, en hún átti síðasta orðið áður en þingfundi var frestað. Bandaríkjamenn gerðu frekari árásir á Íran í nótt sem var svarað með árásum Írana á herstöð bandaríkjana í Kuveit. Yfirvöld vestan haf segja að varnar aðgerð hafi verið að ræða. Stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa ítreka sagt síðustu daga, vikur og mánuði að samkomulag milli Bandaríkjana og Íran sé alltaf því í höfn, en virðist þó langt á milli aðila. Og í gær hótaði Donald Trump Bandaríkja forseti enn og aftur frekari aðgerðum ef Íranir gæfu sig ekki. Þá hótaði því að sprengja Óman í loft upp að spurður frettir þess efnis að stjórnvöld í Íran og Óman vilji stjórna skipa umferðinni Hormúsund og innheimta umferðar toll. Sagði forsetinn að sundið ætti að vera opið öllum og að ef stjórnvöld í Óman heldur sig ekki á teppinu myndu bandaríkjamenn einfaldlega gera árásir á ríkið. Þess ber að geta að Óman er bandamaður bandaríkjanna til margra ára. Vetrar hiti á norðurskautinu gæti verið hátt í 3 gráðum yfir meðaltali síðustu 3 áratuga næstu árin. Einnig eru talda líkur á því að óvenju votviðra samt verði á norðurslóðum næstu 5 vetur. Útliti fyrir að meðalhiti á jörðinni verði í eða við hæstu hæðir næstu 5 árin samkvæmt nýrri skýrslu sem breska veðurstofan vann fyrir alþjóðaveðurfræðistofnunina og var birt í dag. Stofnunin áætlar að meðalhiti frá 2026 og fram til ársins 2030 verði á bylunni 1,3 til 1,9 gráðum yfir viðmiðuna tímabylunu sem eru árin 1850 og fram til 1900. Sérstaklega gert ráð fyrir vetra hlýindum á norðurskautinu en það sá hluti jarðar sem hlýnar hraðast vegna stórfeldrar losunar manna á gróðurhúsalofttegundum. Þar gæti meðalhitinn næstu 5 veturna verið 2,8 gráðum yfir meðaltali áruna 1991 til 2020. Það væri þá 3 og hálfu sinnum meira en áætlað hitafrávik á heimsvísu. Nánar er rýnt í þessa skýrslu á Vísi. Og umhverfis og orkustofnun lítur það mjög alvarlegum augum að set frá jarðborun Veitna í Skammadal hafi borist í varma og eins og fjalla hefur verið síðustu daga. Stofnunin telur að veitur hefðu mátt koma í veg fyrir þetta með betri og faglegri undirbúningi áður en framkvæmdin hófst, en segir að veitur hafa fylgt öllum leiðbeiningum úrbætur. Umhverfis og orkustofnun sinnir eftirliti vegna borana Veitna við varma en veitur stöðvuðu í gær framkvæmdir í Skammadal á meðan unnið er að frekari mótvægisaðgerðum til að tryggja að lífríkið fái að njóta vafans. Í tilkynningu frá þeim kom fram að óháðir sérfræðinga verið nú fengnir til að meta áhrif af því sem þegar hefur verið veitt í ána og varmár ósa. Samkvæmt svörum frá umhverfis og orkustofnun hefur stofnunin farið 2 sinnum í eftirlit og er í stöðugu sambandi við veitur úrbætur í málinu. Og búast má við rigningu slyddu eða snjókomu norðaustan og austanlands í dag með kólnandi veðri. Að ræða óvenjulegan árstíma fyrir snjókomu og því hafa guðlar viðvaranir verið gefnar út fyrir svæðið að því segir í athugasemdum veðurfræðings hjá veðurstofinni. Færð á fjallvegum á norðaustanverðu landinu gæti orðið varasum, einkum fyrir ökutæki á sumardekkjum og því gott að kanna ástand vega á umferðin.is áður en lagt er af stað. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 9 en þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vefnum okkar Vísi.
1: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.

0: kæri vinur og vinkonur, velkomin á Fætur ef þið voruð að vakna núna, klukkan 5 minútur gengin í 9, það 5. dagur, það 28. maí og við erum hér í bítinu til 10, það Ómar Heimur Lilja.
1: Já, við ætlum að reyna ná í skottið á Bjarnar Ben hérna eftir, hann hvað hafi verið í Vestmannum, við veitum ekki hvort hann sér þar ennþá, hvort hann hefur komist frá eigum upp á land.
0: Það bara órangáta.
1: Það veit ekki nokkuð maður. hann á Hringferðulandið sem framkvæmdastjóri SA eða samtaka atvinnulífsins. Við ætlum að heyra í honum með það allt saman.
0: Já, svo ætlum við að fara aðeins yfir næring og mataræði með Elísu Viðarsdóttur, næringar og matvælafræðingi og fyrirandi landsliðskonu í fótbolta. Hver svona algengustu mistökin eru sem við gerum þegar við kemur á mataræði?
1: Já, og svo ýmislegt hér auðvitað í gangi á milli 9 og 10 sem gengur en nú ætlum við að snúa okkur að borgarpólitíkinni og kannski hafnarfjarðarpólitíkinni.
0: Ef við höfum tíma, þau eru sest hérna okkar hvað sagði við morgun? Vanga veltarar. Páll Magnússon og Vigdís Hauksdóttir. Velkomin.
2: Takk.
0: Kæra þakkir.
1: Það verður náttúrulega byrja þér Vigdís sem miðflokks manneskju. Ertu súr? Ertu sár?
3: Nei, ég ekki súr eða sár. Það voru bara gerð mistök hérna við myndu þessa meiri hluta. Það er alveg klart mál. Og að taka þessa tvo flokka, sko, ég hef sagt að áður að það er alveg sama hvað er kosið í Reykjavík í borgarstjórnarkosningum, Dagur Bjækjusson kemur alltaf upp á kjörkosunum og það má eiginlega heimfæra þetta á það að þannig er Hildur að taka með sér fulltrú að tveggja flokka sem hafa þjónað sem varadekki í borgarstjórn Reykjavíkur í mörg föllnum meiri hluta dags og samfylkingarinnar undanfarnar kosningar. Þannig en þetta æxla svona, þetta er Valhildar og það er ekkit því að segja, miðflokkurinn kemur sterkur inn í minni hluta.
1: Valhildar getur sagt en sumir eru á því að Hildur sé kannski geta sig átt að segja á því hvað Val Reykvíkinga er raunverulegar.
2: Já, ég held að sko að staða Hildar varandi þetta val hafi verið snúnari heldur en kannski mætir auganum við fyrstu sín. Það var alveg vitað að hvort kostin sem hún veldi, þá verið hún skömmuð, blóðið hún skömmum inn í flokknum hérna fyrir þá ákvörðun. Þannig að sko ég hugsa að hún hafi bara metið það sem svo á endanum að það væru til lengri tíma litið minni óþægindi sem fylgdu þessi vali heldur en hinu valinu.
1: Átt að velja það út frá því eða hvað?
2: Ég held að hún hafi hlotið að taka tillitið þess, býtu hvernig mun okkur ganga að stjórna borginni og það hefur verið hennar mat að okkur muni ganga það betur í þessu vali heldur en hinu, að það veru meiri flækjur sem væru samfara hinu. Það er þetta að deila þetta endalaust, en ég held til dæmis fyrir mína parta og það sem ég hef séð eftir þessa ákvörðun á þessum sólarhringi rúma sem liðin er, þá er andstaðan innan sjálfstæðisflokksins við þessa ákvörðun meiri heldur en og harkalegri heldur en ég hefði gert ráð fyrir og fögnuðurinn þeirra sem ættu kannski að fagna þessu minni heldur en ég hefði gert ráð fyrir. Meðal annars hjá forystu flokksins þá er þetta svona frekar dræmar undirtektir, við talum við formann flokksins í gær sem sagði sem svo eða inntækið var að nú stæði það bara upp á Hildi að sína það að þetta hefði verið rétt ákvörðun til að ná fram þeim breytingum sem flokkurinn stóð fyrir. Þetta er svona frekar dræmt. Hafið þið sé marga þingmenn sjálfstæðisflokksins klappa fyrir þessu?
1: Nei.
2: Þingmenn sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hafa þeir verið hrópandi húrra?
3: Nei.
2: Eins og maður hefði í rauninni reikna með þegar nú loksins sjálfstæðisflokkurinn er að ná vopnum sínum, þannig séð, leiða meiri hluta, eiga borgarstjóran, að þá er í rauninni eða svona það sem ég er að reyna að segja er það að fögnurinu minni og andstæðan meiri heldur en ég hefði sjálfur reiknað með við þessar aðstæður.
0: Hefði sjálfstæðismenn sérst verið ánæður í svona heilt yfir með flokknum?
2: Það, ég veit ekki hvernig hlutföllin eru þarna inni í flokknum. Er meiri hluti sjálfstæðismanna í Reykjavík á móti þessu og hefði freka vilja hitt, það bara veit ég ekki. En andstæðan eins og hún hefur birst núna síðasta sólarhringin er harkalegri heldur en ég hefði reiknað með. Miðað við það að það er hér forystumaður sem vann borgina aftur, við getum sagt það, er að mynda hér hérna, sem borgarstjóri nýjan meiri hluta, það sem sjálfstæðismenn hafa forystu, að þá eru svona frekar dræmar undirtektir í flokknum, miðað við tilefnið eins og það hefði átt að vera.
0: En hvernig stemmingin er miðflokknum með þetta allt saman?
3: Sko, ég hef nú ekki hitt neina, það er náttúrulega bara vinna þessa vikuna og svona en ég eins og aðrir sé ýmislegt á Facebook, kannski eins og Páll er að vísa til það er straumur úr sjálfstæðisflokknum, það er einhver rafræn skráning og það poppar upp hjá mér að fólk sé búið að segja þú sjálfstæðisflokknum og á sama tíma þurfti miðflokkurinn að gefa út tilkynningu það að það væri svo mikið innstreymi flokkinn að fólk er það sína nokkra daga byrjun til þess að komast á félagaskrá
1: og eru þeir allir að koma frá sjálfstæðisflokknum
3: það er bara
2: meiri eftirspurnar frambóð
3: já, þannig að þetta hefur mjög dramatískar hérna afleiðingar en það sem að er athyglisvert líka sem að Páll segir þetta val og þessir oddvitar sem að Hildur velu með sér rekstur sveitafélags er raunverulega rekstur stórs fyrirtækis og Hildur er ekki að velja með sér rekstrar fólk hún hafði rekstramann með sér hefði hún tekið hérna miðflokkin inn í meiri hlutaðan og verið þá í tveggja flokkastjórn sem er svo langt og langt betri og betri yfirsýn og betra að stjórna heldur nokkuð tíman að sita svo í þriggja flokkastjórn og þar að ekki eftir því sem flokkunum fjölgar í meiri hluta, hvort sem það eru þingið í sveitastjórnum, þá eru það dýrara fyrir skattgreðendur því hver flokkur verður að fá sitt.
0: En er þetta ekki bara gamalt sár? Það eru náttúrulega þrír borgarfulltrúar sjálfstæðisflokksins sem fóru yfir í miðflokkinn. Er það ekki bara máli?
1: Sér einhver fíla í gangi?
3: Ef að fólk ætlar að láta einhver gömul sár skipta sér máli við rekstur staðsta sveitafélags landsins sem er þarðu ekki höfuborg þá er nú eitthvað mikið að
2: nei, ég held að sko að hérna ég held að þau sár kannski skipti ekki máli í þessu en auðvitað ég hugsa að það sé engin góðgá að segja að Hildur svona tilheyri þeim partinum af sjálfstæðisflokknum sem er mest í nöp við miðflokkin og þau sjónarmið sem að stendur fyrir þannig að út frá því gæti þetta verið svo, en svo eru náttúrulega aðrir sem við meðum ekki gleyma þetta það er þetta sérkennilega útspil sem mér fast reyndar klókt að mörguleiti hjá Hildi að bjóða Ara Edvald stjórnarformennsku í hérna orkuveitunni en það sem mér finnst furðulegast í því samhengi að hann skuli ekki hafa hafnað í point blank strax því að sko út frá sko það menn eru náttúrulega mismunandi samansettir en það er mjög auðvelt að setja máli fram þannig að þó að það sé ekki meint þannig af hálfu Hildar og Ari hélt að þetta væri gert af vinsemd og virðingu við sig að þó að það sé ekki meint þannig að hvað er hún að segja í rauninni hún er að segja sirka bát svona ef maður vill vera kaldhæðnislegur heyrðu við treystum ykkur ekki við hvorki viljum né getum unnið með ykkur en hér færðu hálfa milljón á mánuð og þegiðu svo og verðu góður þetta er sirka bát þetta sem verið er að segja og að Ari skuli ekki segja heyrðu takk er nei takk strax og segjast alltaf hugleiða þetta tilbúr
1: hann hafði ekki mátt vera að því að hugsa þetta sem.
2: Já sko hann, já það þurfti ekki að hugsa þetta ég myrja að það hefði bara verið spontant viðbrögð nei takk ég ætla ekki að eiga afkomu mína undir því að sá meiri hluti sem ég er á móti lifi sem lengst hverslags rugl er þetta
3: sko, hann hefur
2: fílíkur hagsmuna árekstur
3: já, hann hefur náttúrulega sagt það að þetta komunum algjörulega opna skjöldu
2: en akkur sagði hann ekki nei
3: já, það veit ég ekki, Ari náttúrulega svaraði þessu svo betur því að þannig er hann að fá símtal það greinilega frá oddvita að sjálfstæðisflokksins að miðflokkunum verði ekki með í þessu meiri hluta en eins og Ómar sagði hérna í morgun að samt að veitunum eða gefunum snuð en ég held að þetta sé langt dýpra og Hildur er búin að tala það að það eigi að selja þarna dótturfélög út úr orkuveitunni það er ljósleiðarinn og það er Carbfix með þessu ég tel að Hildur sé að leika þarna leik sem að ég sé í gegnum leik að því leiti að það er búið að ráðstafa þessum tveimur dótturfélögum orkuveitunar til réttra aðila innan gæslappa og Ari og miðflokkurinn á að bera ábyrð á þeirri sölu.
1: Já. Er þetta gildra þá? Er þetta að segja það? Þetta er gildra.
3: Já. Þetta er gildra og sem sagt hún
2: ég er að skap. Ég hafði nú bara ekki greint til að átta með þessu.
3: Þú sést villiðin á mér líka.
1: Vítið sér búin að vera lengur í pólitíkinni.
3: En hérna, þannig er hún að skapa svona að ætlaða sér, að skapa armslengd frá sjálfri sér og meiri hlutanum til þess að láta fjórðaflokkin bera ábyrð. En úr því að Hildur vildi ekki Ara og frábært fólki á listna miðflokksins inn í meiri hlutan þá er honum boðið þetta því hann er svo góður rekstramaður eins og ég sagði á þann, hann að vantaði rekstrarmann við hliðin á sér inn í meiri hlutan sem formann borgarráðs sem er nokkurs konar aðsta stofnun borgarinnar og sveitafélagana
2: þar eru völdin,
3: nei hann á ekki að þykja þetta, út af þessari gildru, í staðinn sko velur hún tvo rúfara sem hafa aldrei komið nálægt rekstri.
1: Já, hann var náttúrulega borgarstjóri hérna.
3: Þetta er XDX Rúf.
1: En Einar var náttúrulega borgarstjóri hér.
3: Heyrðu, Björg var nú bara aðstoðumar,
1: já, en þau hafa nú kannski einhver innsýn.
0: Hann sýndi góðan árangur í rekstri.
3: Einar, já, hann segir það. Jú, það hafa skorið niður og eitthvað en. En talandi gömul sár, hvernig getur hérna Hildur þá verið búin að fyrirgefa Einari það að hérna hlaupa yfir beinti dags og samfylkingarnar eftir kosningarnar 2022 þegar Einar sagði að sjálfstæðisflokkurinn væri ekki stjórntækur. En svona er pólitíkin, vika langur tíum pólitík.
0: Já, svona er pólitíkin og svo er náttúrulega ýmsir sem er að tengja þetta við það sem er að gera svona alþingi til að mynda segjum þetta við þinn formaðin.
3: Já, það er líka alveg mjög athyglisvert. En ef að stjórn landsins á að vera þannig að hagsmunni fólksins og rekstur ríkisins og rekstur Reykjavíkuborgar snúist það að haldi ykkur meiri hluta í þinginu eins og þegar sjálfstæðsflokkur og framsóknarflokkur tók sig af mælendaskrá, átti það að þakka líka niður í miðflokknum með því að bjóða Ara stjórnarformennsku í Orkuveitu Reykjavíkur. Ef að það er, þá tókst það ekki því að miðflokkurinn einu flokkurinn dagskrá þingsins í dag ræða náttúrulega þessa fáránlegu ESB umsókn og þá er ég farin að ræða ESB.
0: En sko, hafið eitthvað skoðun á því sem er að gerast í Hafnarfirði sem er líka áhugaverð?
2: Sko, það sem er áhugaverð í þessu, nú er ég ekki búin að fara alveg í saumana hér á hverju einasta sveitafélagi á Íslandi, en ég sé ekki betur. Ég var nú hér Sprengisandi daginn á sunnudaginn með Sigmund Davíð og þar vorum við meðal annars að ræða þessa hvort það væri í rauninni svo að það væri að myndast eitthvað skona þegjandi samkomulag annara stjórnmálaflokka en miðflokksins á Íslandi að sniðganga miðflokki slaufónum og það var svo sem athyglisvert að eiga þetta samtal við Sigmund það en við sjáum hlutina, við getum farið hér í nágranna sveitafjörlegin, þetta er þá orðið niðurstaðan í Reykjavík, við sáum hvað gerðist í Hafnarfirði, sem var nú eiginlega samskona munstur, þetta var nú allt orðin hálgerður Hafnarfjörða brandari þetta, hvernig þetta snér allt saman þarna þar. En þar talaði enginn við miðflokkin og miðflokksmaðurinn sagði í einhverju viðtali sem ég sá þarna að það væri sérkennilegt að það hefði aldrei neitt hringt í hann eftir hérna þessar kosningar. Og þú getur farið á nokkra aðra staði í landinu þar sem þessi almenna tilfinning stendur eftir að með einni undantekningu þá hefur miðflokknum verið haldið utan við allar meiri hlutamyndanir eftir þessar sveitastjórnarkosningar. Ég segi þetta með smá fyrirvara að kann að vera einhver sveitafélag sem ég gleymi en það er bara þá í Reykjanesbæ þar sem miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn gengur saman inn í meiri hluta en allstaðar annars staðar held ég að miðflokknum hafi verið haldið fyrir utan meiri hlutamyndanir.
3: Sko, það er ekkert að marka þetta, ég meina miðflokkurinn vann stór sigur á sveitastjórnastiginu, sko bara stór sigur og ég sá nú til dæmis á Rúfi gær að það var hann að kallaða til eitt stjórnmálaráðgjafi sem er svo vinstri sinnaður að hann nemi tók þetta upp svona. Hvenær var það ykkur umræðan það að vinstri grænu var haldið út fyrir utan alla meiri hluta viðræður á landsvísu, nú eða samfylkingunni, eða flokkufólksins raunverulega náttúrulega bara hvarf í Reykjavík og er að hverfa þingi líka sem betur fer. Þannig að sko, miðflokkurinn hefur þetta alltaf á sér, en það sem að fólk anstæðingar miðflokksins átta sig ekki á að við hverja raun sem miðflokkurinn gengur í gegnum þá hópast alltaf meira og meira af fólki í kringum miðflokkin og miðflokksfólk og vill vera í þessum félagskap því að við tölum fyrir skynsemi og fullveldi þjóðarinnar. Það á eftir að kristallast núna í skoðunarkönnunum fram að atkvæðagreiðslunni 29. ágúst ESB þannig að andstæðingar miðflokksins eru raunverulega að bregðast rangt við mikilli fylgisaukningu og vinsældum miðflokksins.
2: Já, en eftir stendur nú ég engin andstæðingur miðflokksins sérstakur og engin andstæðingur eiginlega bara neinna, en það held ég mig í hæfilegri fjarlæð við þetta alls saman. Eftir stendur þetta að ef það nú rétt túlkun hjá þér sem við aðeins rættum nú hérna síðast held ég, hvort þetta hafi verið stórsigur miðflokksins eða ekki. En ef það nú rétt að hann hafi unnið þetta stóran sigur á sveitarstjórnarstiginu, þá er það þeim mun einkennilegra Vigdís að það skuli enginn tala við hann einstæðar nemi Reykjanesbæ.
3: Ég skal fara yfir það. Kíkt á samsetningu samband íslenskra sveitarfélaga. Í stjórn sambandsins þá ræður fjórflokkurinn för. Frjálsframboð og nýjir flokkar er ekki velkomni þar inn í stjórnina. Þetta er inngreift í gömlu flokkana að þeir skulu halda völdu sama hvað. Og þá er ég aðalega að tala sjálfstæðisflokkin og framsóknarflokkin og svo náttúrulega kom samfylking í síður og vinstri grænur og hornir. Það er jafnvel öflugra að vera í minni hluta í bæjastjórn eins og ég var þegar ég var borgarfulltrúi og rótaði þar upp öllum þeim málum sem er komið á daginn núna, hvað var, heldur en að sita í einhverjum hlýðnum meiri hluta og fara á sjálfstýringu embættismannakerfisins. Það er eitt sem að Hildur á eftir að reka sá núna og meiri hlutin. Mm. Það er veggurinn sem hún á eftir að mæta inn í stjórnkerfi Reykjavíkuborgar með embættismannakerfi þar í forustu, eins og ég hef oft sagt. Flokkurinn, staðsti flokkurinn á Íslandi er embættismannaflokkurinn XE og hann hefur aldrei boðið fram og hefur aldrei verið kosum.
0: Þá skiptir einhver máli hvað við kjósum.
3: Nei,
0: hvaða meirihluti myndaður.
3: Enda sérðu hvaða meirihluti var myndaður hérna, ekki ekki. Það verður ekki vilji kjósenda sem að hérna var myndaður meirihlutum. Sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn í Reykjavík voru með nánast nákvæmlega sömu sigur prósentulega séð og miðflokkurinn fekk þrjá nýja borgarfulltrúa. Þetta Páll er stór sigur en annað, svo er það líka þannig, við skulum spyrja að leikslokum. Það er ekki hægt að slíta meirihluti sveitarfélaga og búa til kosninga
2: nei,
3: eins og í þinginu, eins og í fóri yfir síðan.

0: kannski líka svona samt tína til að Framsókn tapar þremur mönnum
1: það er náttúrulega
0: þú getur alveg fært rauk fyrir því að Framsókn hafi verið hafnað
1: já, þetta er hryllilegt tap og hérna
2: og taparinn fyrir meiri hluta
1: já, já, og þetta er
0: sem er ekki nýtt í borginni
1: en, nei, sem er nú ekki nýtt í borginni sko það er nú eitt minkillin á þessu en málið samt það að þeir fengu eitt fulltrúa þeir mistu þrjá eða mistu hérna eiginlega allt fylgið en fengu þó eitt fulltrúa og það eitt fulltrúi sem var kosinn í borgarstjórn og hann partur af meiri hluta ergo, þetta þannig það ekki hægt að segja og koma að segja þetta var ekki vilji kjósenda Vilji kjósenda lítur alltaf að endurspeglast í þeim meiri hluta sem myndaður
2: Ég skal þá orða þetta Ég þá frekar að segja Páll að því út kýsta að snúið svona sigur vegarar kostningana
1: Já, já
3: En verður ekki að gefa bara eðlilegan og góðan séns til þess að láta verkin tala
2: Alveg eins og ég að ríkistjór Kristrúnar Frostadóttir séns í heilt ár þó séns innan nú aðeins þegar hann var hann út í samtinn
0: Það býður betri tíma, við verðum fara að hætta Sáuð þið myndunum Davíð Oddsson á Rú já. Hún fekk náttúrulega líka tölverða gaggrinni
1: Já
2: Runnið undan sömu rifjum og þeir sem eru akkurat nákvæmlega alltaf með hey kvíslarnar á lofti að hérna, það má ekki hérna, hrósa fólki sem fast, er með fólk eða hægri
1: Já, já, mér fannst hérna sko, mér fannst ýmislegt gott í þessum þætti og ég horfði á hann og sérstaklega áhugað maður auðvitað Davíð en auðvitað það sérkennilegt samt
2: val
1: á viðmælanda hérna sem ég hafði í raunin ekkit annað til málan að leggja heldur en það að hann hataði Davíð
2: þetta er bara
1: þekkt hann ekkert hafði engin Nei. Samskipti áttu við hann eða svo gott sem engin eitt fundur ég held hann hafði hitt hann einu sinni og að gera hann að svona já, talsverður í þungamiðju sko þetta er nánast eins og að menn hafi verið að ráða saman viðmælendum inn í heimildarþátt og sagt heyrðu við verðum að fá okkur sem hata Davíð og svo er hann fundin
2: og þetta er maður sem að stór skemmti forsætisráðherra bílinn hér 2008 og lamdi hann og barði allan utan þegar Geir Haarde var forsætisráðherra þessi maður var fenginn til þess að ræja nýláti mann Davíð Oddsson sem var hetja og stjórnmála skörungur síðustu aldar
0: Já, og kannski
2: svolítið
0: áhugavert fannst mér líka að það var að tala við pólitíska anstæðinga sem er eðlilegt en hann var ekki eins og í pólitík
1: Nei, og var átti hafði ekki, eða eftir því sem heyra mátti í hérna af þættunum og því sem viðkomandi sagði, hafði ekki átt önnur samskipti við hann heldur en að einu sinni verið kallað erum að teppi til hans út af ykkur
0: sem hann
1: út af grein sem hann skrifaði á ykkur svolítið
0: Já.
2: Afarskrítið. En það er líka afarskrítið og skemmtilegt eins og þú sagðir hafnafjarðarbrandarnir sem búin að eiga sér stað þar í bæjarstjórninni og það er náttúrulega að byrja hér við tölum það síðaspæla það var náttúrulega þetta útspil Ingibergar Sólrúnar sem leiddi til þess að Guðmundur Árni bara sagði af sér og bara hætti og sagði bara bless, mér finnst það bara töffjáð
1: Já, mér fannst það nú kallmannlegra heldur en flesti stjórnmálamenn sem hérna hefðu átt að gera svipað við svipaða kringumstæður Hann bara axlaði ábyrgð á þessu, sagði þetta verið sér að kenna tók bara þá ábyrgð og hætti Þetta er nú sko drengilegra heldur en hérna það gætu ýmsir stjórnmálamenn og leiðtogar lært
2: af Algjörlega.
1: Þessu Þetta er spurningin um að kunna að hætta það er mikilvægt
2: ég er alveg sammálaður, en svo náttúrulega líka virðist hérna framsóknarmenn í Hafnarfirði því meður kannski að því að oddviti þarf að vinsælt bæjarstjóri hafa á einhvern hátt plottað yfir sig og Hafnfirðingar standa eftir með ráðin bæjarstjóra til þess einhvern veginn að lægja
1: öllstuna
2: já, framkvæmstur en það er mætið maður En svona
1: eru sveitastjórnarmálin
0: Já, það er gaman að ræða pólitíkina Hún er skrýtin tík eins og við segjum stundu hérna Bara vona að var kom ekki inn í pólitíkin Svo í fótboltanum
1: þá... Já, það gæti nú verið
0: Það var ágæmlega
3: Sammála því, setjum púti hér Páll Magnússon, Vigdís Hauksdóttir, takk hérlega fyrir spjallið
1: Takk svo leðis
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Palla dagar í húsasmiðinni 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn Húsasmiðjan
5: Vertu með Nóa kropp í sumar Njóttu og naslaðu Nói Sirius

0: tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða
1: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
2: Dínu dögum í Dorma líkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
4: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
5: Eldur, reykur, stemning. Reykjavík Barbecue Festival í Kolaportinu. 30. til 31. mæ.
6: Hæ.
7: Hæ.
6: Hvar ertu?
7: Sko.
6: Ég að drepast og þreyti eftir flugið. Ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
7: Ég fór að sækja bílinn. Ég bara... Man ekki alveg hvar hann er.
6: Finnur ekki bílinn?
7: Nei, sko. Jú, herri, við komumst heim, slaka á.
6: Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
9: Förum saman í frí.
10: Feikjum neistan á mig. Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið. Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
12: Það er svo rosalega gaman að vera í

0: í Háskóla Íslands. Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
2: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
3: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
4: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
5: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
6: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVF Promet.
7: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dúnó Fiður, Laugavegi 86.
8: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavar
9: Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa með þér inn í daginn
10: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan
11: Með það vantar klukkuna 28 myndur í nýju og samtök atvinnulífsins eru þessar myndir í hringferðum landið undir yfirskriftinni rjúfum vítahringin.
12: Já.
11: Það spurning hvaða vítahring þarf að rjúfa?
12: Já, akkurat. Hann Bjarni Bindursson sem nú framkvæmdastjóri samtakana er á línunni. Góðan dag. Ertu þarna Bjarni?
13: Jú.
12: Þú ert þarna en hvar ertu?
13: Já, nú ég komin aftur í bæinn. Við vorum á Suðurlandi og heldur fund í Árborg og síðan í Vestmannheim í gærmorgun.
12: Ok, og hvert var efnið þá, séru?
13: Já, við erum að leggja upp í hringferði, ætlum að funda víða landið á næstu dögum. Í næstu viku verðum við fyrir austan til dæmis og förum til Akureyrar líka norður. En komum víðar við og við erum að funda undir þessari yfirskrift rjúfum vítahringin og þar er verið að vísa til þess að hér á landi eru verðbólgu væntingar of háar og það leiðir til þess að jafnaði erum við að hækka laun umfram það sem að innistæði í raun og veru fyrir svona samkvæmt því sem er að gerast með framleiðinni aukningu í landinu og það síðan aftur veldur verðbólgu sem að leiði til þess að Seðlabankinn er nauðbeygður til þess að hækka vexti og við það minnkar kaupmáttur og þá koma nýjar launakröfur og við sjáum bara að þegar við berum okkur saman við önnur lönd að við erum að hækka laun hér að jafnaði meira heldur en annar staðar og þá ég að vísa til þess að laun er ekki bara hækka eins og er samið í kjarasamningum heldur erum við eiginlega alltaf með launaþróun sem er langt fyrir ofan það sem samið var í kjarasamningum. Þetta leiðir af þessum verðbólgu væntingu og þessum allir eru reyna að koma sér í skjól fyrir væntri verðbólgu.
11: Já, það hefur nú líka verið samt í umræðinu undanfarið að verðlag hér sé talsvert hærra en á Norðurlöndunum.
12: Það er nú bara vægt til orða teki, það sé þessi talsvert hærra, það er miklu margfalt hærra.
11: Og þannig að gagnrinn hefur nú líka verið í garð fyrirtækinni í landinu að hækka hér verð umfram til dæmis verðbólgu og launahækkanir.
13: Já, þetta er auðvitað hérna, allt saman í hangir sáttaldi á sama strengnum að þeir sem að eru í atvinnustarfsemi og talanum ekki um atvinnustarfsemi sem er mannafla frek að þeir auðvitað á endanum verða bregðast við ef að launaþróunin í landinu er úr takti við það sem er að gerast annars staðar. Það er að segja að þetta kemur fram í kostnaðar þáttum atvinnurekenda, sérstaklega eins og ég segi mannafla frekri starfsemi og það er alveg rétt að það getur leita út í verðlag en við skulum samt sem áður ekki loka eyrunum alveg fyrir því sem verið að benda á af hálfu Seðlabankans að sko kaupmáttarvöxtur á Íslandi alveg sér flokki.
12: Mm-hmm.
13: Við höfum tekið út gríðarlega mikinn kaupmátt á undanförnum árum. Á meðan að í mörgum öðrum löndum hefur verið kaupmáttarrýrnun.
12: Já, já.
13: Og nú stöndum við semst á þessum viðkvæma tímapunkti í augnablikinu að sko finna leiðir til þess að verja þennan sterka kaupmátt,
12: mm-hmm.
13: ná stöðuleika mm-hmm. og leggja síðan grunn að frekar að vaxta því. Og við erum að segja, við þurfum að rjúfa þennan vítar.
12: Já, akkurat, og það eru margar hugmyndir í gangi, svo sem er svo nýr gjaldmiðl, gangi ekki hérna gjaldmiðl og svo framið sem þessum fara út í þá umbræðin hérna. En svo hafa margir fyrirtækja eigendur kvartandi því að hér sé óvenjulega dýrt að reka fyrirtæki. Kostnaður við fyrirtækja rekstur, annar en launakostnaður,
11: mm-hmm.
12: Bara dýrt, þetta bara hár og mikil kostnaður.
13: Já, og það leiðir daldið af háu vaxtastigi sem að, eins og ég segi, er vegna þess að verðbólgu væntinga til lengri tíma of háar. Og þetta líka mikilvægt að taka með í umræðuna stöðuna sem við í akkurat í dag. Við útflutningsþjóð.
12: Mm-hmm.
13: Við byggjum þessi góðu lífskjör sem við Íslendingar njótum á því að við höfum margt fram að færa sem aðra þjóðir sækjast eftir. Við höfum hérna græna raforku og getum framleitt ýmislegt hérna með öflugri innaðastarfsemi. Við erum með mjög sterka ferðaþjónustu á Íslandi, 2 milljónir ferðamanna vilja koma hingað og við erum að framleiða matvæli og sjávarútvegurinn til fyrirmyndar fyrir aðra þjóðir varandi sjálfbærni og svona fullnýtingu afurðuna og annað þessáttar og margar aðrar greinar að vaxa á Íslandi. Við erum, í grunninn erum við útflutningsþjóð, þess vegna búum við góð lífsskilyrði. En það ekki gott fyrir útflutningsþjóð að vera á sama tíma með hæstu laun í Evrópu, mjög háa vexti og vera sem sagt, með sterkan gjaldmiðil.
12: En Bjarni, við skiljum þetta, en svo á sama tíma er verið að benda okkur á það að vera að flytja út skýr til Evrópu og það ódýrara Evrópu heldur en á Íslandi.
13: Já, ég kann nú ekki að...
12: Nei, en ég meina þetta ekki eina dæmið þessar vörur.
13: Ég held að skýri sem að menn sjá í verslunum víða í Evrópu sé nú kannski ekki endilega
12: framlega á Íslandi. Þetta var ís eða skýr útflutt, en börs ég frá því öllu sem hann, eins og þú segir, það eru margir sem þurfa að koma saman til þess að taka á þessum og rjúfa þennan vítahring.
13: Það er alveg hárrétt hjá þér og þess vegna eru við... að kalla til okkar á þessa fundi rjúfum vítahringin, við erum að kalla til okkar á fundi aðila úr samfélaginu, bæði frá stéttafélögum,
12: mm-hmm.
13: Atvinnurekendur, sveitarstjórnarfólk,
12: uh-huh.
13: Já, já, og við bjóðum, við erum að halda opna fundi og bjóðum fólk til samtals þessa stöðu.
11: Mm.
13: Við erum þeirra skoðunar að við núverandi aðstæður, þar sem að laun eru komin þetta hátt, þá sé langmesta kjarabótin fólkinu því að lækka vexti. Það muni skila sér til heimilana
11: mm-hmm.
13: og það muni skila sér til atvinnurekstrar.
11: Við erum
13: líka að benda á að það þurfa að eiga sér stað kerfisbreytingar hérna á Íslandi, þannig að við rjúfum hennan vítahring og við getum stjórnað okkar eigin málum betur,
11: mm-hmm.
13: náð meiri árangri og náð niður þessum langtíma verðbólguvæntingum.
11: Ertu þá að tala breytingu á vinnumarkaðsmódelinu? Er það svona í fórgrunni?
13: Já, ég sko held að við hljótum að þurfa að hérna að skoða veikleikana í vinnumarkaðsmódelinu og spyrja okkur hvað er það sem að færði Norðurlöndin frá því að vera dálítið föst í háum verðbólgutölum yfir til þess að hafa langtíma stöðuleika. Þau eru með ólíka gjaldmiðla, þau eru ekki öll með sama mynstur í atvinnulífinu, en það eitt sem að sameina þau, það það að þau eru með vinnumarkaðsmódel sem frábrugðið því sem að við þekkjum og þau hafa náð að tryggja sér meiri stöðuleika.
12: Nú sumir hafa
13: Bjarni við bara að ræða og það eru leiðir að þessu og það er hægt að taka svona ákvarðanir í skrefum en það eru ofboðslega mikið undir að við gerum betur.
12: Já, kannski...
13: Ef okkur textað ekki þá getum við orðið fyrir áföllum. Sko.
12: Já, akkurat. En áður við sleppur og kannski rétt að minnast aðeins á lífeyrissjóðuna. Viljum við Birgisson minnst á það að ávöxtunarkrafa lífeyrissjóðuna séum bara of há og líka það að þeir ættu að fá meira frelsi að fara með fjármagn út í heim. Það myndi létt á kerfni hér og kannski... Já, í kröfu á það að þessi fyrirtæki sem eiga í og þau eru nú ekki fá, en þau síðan að skila á svo miklum arði og svo framins. Hvað segir það? Er það partur að þessu öllu saman?
13: Sko, Sko, þetta nú mjög stór umræða og margar spurningar sem opnar á þarna. Í fyrsta lagi, já, ég held að vera mjög jákvætt ef að lífeyrissjóðirnir gætu fjárfest meira og dreift eignasafni sínu víðar, sem að þau gætu fjárfest meira erlendis. En til þess þá þyrftum við að kannski draga meira af erlendri fjárfestingu til Íslands og ég held að sé ýmislegt sem við getum gert til þess að fá meira áhættufé inn í íslenska hagkerfið og það verði til mikils að vinna að láta það gerast. Þú segir að þeir vilji fá ofmikla ávöxtun sem með ofháar kröfur.
12: Ekki ég, vilji hjálpa að segja
13: það. Já, já, en í þágu hverja eru lífeyrissjóðurnar að vinna? Þeir eru að vinna í þágu lífeyrisþegana og ég held að við hljótum öll að vera þeirra skoðun að það væri síðan jákvætt ef að það tekst að ávasta vel sparnað okkar en, sem er geymdur í lífeyrissjóðum.
12: En ef það á sinn þátti því að halda hér upp í vöruverði til dæmis að einhverju leyti, þá er það kannski spurning hvort að þetta skoða það. En við þurfum bara að fá þig aftur Bjarni og tíminn er búinn.
13: Það er margt að ræða.
12: Og það væri bara gaman að fá þig til að ræða einmitt nákvæmlega þetta með hana vítahring, jafnvel með öðrum hér fljótlega bara til okkar.
11: Bara eftir hringferðina.
12: Nú bara til í það.
13: Við getum gert betur. Ég algjörlega sannfærður að við getum gert betur. Án þess að við séum að skipta með eitthvað ósanngjörnum hætti því sem er til skiptana milli þeirra sem standi í rekstri og þeirra sem eru starfandi á vinnumarkaði sama hvar þeir eru í á almenna markanum eða hjá henni ofinbera.
12: Ertu ánægður með nýjan borgar meiri hluta, svona spyrjandi sem fyrirundi formann sjálfstæðisflokksins?
13: Já, ég ekki aðalatrið að við fórum í kostningar og framkvæmdu lýðræðið og það er góður stuðningur á bakvið meiri hlutan í Reykjavík. Ég get svo sem satt fyrir mitt leiti, ég kannski ánægðastu með það að þau séðst alltaf að ganga hreinti verks, ganga strax í verkin og það er verk að vinna.
11: Já, okay. SA.is, það er þetta að sjá dagskrána á þessari hringverð. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, takk kærlega við spjallið og gangið vel.
13: Takk ykkur fyrir, sömulegis.
14: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10
15: Pítið á bylgjunni
16: í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið
17: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
18: Fagmaður á ferðinni Velkomin í morgunkaffi til Runó á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sæfaröfða Ástæða þess að Renault eru einhver vinsælustu atvinnubíla landsins er að Renault skilur þarfir fagmanna og fyrirtækja. Komdu í kaffi, reynsluaktu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Renault atvinnubíla. BL Safraða
19: Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í

0: og Birnir og Inspector Spacetime og Högni og Hercules and Lóðir í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is
1: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
2: Gleðilegt vor! Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslan er Sindra Allland og sindri.is
3: Nýr GLC verður frumsýndur á laugardaginn.

0: Askja.
1: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
2: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
3: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
4: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
5: Hvernig hljómar rafbíll?
6: DL Dínu dögum í Dorma líkur á morgun. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Ég, Línus, snjalllásinn einfaldar lífið og kemur í veg fyrir að þú og þínir læsist úti. Fæst í vélum og verkfærum og lykillausnum í Skútuvogi.
8: Hvað er bara alltaf verið að fermast? Ég verð til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
10: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
11: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðjan.
12: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Förum saman í frí.
14: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
15: Kíkjum að þetta umferðina, hún svona orðin meðalþung, það ekkert óvænt þar og svo ef þið eru á ferðinu þá bara mælum við með að þið fylgist með umferðinu inn á umferðin.is, þar alltaf hægt að finna upplýsingar allt landið og svo hægt að hringi þjónustu síma við að gera hana sem 1777.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
17: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
18: Nú ekkert sérstökk þessi veðurspá, norðaustan 5-10 metrar á sekundin, 10-15 norðvestan til á landinu með suðausturströndur líka, rigning, slydda eða snjókoma, norðaustan og austanlands, mörk rigningar og snjókomu færast neðar þegar líður nær kvöldinu og búast náður rigningu sunnalands en úrkomu minna landi vestanvert hiti frá tveimur stigum í innsveitum norðaustanlands og upp í 12 stig á suðvesturlandi. Það nú hér viðvörun eða athugasemd veðurfræðings. Og það er þetta með þessa snjókomu, það bara fara varlega, eða að gera þessu slóðum nú á næsta sólarhringin.
19: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar, heitirpottar.is, Fossálsi.
20: Þú ert að hlusta á bítið.
15: Klukkana, 11 myndur í níu og við erum komin með góðan gest Elísa Viðastóttir, fyrirvændi landsliðskonu í fótbolta, leikmaður Breiðabliks næðingar og matvælafræðingur og ég veit ekki hvað
18: og vestmanningur
21: Já, ekki glemma því
15: Nei, velkomin, er það aðalmálið?
21: Takk fyrir, já, það skiptir miklu máli upprunin er okkur mikilvæg
15: En þú ert mikið náttúrulega búin að dýfa þér í næringafræði og hvernig við borðum og við vorum svona velta fyrir okkur sko hver eru algengustu mistökin sem við gerum og það ég held allan fyrir mig persónlega þá gerir ég örgulega fullt af mistökum hverjum einasta dag
21: Já, mitt, það stórt spurt það náttúrulega er þannig með næringuna að hérna við þurfum að borða alla daga og nærast nokkuð vel og jafnt og þétt við daginn og mistökin þau gerast og hérna það er ekkit frá því hlaupið en við þurfum náttúrulega svona kannski bara að reyna að minka og fækka mistökunum það bara eins og í flest öllu í lífinu og það svona alltaf spurning hvar getur maður svona lágmarka skaðan og reynda að gera sitt besta og ég held að við séum nú öll að því við erum alltaf að reyna að gera okkar besta í þessari blessuðu næringu og ég held kannski svona gegnum mína vinnu sem næringarfræðingur að ég fæ til mín ólíka hópa samfélagsins allt frá því að vinna með börnum og úlingum í því að vinna með eldri borgara og ég held bara áskoranirnar á hverju lífskeiði bara séu svolítið ólíkar og við gleymum svolítið bara að mæta okkur á þeim stað sem við erum og við erum svolítið að svona, bera okkur saman kannski við hópa sem að er okkur kannski ekki raunhæft þannig kannski mæta okkur á þeim stað sem við erum og reyna svona að gera besta úr þeirri stöðu eins og hann er hverju sinni og
15: maður heyrið alveg svona frá fólki í kringum sig sko, allt hérna vaknar bara upp miðaldra og getur bara ekkert borðað að sama og borðaði sko, þegar voru táningar
21: akkurat og við erum svolítið vanin okkar við hérna, tökum svolítið venjurnar með okkur frá því við erum bara börn og úlingar og svo inn í ævin árin og gerum kannski litlar breytingar á leiðinni þannig að ég held að það sé svolítið svona mikið verðmæti í því að skoða stöðuna hverju sinni og hvar er ég stödd eða staddur og reyna að vinna þetta út frá því og ekki endilega bera okkur saman við kannski svona þessa tísku strauma sem er í gangi hverju sinni og þetta náttúrulega snýst svolítið bara að borða nóg af orku borða nóg af næringaríkri fæðu, reyna að minka svona þetta sem er búið að vera svolítið umræðin eða þessi hérna, fæða sem er mikið unnin reyna að borða reglu við daginn, það eru svona þessi grunngildi sem að ég reyni að vinna með mínum skjólstæðingum og kannski reyna að kveikja aftur á þessum tilfinningum sem að líka minn þekkir eins og hungur að setta á orka þetta eru grunnur sem að líka minn okkar þekkir, en við erum svolítið að bæla þetta niður bara með mikill streitu, miklu hérna, stressi, miklum hraða sem hann alltaf byggir svolítið upp stressið og streituna.
15: Þannig að það er allt í lagi að vera svangur.
21: Það er allt í lagi að vera svangur.
0: Og það er líka allt í lagi að láta sig leiðast.
21: Og það er allt í lagi að láta sig leiðast.
0: En maður ég spyrja þið, fólk sem kemur til þín og er að fá hjálpjöðar, er það almennt svona frótt um næringuna? Veit það eitthvað um næringuna mikið eða
21: akkurat.
0: Er þekkingin ekki góð?
21: Já, þetta er svo annar handleggur sem að ég brenn mikið fyrir og það er bara þessi svona, þetta næringalæsi sem að virðist vera svona að fara frá okkur einhvern veginn og ég veit ekki hvar það fer frá okkur hvort
0: nú er þetta bara eitt mikilvægasta í lífinu það er að borða almennlegan og hollan og góðan mat
21: alveg
0: á sama hvað æviskeiði við erum ættu við að jafnvel, kenna þetta betur í skólum eða
21: ekki spurning, ég er algjörlega talskona þess að við þurfum að fræða, við þurfum að kenna og við þurfum að koma þessu inn fyrr að mínu mati það er rosalega bara eins og við lærum starffræði eða líffræði eða efnafræði eða eðlisfræði, þá þurfum við að læra næringarfræði. Það næringarfræði er rosalega sterk fjárfesting í framtíðinni og að mínu viti þurfum við að fræða börnin okkar betur og líka bara það að líka maður eru mismunandi. Ég get ekki verið að bera mig saman við næsta mann, þannig að við þurfum að koma fræðslunni betur inn út af fræðslunni fjárfesting, fræðslunni dýrmætt, þetta þarf ekki að vera leiðilegt, þurft og hérna og já, við getum gert þetta skemmtilegt, þetta er mikilvægt, við getum frætt bara þessi orkuefni á svo skemmtilegan hátt.
15: Algjörlega, og náttúrulega þegar það kemur líka frá fyrirmynd eins og þér, náttúrulega skiptir það líka máli, en þú ert líka búin að vera í vöruþróun hjá Feel Iceland.
21: Já.
15: Segðu okkur aðeins af því.
21: Já, ég hérna stend að sérst, fræðslu og vöruþróunar málum hjá Feel Iceland og við höfum sérst, verið með vörur á markaði frá árið 2013 og einhver sem kannast við vörurnar okkar, kollagen, sem unni er úr íslensku fiskgróði. Og svo erum við núna að koma með að markað vítamínlínu undir hérna, Lowe Nordic og við erum svolítið að taka gildin okkar úr Feel Iceland inn í þessar vítamínlínu þar sem að gildin okkar eru bara þessi hreinleiki, við erum að vinna með háskamta virkuefnunum og svo framvegis íslensk afurð að sjálfsögðu, þannig að við draugum það með okkur inn í Lowe Nordic þar sem að við erum að búa til breiða vítamínlínu sem að hentar breiðum hópi fólks og hentar líka þeim sem að hérna bara vilja geta verslað vítamín á góðum verðum og það skiptir okkur gríðarlega miklu máli að bjóða upp á hérna, góðu vítamín með góða virkni og þetta er svolítið svona gildin sem við erum að taka með okkur og, og höfum mikla þekkingu innan félagsins í þessum málum.
15: Frábært. Elsa Viðarsdóttir, frábært að fá þig heimsókn. Takk kærlega fyrir gangið vel.
21: Takk fyrir.
1: Milwaukee hátíðin á Akureyri í dag. Sjáumst á Óseri 4, verkfærasalan. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júní, Ellingsen. Húsbílasýning helgina, pkarlsson.is.
2: Fagmenn á ferðinni. Við bjóðum ykkur í morgunkaffi til Runo á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sæfarhöfða. Ástæða þess að Runo eru einhver vinsælustu atvinnubíla landsins er að Runo skilur þarfir fagmanna og fyrirtækja. Komdu í kaffi, reynsluaktu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Runo atvinnubíla. BL Sæfarhöfða.
22: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
23: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
24: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
25: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
26: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
27: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
28: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
29: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
30: Hún er svo miklu meir en bara pilsa og fæst aðeins í takmarkaðan tíma. En nei.
31: Að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
32: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
33: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
34: Sánur og Harvia sánuofnar, mikið úrval. Gerðu verð samanburð, Húsasmiðjan.
35: Sláttutraktúrar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
36: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
37: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
38: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
39: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
40: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
41: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
42: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
43: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
44: Fullkomnaðu útskriftarveisluna þína með okkur. Partiland 12. og partiland.is.
45: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is.
46: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
47: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni.
0: Aukafundur hefur verið boðaðar á Alþingi núna klukkan 10:30 þar sem umræðum boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna við ESB verður haldið áfram. Þingmenn Miðflokksins verða það væntanlega fremstir í flokki þar sem aðrir flokkar þar á meðal hinir stjórnarandstöðuflokkarnir, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur hafa lokið máli sínu. Þrír mánuðir þurfa að líða frá því að málið afgreitt úr þinginu þar til þjóðaratkvæðagreiðsla getur farið fram. Enginn þingfundur átti að vera á dagskrá í dag og á morgun og því ljóst að tími var að renna út ef halda átti upphaflegu dagsetningunni 29. ágúst næstkomandi eins og stemt að. Í gærkvöldi ákvað forseti Alþingis einnig að heimila öðrum þingmönnum en meðlumum utanríkismálanefndar að kynna sér gögn sem lögð hafa verið fram en voru bundin trúnaði þannig einungis nefndamenn gátu kynnt sér þau.
1: En nú liggur það fyrir að öllum þingmönnum gefst tækifæri til þess að kynna þessi gögn, kynna sér þessi gögn. Og það munu þingmenn Miðflokksins gera í fyrramálið, einhverju þeirra að minnsta kosti. Og í framhaldinu halda áfram þessum umræðum sem að hér hafa farið fram á morgun og vænta þess og ég vænti þess að hæstvirtur utanríkisráðherra verði taki þátt í þessari umræðu og aðrir ráðherrar líka.
0: Sagði Sigríður á Andersen þingmaður Miðflokksins í ræðustól Alþingis í nótt þegar klukkan var að verða eitt en hún átti síðast orðið áður en þingfundi var frestað en hún verður framhaldið eins og áður sagði núna klukkan 10:30. Vetrar hiti á norðurskautinu gæti verið hátt í 3 gráðum yfir meðaltali síðustu 3 áratuga næstu árin. Einnig eru taldar líkur á að óvenju votvera samt verði á norðurslóðum næstu 5 vetur og útlit fyrir að meðal hiti á jörðinni verði í eða við hæstu hæðir næstu 5 árin. Þetta samkvæmt skýrslu sem breska veðurstofa vann fyrir alþjóða veðurfræðistofnunina og var birt í dag. Stofnunin áætlar að meðalhiti frá 2026 til 2030 verða bylni 1,3 til 1,9 gráðum yfir viðmiðunar tímabilinu sem voru árið fyrir innbyltingu. Sérstaklega gert ráð fyrir vetra hlýindum á norðurskautinu en það sá hluti jarðar sem hlýnar hraðast vegna stórfeldrar losunar manna á gróðurhúsalofttegundum. Þar gæti meðalhittin næstu 5 veturna verið 2,8 gráðum yfir meðaltalinni áranna 1991 til 2020. Það væri þá 3 og hálfu sinni meira en áætlað hitta frávík á heimsvísu. En nánar rýnt í þessa skýrslu í ítarlegri umfjöllun á Vísi. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 10. Þangað til finnið alltaf þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
2: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
3: Bjartir og brosandi morgnar.
4: Bítið á bylgjunni.
5: Þetta er bylgja.
6: Góðan dag. Klukkan fara að ganga 10. Minnum kannski og ítrekum gula veðurviðvörun sem tekur gildi í dag Já. Á Austurlandi, Austfjörðum, Miðhálendinu.
7: Já, ekki Norðurlandi.
6: Og Norðurlandi, Eystra, jú. Farið varlega,
7: Já.
6: Það getur snjóað mikið og það strekkingur
7: Já.
6: Þetta sumarlægð, svo fyrsta og vondi svo eina
7: Sumarlægð?
6: Þetta séð íslenskt orð
7: Þetta vetralægð
6: Það svo engin í heiminum skilur sumardaginn fyrsta Nei. Og engin annar í heiminum skilur sumarlægð
7: Nei, en mitt Já, heyrðu, við viljum að heyri Benna og Fannari hérna til þeir eru að fara að takast á við skemmtöld verkefni Eldur rétt, ætlum við nú aðeins að minna á að það ekki til tól í dag?
6: Jú, mikið rétt,
7: Já.
6: En við ætlum að fá lag núna og svo ætlum við að fara í græjuhotn
7: Akkurat

0: Ein mitt og hann Arbjörn Hauksson frá Elko er sestur hérna hjá okkur. Velkomin.
1: Takk fyrir það.
2: Hvað ertu með meir í vasana núna?
1: Núna? Mm. Herðu, mér langaði svolítið að tala hérna, það að koma HM. Styttist í það,
2: þetta
1: ekki svona tverju ykkur eitthvað slags?
2: Jú, að meða júni.
1: Já, að hérna tala skjávarpa.
2: Og HM?
1: Já.
2: Vittu við, það erum áttum á samhengjunum.
1: Sko, það er komið svo mikið af svona henduðum skjávarpum sem eru bara tiltölulega litlir. Þetta er bara svona litlir kassar. Og hérna, það er komin hugbúnaður inn í langflesta þessar skjávarpum þannig að þú ert bara með snjallsjónvarpi með þér inn í hérna og öll öppin út með, getur verið með sjónvarpsöppin
2: inn í skjávarpunum?
1: Í skjávarpunum, já
2: okay.
1: Og þetta er yfirleitt annarkvægt Android eða eitthvað svoleiðis kerfi þannig að þú getur náði fullt á öppum og annars líkt þannig að þú þarft ekki að hafa eitthvað annað tæki til þess að spila efnið þitt í gegnum skjávarpunum. Og svona ef við erum að tala HM tenginguna, þá ekkert mál að taka með sér HM bara í fríið í formi eins lítið skjávarpa.
2: Þannig að þú getur bara í appinu sem er í skjávarpanum varpað HM upp á vegg eða hvað sem
1: er? Já, akkurat. Og það eru hátalari þessu líka, svona þetta tengja sterkari hátalari við þetta og annars líkt. Og svo er maður að sé til dæmis að fólk bara er að setja upp skjávarpa inn í Seppenbergjum. Annarkvort varpa sko myndin er bara upp í loft.
2: Já,
1: fólk getur bara leið og horf beint upp í lofti. Ef fólk vill sleppa einhverjum svona snúrufargan og annað og varpa þessu bara beint á vegginn, það er best að vera þannig með hvítan eða mattan vegg eða eitthvað svona. Og svo er maður að sé lausnir þar sem að hérna, það er keiftar bara rúllugardinur bara hérna, og settar upp og svo er bara rúla niður þátt komið bíoteldi. Og þetta sjá ég einn gera í bara svona litli hjólísi. Þannig að þá varstu hérna, með bara skjá og bara stóran skjá í hjólísinu.
0: En býttu, þá þurfa nú gæðin að vera ansi góð og maður nú kannski sé það gegnum tíðina að í þessum skjávörpum hafa gæðin ekkert verið upp á marga fiska kannski.
1: Nei, það þarf aðeins að hugsa út í sem sagt svona lúmens sem að er birtan. Því hærra sem að lúmenstíði er því hérna meiri birtu þólir skjávarpin en vissulega er allt, skjávarpi virkar alltaf best í svona frekar myrkuðu rými
2: sko. Jú, alltaf segja sér sjálft sko. En segðu mér að þú ætlar að fá þér almennlegan skjávarpa og sem með góðu með þessu fínum gæðum og skýrri mynd og svona hvað erum að tala um í verði?
1: Sko, þessi skjávarpar eru svona frá 50 upp í 150, þessi litlu svona sem myndið svona flokka sem svona inn í herbyggi eða ferðaskjávarpar.
2: Það fer ekkit fyrir þessu?
1: Fer ekkit fyrir þessu. Og hérna, en svo getur þetta alltaf farið út í einhver svona sem kallað svona short row skjávarpar og þá eru það skjávarpar sem eru bara alveg upp í vegginn sem þeir varpa á.
2: Núna.
1: Þannig að þá þóla er það sem er í birtustíg og annars líkt.
2: Okay. Eða,
1: þeir eru svo nálætt fletinum sem þeir varpa á. En hérna, þarna ertu komin upp í sko, eitthvað hundra áskall.
0: En þetta er algjör snill sko, fyrir fólk út að það er alveg fullt af fólkið núndi sem vill ekki degja sjónvarp. Sko. Finnst það bara ekki fallegt?
2: Nei.
0: Og telur kannski að það hafi líka einhver slæm áhrif til dæmis í Svörnbergi og svona.
2: Ég sé þetta líka bara í fríu og svona. Sko.
0: Já, algjörlega. Já, í útilegun, í hjólisi eins og varst að segja.
1: Já, akkurat.
0: Á tjálfsvæðinu, þú getur verið bara aðal maðurinn.
2: Þú getur bara selt inn.
1: Já, og svo ertu bara mættur með HM-leikinn hérna, hann er reyndar hendugt sko, hann er HM er frekar seint á kvöldin eða ekki, þetta er svona leikir svona 6, 8 og miðnætti og...
2: Þeir eru í Ameríku núna,
1: já.
2: Þannig að þeir getur verið allir sér ekki miðjan dag oft í Ameríku, þannig að það eru kvöldi hérna.
1: Já, þannig að það er kannski aðeins fara að rökva, það er að skýja.
2: Já,
0: mér er þetta sniðut.
2: Já, ertu með meira?
1: Já, sko, mér langaði að koma vörum sem eru bara svona vænt. Þannlega, núna er sem sett okkar starfsfólk búið að vera að fara út einu svona ári er Elkjöp í Noregi með svona tæknisýningu og er að sýna alls konar nýjungar. Það er mér langa að koma sko tvær skemmtilega nýjungar sem við sá sem er ekki komnar inn og við getum mæntanlega ekki panta fyrir inn í haust.
2: Nei.
1: En þarna var til dæmis þvottavél frá merkinu Kandi sem er svona pínur low-cost vörumerki. Þeir voru með þvottavél þar sem var með þrjár trommlur.
2: Nú,
1: það varst með eina 10 kg og svo varst með 2 1 kg.
2: Sömu vél?
1: Sömu vélni.
0: Og hafa allar þrjóri gangi einu?
1: Já, og þarna, þarna getur það þvegið
2: mismunandi þvott
1: handklæði og svo silkiskyrtu
2: mismunandi hitastíu kannski
1: mismunandi hitastíu
2: já okay. Wow.
0: Og virkar þetta ég meina er þetta
1: já.
0: Ekki alveg bara
1: eftir að koma í ljós okay, ég horfði á þessa græja mér fannst þetta stórmerkilegt með, sko.
2: En er hún flott er hún ljótt
0: ja stór
1: ja þetta er bara svona eins og Mickey Mouse sko það var bara með hring og svo ertu með tvö eyru
0: já eitthvað þetta pínu sætt
3: wow bitu þegar allt í gangi decibelin
1: Já, þú meinar Já, herðu, það er
2: að, Ég held að menn sé nú ekki að klikka á því í framhjöldum
3: Nei, ég held ekki sko.
1: Nei. Og síðan var annað sem mér fannst mjög sniðið einföldu fylgihlutur Það var semst að koma eða er að koma svona þvottapoki fyrir svona skó, fyrir íþróttskó
2: Já
1: Frá Miele
2: okay.
1: Og þá er þetta semst svona poki sem að tekur eitt par skó Já Og það sem að pókin gerir, hann passa sem þetta að hérna, það fer betur með skóna að þvóð á, hann sé ekki að slást til í hérna, trómlinni eða fullum snúningi. Og það, síðan er efni inn í pókanum sem að sem sagt, hjálpa til við að þrýfa þá ja, sólann og ytra byrða á skónum.
0: Okay.
1: Og svo fylgja með sem sagt, eitthvað svona töflur sem er að það hjálpa til ennþá meira við að við að hérna þrýfa sko
2: Nú lítur að þú að sitja alltaf eitthvað reynsefni inn í bókum hverju sinni kíska, já.
1: Já, akkurat og það er þannig og hérna þetta er alltaf frá þýsku framlegenda og það sem þeir voru að segja við okkar fólk að núti var að í Þýskalandi er hérna, 380 milljón pörum af skóma ári
2: wow.
0: Og það eru skytir
1: Já, Kanski. Væntalega
0: já,
2: ég mist, þetta finnst mér snið þannig að ég ummitt nákvæmlega oft á tíðum að horfa á skóna mína, ég myndi vilja geta þvegið á þvottavélinni
1: Akkurat, og það er náttúrulega hægt að setja á með einhverjum handklæðum og annars líkt sko.
2: Þetta er snið
1: Já, þetta er snið, en þá er líka best að eiga þurrkara Aha. sem emmi svona skóþurkunar grind Aha. þá setur við grindin í þurrkaran skóna hún á hana og þá
0: Óla, þar maður alltaf að eiga margt
2: Það er
1: bara spurning að hugsa út í alla þessi litla, þetta er veljaði nýtt tæki þetta hugsa út í alla þessi litla atrið sko.
2: Já, en ég er að skoða vídeo eða myndband að þessari þóttavél þannig að það er ein tromlan er stór og svo eru tvær litla prófar eða minni, þetta er sniðut en vítu þessi póki og þessi þóttavél
1: Já Þetta tengist ekki neitt, sko.
2: Nei, en er þetta að koma eitthvað til ykkar eða?
1: Já, ég ætla nú, það verður nú gaman bara þó að ekki nema að vera með þess að þvottavél sko, í sýningu í verslun, sko.
2: Já, já.
1: Bara, þetta er stórmerkilegt fyrirbæri.
2: Já, já.
1: En já, ég ætla nú svona að vona að þetta geti komið með haustinu.
0: Já. Og hvað geti svona þvottavél kostað? Veitum við það?
1: Þar hef ég bara ekki...
2: Þú sagði low cost, lágur
1: Já, þetta er svona, þú veist, þetta er ekki þú veist, þarna með merki sem að er bara svona þekkt fyrir að vera með bara fína vörur og lágum verðum
2: okay.
1: og hérna, þannig að ég á nú ekkert vona að hún vera eitthvað fótýl
0: En pókin, veistu hvað hann geti kosta?
1: Nei, þú veist, okay. og það er yfirleitt með svona einhver nýjungar að maður sér aldrei kostnaverð eða annars líkt á eða innkaupsverð á
2: Stundum var bara að vera verðið skiptir ekki málið svo snið
0: okay. Einhver er innkoman hérna
1: En hérna hafa talað að pókin með einhverjum töflum getur verið svona 7000 eitthvað svoleiðs og svo getur þið keft fleiri töflur
2: og fleiri póka
1: og fleiri póka
2: Þetta er lýsmiðil á Alltaf gaman að nýju
1: Já. Svo læri maður alltaf eitthvað nýtt sko. Við læri það bara í gær að maður aldrei að þegar maður er þó skýrtur þá maður aldrei að fylla þóttavélina því þá koma þess að krumpaður út þetta maður bara þó 35 skýrtir í einu og
2: bara skýrtunar sér bara
1: já, ekki vera að tróða þeim inn í tróðfulla þóttavél sko. Hérna, því þá, kom, þá er maður bara á straujarninu allan daginn
0: eða guðgæðinum
1: þannig að hérna, já, maður er alltaf að læra eitthvað nýtt í þessu
0: Dásanlegt, Arne Björn Hauksson frá Elko takk hella fyrir spjallið
1: já, takk sem við
4: það er Elko sem færi þér græjuhornið í bítinu alla fimmtudaga vertu kropp megin í lífinu Nói Sirius brakandi snilt
5: vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik enn eitt vegabréf ertu

0: góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
4: Viðskiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
7: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
10: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
11: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: brosandi morgnar með Heimi, Lilju og Ómari. Þetta Bítið.
1: Já, það ekki góða gesti, sumir segja þetta séu skemmtilegustu menn á Íslandi í dag.
2: Sumir segja það, já, við segja það.
1: Það er kannski frekar sýnt gær.
2: Nú, ok.
3: Já, við erum haspins.
1: Já, er það?
3: Já, ég held
2: að. Nei, það ekki svona.
4: Hvað er það?
3: Já.
1: Þeir eru ennþá mjög skemmtilegir.
4: Já, takk fyrir það. Þeir líka. Ég hlusta okkur alla mótna.
1: Já, takk fyrir
4: það. Þannig að ég hef smá starfstök því ég sé ykkur.
2: Sömmur leiðis.
4: Já.
1: Viltu ekki nota það ekki fyrir að horfa almennilega á
4: okkur? Ég ætla
1: að
4: stæra augun á okkur allan tíman en ég tala ykkur.
3: En ég ætla að spyrja þannig, vissur að Heimir var í fótbolta?
4: Nei.
3: Nei, hann nafnilega vissi ekki að Pétur Martins væri fótboltamaður. Ég svona hann að skanna allar gömlu fótboltamennina.
4: Það skrítið.
1: Og þá spyr ég þið, veistu ekki neitt?
4: Ég var bara ekki fótbolta. Ég þekki Eiður Smára og Messi og okkur svona. En ég veist, varst þú fótboltamaður heimir?
2: Hefðu, hann sko markakóngur.
4: Er það?
2: Já, það er ekki bara nýlega búið að slá
4: Íslands eða?
1: Jú, markamet Víkings, jú. Ég átti
4: það Víking. Á, til hann ekki.
1: Maka hann fyrir.
4: Það er ekki gaman það.
1: Viltu að ég endra áttu núna?
4: Kannski bara eftir.
2: En hvað það að gera hérna? Hvað viljið þið upp á dekk núna?
3: Við erum að fara með rosalega ívent í kvöld, sko. Hjá Ormsson, live shopping útsendingu eitthvað sem þið nú voru eitthvað vesnast í fyrra
1: Eru þið að koma hingað og viljið fá að vita hvernig að gera þetta?
3: Já. Þið slóðu svo í gegn í fyrra. Veit ekki okkur að þið eru ekki aftur?
1: Fyrra,
2: það var bara fyrir
1: nokkuð mánuði.
3: Okay.
2: Hvernig var það? Í apríl?
1: Apríl, já.
4: Var það ekki gaman eða?
2: Það var mjög skemmtilega.
4: Alltaf gamanar í beinni.
1: Þetta var mjög skemmtilega, sko.
4: Já.
1: Skemmtilega heldur en ég held að þyrði.
4: Einmitt.
3: Þetta er svona sjónvarsmarkaður, það sem að þú getur, við erum basically að fara að kynna vörur hjá Ormsson og svo getur fólk bara

0: Þannig að ég var ennþá mögulega hvort að dýllinn væri ennþá í gangi En ángriðin það er alveg rosalega góðir afslættir það
1: Já, en munið ekki eftir sjónvarsmarkaðanum í gamla þetta
0: Jú, jú mm-hmm.
1: Þetta var skemmtilegt sjónvarp, sko
2: Þetta var það?
1: Já, ég vil fá meira svona, sko
2: En þetta er stórt á Norrlöndunum, sko
0: Já, víða í Evrópu, Bandaríkjunum
1: Já
3: Ég man allra helst eftir magga skefingu á einhverju moppu
2: Já, undramoppan
3: Já, á einhver svona moppu í dag,
1: Nei, það eru þetta grafan upp einhverstað sko
3: Áttum Hva? Svona moppi?
0: Nei, ég flutti þar inn og við mann gæti þess að gera
3: Já, þú varst í þessu? Já, ok
0: Já. Þetta er svona moppa sem hún gast sko síðan gastu dregið upp handangjöð og undið hana
4: Alveg rétt
0: Æðislega moppa
2: Hvað seldist margar moppa?
0: Ég maður það, ég fullt maður
2: Þetta voru bílfarmar
0: Já, þá bílarnir voru ekki mjög stórir á þessum tíma Þannig að það var alltaf leið
4: Munið þið ekki þetta geisladiskasafninu Superhits of the 80s?
2: Nei, nefnilega ekki
4: Það var þarna alveg fjóri diskar sko
1: Oh my god
4: Nei, Afrika var þarna og það voru alls konar 80s mellir og allt kynnt af sko svona stjörnum þessi tíma sem voru þarna að koma aftur sko.
2: Ok oh, wow. Ég man eftir James Bond safninu á Waffles og ég fekk það svo í jólagjöf
1: Vá wow. Það var stórt safn
0: En hvernig leggst þetta í ykkur?
1: Svona? Bara vel sko, við elskum að vera í beinni og hefna, þetta verður bara stuð sko Mikið stuð, mikið gaman og hefna, það er náttúrulega sérfræðingur með okkur sem veit meiri við svona vörurnar og allt það sko
0: betur fyrr.
1: Já, sem já. Betur fyrr segi ég
0: Tölvið að reynslu sko
1: Já, þannig að við ætlum bara hressir og skemmtilegir og hefna, til að bara fara inn á Instagram og Facebook í kvöld og, og þetta byrjar benni klukkan hvað?
3: 19.30
2: Já, þetta er klukkutími
1: Eitthvað svo leis
2: En svo hangi ekki tilbúin inn til miðnættis
3: Jú, ef þú dipsar eitthvað þá getur gengið frá greiðslu til miðnættis En svo líka bara erum við að vera að gefa vinninga fyrir hvað andvirði 600.000 Og þá þarftu bara að skrifa Ormsson komin í pottinn undir hérna útsendinguna
4: Ég pínu á að gera fannari þarna út að til að ofpeppa svo business sko, og gefa Við gefa tísa
3: Já,
1: það er ógsta gaman
3: Hann verður komin úr á ofan allavega eftir tímindur
1: Allir þóta vel
2: En sko, haldið þið að eitthvað á þessum tímabundi gæti komið ykkur úr jafnvæg með að við svona allt sem á undan hefur gengið
3: Nei, ekki þessari Ormsson útsendingu, nei En
2: bara svona almennt
1: Nei, sko, við lendum náttúrulega eins og í 11 mínútna hérna, töf í söngvakefninu og maður kynna hana
2: 11 mínútur?
1: Á 11 mínútur, bara strákar tali og bara 11 mínútur segna fór allt í gangi aftur, sko Það var óþægilegasta moment
3: Já, við kynntum sem staða frýr á svið og svo bara var hann að spila og svo bara stoppað allt Og hann beigð bara á sviðinu í 11 mínútur líka Og
1: það var mikið panik
3: Það var ekki hent í auglýsingar Við vorum alltaf að bíða eftir því að það er auglýsingar Það var ekki gert Þannig að við vorum búin að draga einhvern hund til okkar Og eitthvað alls konar fólk
0: Fóruðu ekki létt með það?
1: Jú, ég var 11 mínútur í beinni og þú heyrir panik í því eyrannu Það er að gera Það mann fannst þess að það væri 3 klukkutímar sko.
3: Og bara allir að horfa En hérna Jú, þetta situr ekkert í okkur Smákast
0: Engin martröð, næstu nættur öðir
1: Nei.
3: Það er fínt að klára þetta bara
0: En talan 11, forðist þið hana
1: Nei,
3: já, þetta var 11
1: Þetta er svo algengt líka þegar maður er að skemmta ársatíðum og svona alltaf að gera eitthvað myndband í gang þá klikkar það yfirleitt Þannig að það eru alltaf einhver og svona
0: Það er bara gaman
1: Ég veit það, maður er bara gaman að því sko Þannig þó að svona klikk í kvöld, það eru bara hluti af þessu
3: Klikkaði eitthvað í ykkur þegar því gerir
0: Nei, við erum múin að sitja margis svolítið hátt fyrir ykkur sko.
3: Já,
2: það var gríðarlegt áhorf
3: Það var smurt
2: Mörg þúsund margum voruð á sko.
3: Já,
1: það er rosa
3: Sæðu einhverja brandara og svona
2: Já.
0: Þið náðu því ekki vera pæli því
2: Þetta var skemmtilega innbjóstið Ég ætla að taka um það með heimi
0: Já, það var það Það er byggilega gaman að þessi kvöld eins og áhorfundur Ég segi sko, jafnvel þó að fólk kom ekki að kaupa bara horfa, því eru skemmtilega
1: Algjörlega,
3: það
1: er tjúna inn
0: Svo held ég bara að fólk get ekki staðist þristingur en það er sér afslættir Af því að þetta voru líka vör alveg frá bara 2000 krónum og upp í hálfa miljón
1: Já.
2: Þannig að það er Facebook og Instagram í kvöld 1930 til 2030, þá er þið í beinni á Ormsson og svo gilda tilbúin til meinatis og fólk getur fengið tilbúin sem þegar að þetta ykkur líkur
0: Benni Ormsson og Fannar Ormsson, kæra það ekki fyrir komuna
1: Sjöfleis, þeir eru best
3: Takk er auðvinnir
5: Heimsóvara vikunar á bylgjunni er leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttinu upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Já, og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu

0: á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
3: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
4: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Það ekki eftir neina að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Æslandir. Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Icelandair, Netgyro og Coca-Cola.
7: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
12: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
13: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
14: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
15: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
16: Þjófnaðurinn.
17: Þetta má ekki til slæmt að þessu sinni Páll Sævar mættur til mig.
18: Mikk Pagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
17: Já.
18: Og hann gengur að honum og spyr How do you like Iceland, Mr. Simply?
17: Já.

0: Já, já. Hvað ertu að skrifa, Heimir?
1: Ég að skrifa þema.
0: Þú ert að skrifa temu. Ert þú ekki að versla á temu lengur?
1: Hvað? Verð þú einhvern tíðan í hágöp eða?
0: Vá!
1: Nei, ekki nema, þú veist, nei, nei, bara svona, já, einstaka svona hluti sem að ég veit að það sem gæðin kannski eru bara allir lagi,
0: þú veist. Ok, ok.
1: En svo hlutum ég, ég get alveg mælt með því að, að kaupa, ég, kaupi svona langa ól fyrir höndin.
0: Já.
1: Af því að við búum út í sveit og hún í svona kannski 20 metra ól.
0: Mm-hmm.
1: Ég hef bara að kipta það, bara frábært verð og bara fín, fínar ól, ólar, sko.
0: Já, ok. Ég er búin að versta fyrir dæmis. Með svona, svona mottum í bílinn. Ég hef ekki þóra að taka stökkið, sko.
1: Jú, þú veist, er þetta ekki svo ódýrt?
0: Jú, þetta er nefnilega talsvert ódýrra heldur en að versla af viðkjöndum þjónustu aðlum.
1: Mm-hmm.
0: Hvað segir Ómar, er þú eitthvað á temu eða?
2: Nei, voða lítið, það kemur bara fyrir endur mæns, ég safni ykkur á körfu en það er ekkit voðalega mikið.
0: Nei, ok.
2: Mér vantar ekkit.
1: Nei, ég segi hana með þér, maður, ég kaupi ekkit mikið með mjög sjaldan, sko.
0: Já, emmitt. Nei, nei, þetta vantar mann ekki neitt, ekki nokkuð skapa.
2: Nei, maður svona skópóka til að þrýfa skóna.
0: Já, mér vantar reynda pallaolíu.
2: Pallaolíu?
0: Já.
2: Það, ég skal, skal ekki panta hann á teimu, held ég.
0: Það ekki.
2: Nei.
0: Og kviknar í pallin.
2: Alveg vissi, mikið vissi.
0: Það svo molnar undan börnunum bara.
2: Já.
0: Já. En við ætlum fara í lagkjarni, við erum að vera snögg, sko, það er komið ritgerð hérna blað hjá heimi.
2: Já, ég er komið.
0: Ég er ekki eins og komið penna, sko.
2: Nú.
0: Þannig að getum við tekið eitthvað auðlýsingar.
2: Já, já, já, við getum bara
1: klára
0: það. Já.
2: Við líkir það.
1: Já, já.
2: Er það sem þau líkir það?
0: Já. Já.
2: Er það alveg viss?
0: Já.
2: Er meiri luti fyrir þessu?
1: Erðu við.
3: Frí af öllum útilegavörum til 3. júní, Ellingsen. Húsbílasýning helgina, opið frá 12 til 4, pkarlsson.is. Nýr og breyttur fjörður, verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur,

0: Dreymirðu golf allan ársins hring? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni við fjölda frábæra golfvalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
1: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.

0: Vísir.is Milli hreina sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hreina.is Sími 555-3325
1: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.

0: TRI.is Þegar tími verður að gjöf Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is Húsasmiðja
2: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta Preppa, grilla og njóta Sumargrillið með Ali
3: Skrúb Sérfræðingar í þakrænum Hreinsum, lögum, skiptum Skrúb.is
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum Einfalt og áreiðanlegt með teyja
5: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl Laugardaginn 30. mai Milli klukkan 12 og 4 Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Kynntuðir þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður Toyota Förum lengra Fyrir alla
6: Jæja Komið að lagakemninni
7: Ok, heimir, alltaf þú að byrja
6: Á, ég að byrja, ég fætt þeim að frá Ómari
7: Já.
6: Það er maður að drífi þessu Lag sem að þér fannst að ætti að vera í spilun á bylginni
7: wow.
6: Lag sem að þér finnst væntalega ætti að vera í bylginni Já, ok, okay.
7: Ég fætt frá heimi Þú ert að fara í ferðalag og ert svakalega flugrættur Hvaða lag hjálpa þér að gleyma henni Sérst flugrættunni Þakka þér fyrir
8: Lag á spænsku, ok
6: Ég til í þetta
7: okay.
6: Já, já, þetta svona skemmtilegt Þeir bara að glíma við smá tæknilega
7: Já, já

0: Þetta er ekki auðvelt val að velja lag sem að er ekki spilin á bylgjum þetta verða
1: Þannig að við þurfum kannski aðeins meira tíma eða hvað
2: Bara smá,
1: já,
2: bara lítið, eitt lagstúr
1: Já, já okay.

0: Okay.
1: Það er búið, við höfum að drífa á,
0: Já, Heimir, hvað lag og þema fyrst þú?
1: Ég valdi lag sem að heiti reyndar á íslensku að kallað sprett úr spori að þessari hljónsitt.
0: Þú veist þema frá Ómari?
1: Já, fekk þema frá Ómari, það er lag sem ekki er í spilinu á bylgjunum netta vera það, en það heitir Garden Party og sennilega þekktasta íslenska lagi út allan heim.
2: Hvað heitir þetta á íslensku?
1: Sprett úr spori. Ég held það.
0: Sumar.
1: Alveg geggjala
0: Ég fekk frá heimi að ég sé að fara í ferðalag Ég svakalega flughrætt og með vantar lag sem hjálpa mér að gleyma flughrætslinni en í stæðan fyrir að gleyma henni þá ætla ég bara að bjóða henni Birgin og ég fór bara að gefa henni miðfingurinn með Danger Zone með Kenny Loggins
1: Það er bara ekki annað

0: þetta er svo gott lag.
1: Heyriði, ég fekk lag á spænsku.
2: Já.
1: Mér dætti hug sumarsmellur frá Manu Chao með Gustas Dúo í 99% af spænsku mælandi lögum kemur fyrir orði corazón. Að við tekið þetta svo.
0: Ómar, þú ert ekki hægt, sko. Ég held að þú vinnir
1: Ótrúlegur.
2: Ómar vinnur alltaf, nei, saman nei, hvort nei. Hann tapar eða vinnur.
3: Ég er að fæða svona bjagaða, bjagað þema.
2: Bjagað, lag á spænsku, hvað er að því?
0: Bjagað þema.
2: Ok.
0: Það er ekki daði.
2: Ég veit hvað ég verð fyrir þig,
0: næst. Heyrðu, það er ekki daði, þetta er bara bjagað þema.
1: Bylgjan, góðan dag.
2: Góðan dag.
4: Góðan daginn.
2: Góðan daginn. Okay. Þú verður samt bara velja
4: eitt. Ég erum sem að velja Ómar.
2: Það er Ómar og Manu Chao.
0: Þú veist þess að bjagaður.
2: Ekki hlusta heimi, ekki hlusta heimi.
0: Eru takk fyrir það.
2: Takk, bless. 567, 11, 11, Bylgjan, góðan dag.
0: Halló.
2: Halló.
0: Halló.
2: Halló, halló.
0: Halló,
4: mig, halló, blessu.
0: Já.
2: Hæ, Óli.
4: Hvað segir þið gott?
0: Við segjum allt gott en þú Óli, ertu bjagaður í dag?
4: Já, hæ, ég í kringin þetta góðu stöði, en að máli málar að krakkar, það á sjálfsögð nr. 1, 2 og 3 og það er þú heimir.
0: Já, garði
2: bara, ja.
0: Flott, brother. Æði.
4: Nú ertu besti vinur minn.
0: Já, og þú minn. Takk ég lega Óli.
2: Takk Óli. Og 567, 11, 11, Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
4: Þetta nú bara Ómar.
2: Það Ómar.
1: Já, já, takk fyrir.
2: Me gustas tú.
1: Tvö atkvæði maður, ég átti ekki vona því, geggja.
0: Ég sagði sumarsmellur. Ég sagði vinnur
1: þetta. Þetta sumarsmellur, já.
2: Þá næsti Bylgjan, góðan dag.
5: Ómar, takk fyrir.
2: Það Ómar. Ó,
1: spænskan á upp á pallborð.
2: Já, nákvæmlega. Það hafa allir tengingar
0: við spænska
2: tóna. Það hafa allir íslendingar.
0: Spænska tóna.
2: Spænska tóna, Það er Heimir.
0: Garden Party, þetta er náttúrulega besta íslenska lagið, það vinsast, það frægast. Á, já. Heyrist alltaf sjaldan.
2: Þetta er orðið tvekja tvöna tafna.
1: Þetta er líka instrumenta lag, sko.
0: Já, en það er það samt, sko, það er það gott að hafa lifir alveg að.
2: Bylgjan, góðan dag.
6: Það er Ómar.
2: Það er Ómar, heyrðu.
0: Rómar.
2: 4-2-0. Næsta atkvæði, gæti verið sigur atkvæði, Ómar. Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan daginn. Það er hann Heimir.
2: Það er Heimir.
0: Búm, búm, búm, garðum parði. Takk fyrir kjallega.
2: Takk, 567, 11, 11.
0: Hér er það kæri lustendur.
2: 4-3-0.
0: Mér langar svo að heyra þetta lag.
2: Bylgjan, góðan dag.
6: Hello.
2: Hæ.
0: Hello.
6: Já, góðan daginn, það er Heimir.
2: Já. Það er Heimir. 4-4-0. 4-4-0. Vá.
0: Ómar tók einhverja mjög einkennilegt kast hérna í stund.
2: Það er 4-4-0. Bylgjan, góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
6: Það er Ómar.
0: Þetta var ömurlegt. Þetta var svakalega vond lífsreynsla.
6: Æ,
0: ok, nei, ég skildi það mjög vel. Ég sagði það líka við hann strax. Hann vinnur
1: þetta. Þú þekkir þetta.

0: með Gústa, það þýðir mér líkar.
1: Með Gústa, já.
0: Með Gústa.
1: Hún líkar hans í margt.
0: Ná, greinlega.
2: Hvernig var þetta á miljónum menningur? Mandela Gústa, Gústa, Gústa var það ekki?
1: Mm-hmm.
2: Hvað þýðir?
1: Með töskunar og töskunar var það ekki bara nafn.
2: Já, það var ekki,
1: ég er ekki viss,
2: bandala sko. Mig líkar.
1: Mér fannst eins og það væri nafn á manni. En ég er ekki viss, ég Nei. Bara hef ekki spáð í þessu.
2: En það er til mikið af flottum lögum á spænsku. Það er rosa gaman að detta ofan í svona önnur tungumál í tónlisteldin er sko íslensku sko.
0: Já.
1: Það er líka sko nánast allir íslendingar hafa á einhvern tímapunkti farið til Sólalanda. Og það er svo merkilegt að það er ekkit rosalega, þetta er svona svolítið eins og handboltaleikjum. Það er ekkit rosalega mikil endurnýjun á lögunum sem eru spiluð á Sólaströndum. Þannig að hafa allir svona svo góða minningar til eitthvað svona spænskum tónlist.
2: Og þeir eru til Ameríku að hlusta á útastöðunar á spænsku, bara bæði talmálið og tónlistina, það er rosalegt sko. Þau segja fleiri orð í einum þætti en við gerum á mánuði hér í þessum þætti. Það er bara þannig.
0: Þeir tala
2: rætt.
0: Tala rætt, þú þekkir spænskuna til
1: því, já. Okay, sko, ég bjó á Spáni þegar ég var 19 ára gömul. Það er rosalegt síðan. En sko það er rosa mismunandi eftir því hvar þú ert. Og náttúrulega í sumum á sumum svæðum á Spáni þá kötta er orðin, þannig að þá ég vissulega tala er rosalega rætt. Það er kannski bera bara fram eitt atkvæði í þriggja atkvæða orði, sko. En eins og fyrir matrítar, sko, þá er það nú, því ég held að það sé nú örgulega besti staðum til að læra, bara eins og oft er í svona stórborgum eins og örgulega besti staðum til að læra ensku í London. Og það er ekki allar þessar svona mállýskur og þetta, sko.
0: Já, ok. Jú. Reykjavík síðdeis, ef við förum út í það núna, ert þú með myndavél í bílnum, spurður? Nei, segðu 79,7%. Og svo spurður líka, sko, hvort þú væri með myndavél eða öryggismyndavél.
1: Já, er það sérst ekki?
2: Ekki einnota myndavél?
1: Ég held þetta.
2: Jú, ég er með kóta alltaf í hendina.
1: Ég var svo ekki að velta fyrir mig. Hvernig fættist þessi spurning? Það er allir með myndavélar í símanum sínum.
2: Já.
0: Ertu með smásjá í aftursætinu?
1: Byrðu öryggismyndavél í bílnum?
0: Já, ertu með öryggismyndavél við þitt heimili?
1: Já, en byrðu fyrir spurningin.
0: Nei, það var bara myndavél í bílnum.
1: Ok, bara einhver mynd.
0: Nei, það, þú veist, í mælaborðum, skilur
1: við. Já, bara eins og Tesla, svona, eitthvað þannig.
0: Kíska,
1: Vá, minnst þetta mjög, ég held að vera meina myndavél.
0: Okay.
1: Já, ok, fyrir ekki
0: það. En með öryggismyndavél heima við, já, það eru 68% sem sögðu nei.
1: Já.
0: Ég hefði snúið svo við. Ég held að sko 68% væri með það.
1: Já, þú meinar.
0: Það er svo auðvelt að setja upp svona.
1: Það er enda mjög auðvelt og þetta er til svo víða. Nýspurning, hvernig líst þér á nýjan meiri hluta sjálfstæðsflokks Framsóknar og Viðreisnar Reykjavík? Vel, sæmilega eða illa, þá er þetta kjósun á vísupunkturinn og bylgjan.is og ég get sagt ykkur það, ég er með eitt afmælisbarn og það er Gunnar Jónesson, hann er 49 ára til hamingju með daginn.
0: Bara eitt, ég er það nokkur, ekkert reynda mjög mörg, Sigur Rósan Pétursson, hann afmæli dag og svo Ásdís Ingólfsdóttir líka, Bára Todd, sem er aðeins, Petrína María Berg, hún er í færum, hún er líka held í sjónvarskona þar, hún er afmæli dag. Bergþór H. Bergþórsson sem er í sammáli, Magnús Kristjánsson á ammáli dag til lögum en daginn, Auður Hrafnsdóttir, hún á ammáli 64, Snorri Guðmundsson 66, Óskar Einarsson á ammáli dag, Óskar sem er snillingurinn á hljómborðinu og píanónu 59 ára til lögum en daginn, Óskar minn, og Jón Ingi Gíslason á ammáli dag, Odda Helgadóttir frænka minn, hún á 49 ára ammáli dag til lögum en daginn, Odda minn, og Kalli Mar Karl Marjónsson, góðu vinur minn, 65 ára í dag til hamingju, komið Ómar.
2: Á ég ykkur?
0: Ég veit
1: ekki. Ég veit ekki.
2: Nei, maður er vinnunni hérna sko. Herðu Ingibjörg Óttisen, guðmóður mín á amali, hugsið ykkur.
1: Vá. Wow.
2: Indislegt, ég ætla bara að stoppa þar.
1: Ok, punktur. Wow.
2: Já.
1: Æðislegt.
2: Æðislegt.
1: Til hamingju með hana.
2: Já, takk.
1: En öll við töl komin á vísi.is, bylgjan.is og bylgju appið. Við komumst í mér ekki lengra að sinni, en við verðum að sjást því hér, tímt fyrir sjö í fyrramálið.
0: Sjálf bless.

0: skemmtilegavörum til 3. júní, Ellingsen. Húsbílasýning helgina, opið frá 12 til 4, pkarlsson.is.
1: Nýr og breyttur fjörður, verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Dreymir þum golf allan ársins hring? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca söðun á Spáni við fjölda frábæra golfalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
1: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.

0: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is Sími 555-3325
1: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás. Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
2: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
3: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
5: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
7: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
8: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl laugardaginn 30. maí milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður Toyota Förum lengra Fyrir alla
9: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Verðbólgan hér á landi mælist 5,1% í maímánuði miðast við 5,2% í apríl. Búist hafi verið við með meiri hjöðnun verðbólgunar en lækkun verðsöka skatts á dísel og bensín hafði áhrif á vísitölu neysluverðs til lækkunar upp á 0,32%. Greiningaraðilar höfðu flestir spáð því að verðbólga myndi hjaðna milli mánaða og til að mynda spáði greininga til Landsbankas að hún myndi mælast 4,9% í maí. Spænska lögreglan gerði húsleit í höfuðstöðum sósíalista flokks Spánar, flokks Pedro Sánchez forsætisráðherra í gærkvöld. Leitinu sögð tengjast rannsókn á meintu fjármála misferli fyrrverandi flokksmanna. Rannsóknir dómari skipaði lögreglu að leggja halda á ákveðin rafræn gögn sem hann telur hafa þýðingu í málunum. Lögregla segir að húsleitin hafi eingöngu verið bundið við rannsókn þessa tiltekna máls og ekki hafi verið allsherjar húsleit að ræða eins og það orðað. Rannsóknin hófst eftir að spænskir miðlar birtu hljóðupptöku af Leri DS sem gegndi ýmsum trúnaðastörfum fyrir sósíalista þar sem hún heyrist ræða að koma höggi á rannsakanda hjá spillingar rannsóknardeild borgaravarðarins sem spænska ríkislögreglan. DS hefur einnig verið sökuð að reyna að hafa áhrif á saksóknara sem rannsökuðu flokksmenn hún hefur neitað allri sök í þessum málum. Og aukafundur hefst á Alþingi í dag nú fyrir hátti eða klukkan 10:30 þar sem umræðum boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna við ESB verður haldið áfram. Þing með miðflokks verða þar væntanlega fremstir í flokki þar sem aðrir flokkar þar á meðal hinir stjórnarandstöðuflokkarnir, sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur hafa lokið sínu máli. Þrír mánuðir þurfa að líða frá því að málið afgreitt úr þinginu og uns þjóðaratkvæðagreiðsla getur farið fram en engin þingfundur átti að vera á dagskrá í dag og á morgun og því var ljóst að tími var að renna út í gærkvöldi ef halda átti upphaflegu dagsetningunni 29. ágúst næstkomandi. Í gærkvöldi ákvað forseti Alþingis svo að heimila öðrum þingmönnum en meðlumum utanríkismálanefndar að kynna sig gögn sem sem ráðuneytið hafði lagt fram en batt trúnaði. Þannig einungis nefndamenn máttu sjá gögnin.
10: En nú liggur það fyrir að öllum þingmönnum gefst tækifæri til þess að kynna þessi gögn, kynna sér þessi gögn. Og það munu þingmenn Miðflokksins gera í fyrramálið, einhverju þeirra að minnsta kosti. Og í framhaldinu halda áfram þessum umræðum sem að hér hafa farið fram á morgun og vænta þess og ég vænti þess að hæstvirtur utanríkisráðherra verði taki þátt í þessari umræðu og aðrir ráðherrar líka.
9: Sagði Sigríður á Andersen þingmaður Miðflokks í ræðustól Alþingis í nótt þegar klukkan var að verða eitt. Hún átti síðasta orðið áður en þingfundi var frestað. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 11 en þangað til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vefnum okkar Vísi.
11: Takk fyrir þetta Gunnar, komið sæl, ég voru komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum fimmtudegi. Það komin jú 28. mæ og þetta dagur 148 á þessu ári. Þetta bylgjan. Og eins og ég sagði ykkur frá í gæra, þá verður nú einhver gestagangur hérna í dag. Við ætlum að fá meðal annars liðsmenn botleðju hérna í hádeginum. Þó framundan heilmikil veistla í hjarta Hafnarfjarðar og þar verður hver stórstjarnan að fætur öðrum og hver hljómsveitin að fætur öðrum í sumar. Erðu og talandi hljómsveitir, tveira liðsmönnum hljómsveitina Kali og allar kíkja til mín. Jakob Frímann verður með okkur líka og það tengist bæði lagi og að sjálfsögðu tónleikunum, risa tónleikunum á Þingvöllum sem verða 20. júni, Bergmál. Held að Davíð og Rúbin munum koma hérna og Kali og við spjöllum saman spjöllum við þá hérna eftir og leiðum við greira þetta lag sem við já, eru svona að henda út sem smáskífu í tilefna á ákveðnum tímamótum það bara þannig og svo það hvarfastu og óþarfa fróðleikur og allt þetta en hefur að byrja á kannski heilabrotunum það eru já, það misjætt eftir löndum hvernig fólk svarar í síma Og hér á Íslandi nú mjög svona algengt að fólk svari bara halló eða já eða með nafninu sínu eða eitthvað svona. En hvernig skildi oftast vera svarað í síma í Póllandi? Já, svarið við þessu kemur hérna á eftir. Það ekki alveg svona eins og við erum vön kannski en fáum að heyra meir þetta hér á eftir. Svaraði

0: lögin þín. Bylgjan, Björt og Brosandi.
1: Komið sæl og blessuð, ég heiti Stefán Hilmarsson og þið eru að hlusta á Bylgjuna. Ég ætla að bjóða ykkur hérna að hlýða á nýja lagið mitt, Hringdi í mömmu.

0: Þetta er nú nýjasta lagi frá hún og Stefán Hilmarssyni af nýri sóloplötu sem var nú bara að koma í gær. Ár og dagar heitir platan og komin inn á streymisveitur og lagið Hringd í mömmu. Þá að svara við heilabrotun frá því upphafi þáttar og það svona hvernig oftast heilsað í síma í Póllandi. En auðvitað ekki algilt frekar en annað, en eins og hérna heima þetta mjög algjönt að maður heilsar halló eða já eða segir nafni sitt og alls konar svona. Þetta svona víða heiminn. Það til dæmis í Finnlandi mjög algengt að kynna sig bara strax. En í Póllandi þá svaraðir yfirleitt þannig ég að hlusta. Eða ég hlusta. Og ég, eins og segi, ég vengar einslað þessu. Þetta nú bara svona eftir smá rannsóknarvinnu að þá þetta svoleiðis að það sé svarað ég hlusta. Það pröfa að fara að svara svoleiðis í símann.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Verslunarmiðstöð og Bakó Verslunartækni. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgis á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
2: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.

0: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
2: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
5: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vítt flísaverslun.
8: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
9: Lengri pöntunafrestur. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
10: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
11: Guskus og DJ Margir og Birnir og Inspector Space Time og Högni og Hercules and Lóðafir í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is
12: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
13: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
14: Þjóðarinnar á bylgjunni
15: Laugardaga frá 4 til 7
16: Ég man alltaf þegar gaman dag þá alltaf að spila svona já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna maður.
17: Herðu, ertu búin að kjósa?
18: Já, en þú?
17: Nei.
18: Og hvað ætlar að kjósa?
17: Þig
14: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
19: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
20: Findu nafn á applikilinn þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. Applikilinn að lægra verði.
21: Jæja, þá það nú bara veður horfur á landinu í dag og á morgun og það eru þessar gulu veður viðvaranir allavega á austan og norðaustanverðu landinu og víðar, svo sem er það aðalega út af kulda og gæti orðið úrkoma þar en norðaustan 5-10 metra vindraði en þó 10-15 metra norðvestan til á landinu og líka við suðaustuströndinni rigning, slitta eða snjókoma norðaustan og austanlands. Og mörk rigningar og snjókomu færast aðeins neðar þegar líður nær kvöldi og búast má við rigningu sunnalands en úrkomu minna landið vestanvert hitinn frá svona 2 stigum í innsveitun norðaustanlands og upp í 12 stig á suðvesturlandi og morgundagurinn norðaustan 8-15 metra morgun rigning með köflum á sunnanverðu landinu en slitta eða snjókoma norðan og austan til úrkomu lítið norðvestanlands 1-9 stiga hiti mildast vestast á landinu þetta náttúrulega engin lofthiti svo sem og sólarupprásin í morgun hún var rétt 3:30 sólsetur verður 20 mínútur yfir 11 í kvöld
22: það kostar ekkit að skoða Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
23: Alltaf björ

0: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, og hvar varstu í dag þá rennum við að settur í tímann, höldum okkur að sjálfsögðu við 28. mæ en nú erum við komin á árunum 1983 og hvað var að gerast á þessum degi? Við skoðum nú til dæmis bara devaf þennan dag 1983 á að það nú bara, einmitt sýnist mér bara að vera laugadagur ég bara með helgablaði devaf 1983 Og ef við förum aðeins inn í blaðið þá hérna skemmtild viðtal við Ingvar Helgason, athafnamann sem að nú meðal annars stofnandi að bílaumboði. Nú löngu látin hann Ingvar Helgason en hann segir þetta byrja nú allt með svona sýnisotni. Þegar hann keypti sér lítinn bíl, svona bara mótelbíl og svo byrja þetta allt sem hann að vaxa. Og segir við skoðum aðeins meira inn í blaðið þá nú að það vera auglýsa hérna Mallorcaferðir, það var vinsælt 1983 og þokka Gideon Grace Jones kom til landsins og það einmitt umfjöllun hana þar sem hún að hendu flottu, já ég að segja, sangkvæmis kvöldi var þetta ekki bara einmitt á veitingastanum Safari ef ég mann þetta rétt þegar Grace Jones kom til landsins og hvað var verið að sýna í bíóhúsunum á þessum degi 1983 já ég get allan að sagt ykkur það að það voru fjölmargar myndir og fjölmörg bíóhús í gangi var verið að sýna meðal annars myndina Tutsi með Dustin Hoffman sem að við maður rétt fekk nú bara Óskarinn fyrir hlutverk sitt og svo var það James Bond myndin For Your Eyes Only bara svona við teljum upp eitthvað lítiræði En það var á þessum degi 1983 sem að þetta lag fór á toppin vestur í Bandaríkjunum og það var að finna líka í bíómynd. Bíómyndin var Flashdance og lagið að sjálfsögðu hét eftir myndinni á samt undirtitlinum What a Feeling. Þetta einmitt lagið sem við ætlum að hafa hér í að rifja upp í hvar varstu og svo eftir smástund á erjunum með aldeilis magnaða gesti úr Kaljó.

0: Já, já, rendum aðeins hérna aftur í tíman Ærin Kara og Flastan Svora Feeling og eins og ég búin að lofa ykkur hérna í morgun að þá eru þeir sestirinni hjá mér já, bæði Davíð og Rúbin að sjálfsögðu úr Kaljó og Jakob Fríman Magnússon sem að gefa nú meðal annars að þessum mögnu tónleikum sem verða á þingvöllum, ég segi bara velkomnir allir Takk fyrir Og langt síðan ég bara hitt ykkur ég held í alvörinu að ég nú ekki rekist á okkur mikið bara frá því ég var að horfa á okkur Red Rocks en jú kannski einu sinni
1: Já, svolítið. Gott að sjá því og takk fyrir að koma svona margir tónleika og það er duðlegur að mæta
0: Já, nú erum maður búin að ná að sjá okkur bæði í Kaupmannahöfn og hérna í Bandaríkjunum þannig að svo alla tónleika neyta heima held ég, meira og minna
1: Já,
0: Og svo vorum við nú bara fyrir, ef ég maður rétt þá, fyrir 13 árum á skemmt okkur á þjóðatíð Það sem þið spiluðu á föstudagskvöldi Og svo beint voruð þið farin þannig, þetta er búið að vera langur tími Jakob, bara gott að fá því í heimsókn hérna Þú ert nú svona haldið utan þetta bergmálsdæmi frá A til Ö eða ekki
2: Ég búinn að vera að vinna í því og er mjög spenntur fyrir því að sjá 20. júni birtast og með sól í heiði og fólk í langferðabílum og rútum á leiðinu í þjóðgarð Þingvöll
0: Það er engin helvissu rúta eins og sagt var í myndin hérna
2: máli Það verða langferðabílar sem að munu leysa umferðarvandan sem að fólk upplýði þarna 1994 og menn sátu fastir röðum
0: og þjóðvega hátíðin eins og kvöldu en það er nefnir það sem ég veit að fólk er helst að spyrjum það er þetta með ferðir
2: af
0: því að það við viljum náttúrulega ekki hafa hana, bílaraðir heldur ferja fólk
2: Já, það er verður frá Sundahöf bara hérna Icelandica fyrirtækið með sko marga tugi langvara bíla klára frá 10 morgunin fyrstu ferði frá 10 og svo bara allan daginn fram og til baka þannig að það mjög þægilegt að geta bara sest upp í rútu og þurft ekki að hafa ágæra því hvort þú færir eitt bjóra eða ekki
0: það er betra að bara skilja bílinn eftir þó
2: Það er menn eru oft látnir blása eftir svona hátíður eins og gengur
0: alltaf
2: það er líka bara svona þægilegt að vera ágjurlaus að því en þetta geta menn og fjálmynd í enga bílu þessi vilja það er að kaupa bílastæðana eins og gengurinn, við mælum með hinnu í þá heldarinnar væri það besta sem langflesti færi með rútum
0: og ég var náttúrulega að hugsa eins og fyrir ykkur sem eru búin að vera að spila náttúrulega á tónleikum víða þetta er náttúrulega svolítið sérstætt eins og þið voruð í Vaglaskógi fyrra og svo náttúrulega þingvöld núna þetta er nú svona heila í staðir
1: Og allt öðruvísi tilfinning að koma hérna heim og spila fyrir Íslendinga á svona sérstökum stöðum. Og í Vaglaskógi hætnaðist alveg ótrúlega vel og eða komur á óvart hversu fallegur reyndislegu viðburðu það var.
0: Já.
1: Ég hugsa að þessi verði alls ekki síðri.
0: Sko, maður bara finnur það einhvern veginn að svona það að koma fram á svona stöðum og svona alltaf var þetta bara falleg fjölskylduhátíð og allir voru svo sem með á nálum að ekki færi eitthvað óskis af því að þetta er alltaf erfið þegar margir koma saman. En þetta, svona, fengur fordæmi að þetta er alveg hægt að gera þetta
1: Já
0: Þú er nátt gaman að þessu
1: Já, það, og mér hlakkar alveg rosalega til
0: Já, og svo stemmingsmaður, sko, það ég veit það Það skiptir svo miklu máli líka bara og hérna, sko, er það rétt hjá mér að er Kaljó sett saman 2012? Er það svona
1: Það passar, já
0: það svona...
1: Jú, formlega verður bandið til
0: já.
1: 2012
0: Þóðu ég að við náttúrulega þekst
1: Já, við vorum alveg byrjaðir fyrir, sko, en undir eins og nöfnum og en ekki svona já, 2012 var þetta
3: það var með ballhjómsveitin Timbumenn ég misti nú eiginlega af því tímabili
1: já, þú komst í rassinn á því
0: já, ballhjómsveitin Timbumenn
3: það var fyrsta giggið sem að ég tók þátt í það var, voru eitthvað svona 35 coverlög sem að ég átti að læra á einu kvöldi og kom að spila á Hresso það er meðal var allir dansa konga á listanum
0: já, klassík, það er algjör klassík en sko, núna eru þið að senda frá okkur en eru endurgjæð á lagi sem að hérna, var náttúrulega gríðarlega vinsælt af ykkar, hvað fyrstu plötu
1: já, við erum að endurgefa út plötuna AB með 10 ára amlis útgáfu
0: vinill og eitthvað
1: vinill og já, og svo svona áður óheyrt efni meðal annars þessi útgáfa læginu No Good, sem kallum Still No Good og þetta er svona aðeins róleri og blúsari útgáfa í lagi og bara hryggilega skemmtilegt
2: mun flottari fyrir minns með
0: þetta hendar, sko máli hendar kannski meira svona þetta er útgáfsvænt
2: mjög
0: svo
3: það er aðeins meiri slaki í þessu líka
0: þú færi sóló kannski
3: Nei, það er bara, ég er ekki fræði, ég fæ nóga sólu tíma, sko.
1: Rúbin fer, sko, það er færri, massífa fílu, hann fær ekki sólu.
3: Nei, það er svolítið þannig, sko, það er bara færri nótur í sólu, það skiptir mest.
2: Það fylgir þroskanu, sko, að láta hlutinu anda.
4: Já, leifa allum andaðins. Sko, það var nú bara að slegi eitthvað met á hérna meðasölu vefnum, moment, þegar þið voru að lönsa þessum tónleikum Bergmál sem er náttúrulega bara tónleika hátíð í raun og veru. Og hvað voru þetta eitthvað, 17.000 rúmir miðar sem fóru bara á örfnum tíma?
2: Já, forsalan fór öll á innan við mínútu.
4: Já, vá. Wow.
2: Á fyrsta degi, svo að daginn eftir hóst almenn sala.
4: Mm-hmm.
2: Og þetta voru flest raðast seldu miðar Íslandsögunar, þetta 17.500 miðar sem að gáðu þá þau röngu skilabút og það selst upp bara 1, 2 og 3.
4: Já,
2: en það er nú sem betur verið, það eru nokkur undru meðar eftir sem er að mjallast út núna og nú eru mánaðamót, þannig að það er ljóst að þetta verður uppseldu viðburður, sér 20.000 manna leifisveiting sem verður þarna á tveimur sviðum, Valhallarsvið sem að byrja klukkan 11 morguninn, þess að byrja rúturnar úr Sundahöfn að byrja að fara 10,
4: já.
2: Fullt af flottum liði þar og svo þá eftir að kynna það til leiks, það svið, og svo er Dýnbergsviði sem að hefst klukkan 2,
4: mm-hmm.
2: sem er stóra sviði hérna og gríðarlega flott umgjörð fyrir svona tónleikahald og búið að tekna þetta upp með að við slúum segja ítalegir og vandari hætti heldur ég hefur nokkru sinni áður kynst eða komið nálægt. En það er líka mjög mikið í húfi að allt fari á besta veg.
4: Já, og ég sá það nú að það eru náttúrulega margir tónlistumenns að koma fram og þar á meðal stuðmenn.
2: Já, já, Múkisson og Hjálmar og Junius Meyvant og Emiliana Torrini og GTRN og Helgi Björs og
4: það
2: eru
4: gekk,
2: rosalega sko. Margir sko sem að er að koma þarna fram. Það verið að sýna breytt svona litróf tónlistarlýsis á Íslandi sem er náttúrulega ákveðið fenómen.
4: Já, já.
2: Að örþjóð við endumörkins byggjulega heim skuli hafa framleitt svona óðbóðslega mikið af flottum listamönnum og flottri tónlist sem að heimurinn þekkir okkur mest og best af.
4: Og alltaf svo Kali og svona að loka þessu bara sjóinu ef við getum orðað það þannig.
2: Þeir byrja sjóið. Eftir að setningin er afstæðir, hann er rétt upp úr 2, þá stíga þeir á svið í sínum eðlilegust að kassagítar og óramagnaða hérna, formi
4: já.
2: Með slagverk bara svona þarf að segja unplugged er þetta kallað akústisk og spila þannig fyrsta set dagsins
4: já.
2: Og þetta er auðvitað að hugsa líka til þess að við fáum fólkið fyrir á staðin og fjölskyldunar og allt þetta
4: já.
2: Og síðan eftir það að taka stuðmenn við og svo koma GTRN og Helgi Björs og allt þitt og já. Svo aftur þegar líður að lokum dags, þá fara þeir fullveði allramagnaður á svið á nýju leitið og keira upp stemninguna með fullum ramagsdrukk. Þannig að þetta er nú svona vel í grundu dagskrá og held ég
4: og ríg heldur sko allan tíma.
2: Algjörlega.
4: Sko, ég veit að það er nú svo sem ekki rosalega rólið hjá okkur að því að þeir eru nú leiðin úti ekki núna bara í byrjun júni mánar eitthvað.
3: Jú, við erum að fljúga út heldur bara daginn eftir hátíðina.
4: Já, það er svo leik.
1: Já, og fyrst bara í næstu viku, þá fyrir við smá rúntum að Evrópu, komast þetta tilbaka.
4: Litán og Austurríki og svo er þið konnið bara á Þingvöll og svo bara áfram gakk.
3: Já.
4: Akkurat. Við ætlum að heyra þessa nýju útgáfu, þessa 10 ára afmælisútgáfu, við getum borðað þannig, bara still og gút og hérna, eins og segja, þetta er svona aðeins öðruvísi heldur en upprunna útgáfuna læginu. En fyrsta lagi bara til hamingju með þetta geggja gig sem verður núna á Þingvöllum og ég hlakka til að sjá þetta og koma. Og svo veit ég að þið náttúrulega eru alltaf að búa til nýja tónlistana. Þetta er bara rétt brú á milli næstu laga.
2: Þetta er viðeigandi staður að örugur staður að vera á moment.is til að upplifa þessi moment.

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
2: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
3: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Garmin búðin kynir, hengill ústra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
6: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðs Guðs í höllinni. Miðar á moment.is.

0: og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
1: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á 5. Eldum rétt. Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
3: Nú eru húðvöru dagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
4: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
5: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
6: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
7: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
8: Það fer að verða mjög spennandi að geta rálegt fólki lífstíl á grundvelli einhvers annars en einhvers konar nýaldarbulls. Þess að geta sýnt fram á þetta hafi raunveruleg áhrif til þess að minnka líkurnar á því að þú lasnist. Auka líkurnar á því að þú getur lifa tiltölulega heilbrigðu lífi svo lengi sem þú lifir.
7: Sprengisandur á bylgjunni.
9: Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
10: Alltaf björt

Hátíðalagið árið 2026, árið við förum í fréttir sem að koma hér klukkan 11 og þau voru fengir í þetta saman, Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal Flugeldar, Þjóðatíðalagið 2026

0: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
1: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
2: Dínu dögum í Dorma lýkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Leyskynir, úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrtaraðila HM 2026.
4: Besti tíminn fyrir góð málefni, besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur, besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Powerade kynir, hengill ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi, expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
7: Leyfðu þér smá lúr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
8: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
9: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
13: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
14: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglu embættum verður fækkað en þessi stað verða mynduð stærri og öflugri embættum land allt. Þetta á meðal þess sem Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra kynnti á fundi lögreglu ráðs í vikunni. Ef frumvarp þess að efnist nær fram að ganga yrðu mestu skipulagsbreytingar í lögreglumálum að ræða í áratug hinn minnsta. Þorbjörg segir að rættaði verður að fara þessa leið í mörg ár.
15: Það var auðvitað hægt að sitja og ræða þessi mál lengur en ég hef tekið þá ákvörðun að vilja fara í það að fækka lögreglu embættum, stækka lögreglu embætti til þess að þau verði sterkari. Þannig ég er að horfa á sameiningar og þetta eru sameiningar sem ná yfir landið allt, ekki bara þannig að við sem horfa á embætti og landsbyrðinni, suðvesturhornið er ekki undan skilið.
14: Og Þorbjörg segir að samráðu sé mikilvægt í þessu sambandi og næsta dagskrá sé að heimsækja öll lögreglu embætti landsins. Einnig hafi verið settur á fót sérstakur samráðshópur í málinu og stefnir ráðherra svo á að koma með frumvarp málið á komandi haustþingi. Hún ítrekar að með kerfisbreytingunum sé stefnt að því að efla lögregluna en ekki veikja.
15: Í þessu felst ekki að lögreglumennin verði fækkað. Þvert á móti er það ekki mín að við höldum áfram að fjölga í lögreglunni í landinu og í þessu felst ekki að starfstöðum verði fækkað þar sem við erum að tala að lögreglu umdæmin verði stærri og sterkari.
14: Einfalda svona yfirstjórn?
15: Einfalda yfirstjórn og þetta er í samræmi við stefnu yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar að einfalda stjórnsýslu og ná þannig betri árangri.
14: Sagði Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra í samtali við fréttastofu í morgun. Utanríkisráðuneytið ákvað í vikunni að flytja eitt starfsmann sendiskrifstofu Íslands í Freetown í Sierra Leone heim vegna öryggissjónarmiða. Ægir Þór Eysteinsson upplýsingafulltrúi ráðuneytisins staðfesti þetta í svari við fyrirspurn Vísis en segir ekki hægt að veita frekari upplýsingar málið að svo stöddu. Íslands stjórnvöld hafa átt í samstarfi þróunarsamvinnu í Sierra Leone frá árinu 2018. Fyrstu verkefni íslenska stjórnvalda voru unnin í samstarfi með þarlendum stjórnvöldum og Alþjóðabankanum árið 2023 hélt útsend starfsfólk síðan til starfa og var sendir að opna í landinu formlega í maímánuði 2024. Og verðbólgan mælist 5,1% í maí með að við 5,2% í apríl. Lækkun virðisauka skatts á eldsneyti hafði 0,32% áhrif á vísitölu neysluverðs til lækkunar. Greiningaraðilar höfðu spáði að verðbólga myndi hjaðna á milli mánaða. Til að mynda spáði greiningardeild Landsbankans meiri hjöðnun. Hún myndi mælast 4,9% í maí. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 12 en þanga tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
16: Takk fyrir það Gunnar, náttum áhrum tónlistan hér á bylgjunni og fyrir að renna staðinni nýja.

0: gaman að rifja þetta upp Crowded House á bylgjunni og Something So Strong og svo áttum við kíkja aðeins hérna á þessa léttu skemmtilegu fréttir sem að rata nú ég vilt ekki stóru kannski fréttameilana en við getum byrjað á frétt af konu einn í suðurhluta Flórída sem að fekk á sig sekt fyrir að vera með síman í hægri hönd því sem, eftir því sem að lögreglu þjónninn segir og vera að tala í hann og það bannað þannig að hún fekk hérna sekt upp á einhvern 15 eða 18.000 krónur sem að væri nú ekki frásögu færandi en ef að þessu þessari sekt hefur verið hnekkt í raun og veru fyrir dómstól og ástæðan nú kannski einföld þegar að hún var stoppuð þessi ágæta kona í Lake Worth Beach á því svæði að þá sem sagt hafði lögreglu þjónninn sagt við hana að ja, hann hefði séðan að vera í símanum og haldið á símanum í hægri hendi og keyrt með hinni hendinni og þá bent hún orðu nú á og það væri nú bara eiginlega ómögulegt vegna þess að hún hefur enga hægri hendi hún bara með vinstri hendi þannig að þetta gæti nú allar verið en hann var nú alveg svoleiðis ákveðin í því að gefa henni sektarmiða og skrifa hana upp en máli fór síðan fyrir dómstóla og þar með var þetta nú eiginlega bara afgreitt og sektin felld niður því að engin hægri hendi hún hefur ekki verið með hægri hendi áratuga skeið þannig að þetta er sérstætt mál en það gott að leistist úr þessu Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni
2: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavar
3: Á Íslandi alltaf tími til að grilla Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
4: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is
5: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977
6: Allt til hreinsunar á vatni Síur, síuhús og ufafljós S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
7: Við getum fækka krabbameinum Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjir sem draga úr krabbameinsáhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Eldvarnarplötur. Fást hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29.
9: Orvis. Öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst. Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Bang
13: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
14: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
15: Allt fyrir ástríðu kokka landsins. Bak- og verslunartækni, Draghálsi 22, bft.is.
16: Fyndu nafn á applíkilin þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Og þá er að verið hjá okkur í borgin í dag og morgun, það norðaustan og austan áttu frekar hægur vindur, dálítil rigning af og til og var nú bara einmitt hérna svona rétt í þessum tölu orðum. En það á að þotna upp í kvöld, segir Veðurstofan, hitinn verið 7 til 11 stig og líkur á rigningum tíma á morgun og kólnar þá aðeins í veðri. Og ekki það þetta reyna að vera eitthvað leiðilegur en ef maður fyrir nú veður.is og svona flettir í gegnum stikuna yfir næstu daga, þá nú ekki beint kannski svona bullandi sumar í kortunum ef við orðum það bara þannig.
17: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitir pottar.is Fossálsi.
1: Bylgjan. Björt og brosandi í fjö.

bylgjunni. Herðu, já, og svo erum við þarna undan einmitt í In Excess áðan og New Sensation og það rifjast upp á því að ég búin að vera að horfa að þess að heimildafættu hana Kylie Minogue frá Ástralíu að það einmitt komið inn á samband hennar og Michael Hutchins í In Excess það voru kæristu bara á tíma þannig að þetta svona og það að vísu mjög gaman að horfa að þess að heimildafætti Kylie Minogue það að segja hún hafi farið já, alla leið á stjörnu heiminin og alla leið niður aftur og alls konar tvívegis þetta berjast við krabbamein og svona getum að tala upp áfram Erðin, svo rakst ég á frétt já, ég ekki að segja enn eitt heimsmetið 57 ára gamall maður í Indlandi hann komin í heimsmetið og Guinness fyrir eiga stærsta safn af pappamálum nú erum við að tala bara pappaglös það er sérst 858 mismunandi pappamál frá 31 landi og hann Sönil Jósef hann hefur haft já, mikla ástriði fyrir því að safna pappamálum og ýmsu bara frá því að var lítill gaur hann byrja nú að safna held ég bara frímerkjum og smápeningum og svo leiðis og hann konið heimsmyndabók Guinness með 858 pappamál frá 31 landi og Mér skilst að vísu að hann eigi fleiri heimsmet þessi maður og það nýjasta sem hann ætlar að fara að klára safna og gera vel boðskort í brúðkaup. Spurning gott að sé eitthvað að hjálpa honum með þetta og senda honum jafnvel, ég ekki, vísu ekki með e-maili hans. En hann segir að heimsmeti sé 600 ólík boðskort í brúðkaup og hann ætlar að fara yfir þá tölu, segir hann. Það bara svo lýs. Það er bara ýmislegt sem að fólk er að gera sitt með dundur. Áhugamálin ekki öll eins. Það ekki allir að spila golf. Bara svo það sé sagt. Við gefum Páez og Shabuzi á bylgjunni.

0: Já, já, eitt gamalt ég það Bill Medley og Jennifer Warnes og þetta að sjálfsögðu af hættu Time of My Life úr Dirty Dancing. Herðu og nú fer að styttast í hjarta Hafnarfjarðar, við getum orðað bara þannig því að það náttúrulega fílík tónlistarveisla í Bæjarbíói og einmitt á svæðinu þar á bakvið. En hjarta Hafnarfjarðar, það náttúrulega svona að hefjast í raun og verið í júnímánuði. Og verður bara því lík mæting, við förum aðeins betur í þetta í hádeginu. Þeir eru komið til mín strákanir úr botleðu hérna í hádeginu og svo veit ég að eru margir frábæri tónleikar framöndan. Það geti séð allt málið inn á bæjarbio.is og svo má geta þess að opnuna helgin á hjarta Hafnarfjarðar erum í 25. til 27. júní. Og við skoðum betur á eftir hverjir koma fram á þeirri mögnuðu veislu.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni er ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augnablíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað of mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshugar sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ET4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
5: Hér er gjafakort Smáralindar, draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
6: Uniqonta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppreikningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uniqonta.

0: Líf í sumar. Finotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
1: Hvernig hljóma rafbíl?
2: BL
3: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1
4: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
5: PSG Arsenal. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.

0: Fagsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern Fagsafinni 10. Modern.is
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
3: Rennur hreinsun. Glersýn. Það gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.
4: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
7: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
8: Við hjá A4 hjálpum þér og þínu fyrirtæki að skapa árangur. A4 fyrirtækjaþjónusta.
9: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
11: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Bang.
12: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
13: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
14: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin mörk.
15: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
16: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
17: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu. Þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist þannig að maður var bara að kaupa ykkur á plötu og elska hana þó þú maður kannski þá til frekar léla því að það er eitthvað peningum sem í hana. Þannig að einhverjir bara festust í að hlusta ógeðslega mikið á Skorpjón eða eitthvað svona,
18: Bakaríið á Bylgjunni í samstarfi við

þetta er nú bara það nýjasta frá Greifonu sem er að halda upp á 40 ára starfsamali og það bara eins og bylgjan og við hafa fylgt okkur svona í gegnum tíðina og þetta lag heitir Endalaust sumar og það er bara þannig við ætlum að hafa bara endalaust gott sumar og þeir eru að fara af stað með síðasta sveitaballið allt málin og tix.is að spila nokkur stöðum í sumar og þar og meðal á bræðslunni líka þannig að þetta verður skemmtilegt ár hjá þeim alveg klárlega við ætlum að fara í hádegisfréttir eftir smá stundu náum nokkur tónum áður um förum í þær hér Maroon 5 og What Lovers Do

0: Lögurum til 3. júní, Ellingsen. Lagersala 66 gráða norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu, Akureyri og í vefverslun. 66 gráða norður. Hamborgarabúlan. Hamborgari, hamborgari, já búlu hamborgari. Hamborgarabúla Tómasar.
1: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepitt pallaolía, alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
4: Förum saman í frí.
5: Fengjum neysta námi. Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Dínu dögum í Dorma líkur á morgun. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
8: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
10: Eigum skólpreisistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
11: Hvernig væri að fara út með veðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu. Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
12: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
13: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudag. Eldum rétt.
14: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
15: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
16: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
17: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér er Smáralind.
18: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
19: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
8: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
0: Tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
11: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
5: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
1: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðjan.
2: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
15: Búist
20: eftir við því að þingheimur greiði síðar í dag atkvæðum fyrirhugaða þjóðaratkvæði greiðslu aðildarviðræðu við ESB. Hagfræðingur Íslandsbanka segir innflutta verðbólgu vegna átaka við persaflóa ætlar einast erfiða viðureignar. Dómsmálaráðherra áformar að fækka lögregluembættum allt land en efla lögregluna í leiðinni. Svo kallað sumarhret gengur yfir norðaustanvert landi í dag með snjókomu og strekkingsvindi, fræðingur óttast áhrifin á fuglalífið. Búist við því að Aron Pálmason verði tilkynntu sem nýr þjálfari Karlalis FH í handboltanum síðar í dag. Rigning á sunnanverðurlandinu og hiti 5-10 stig þar en þurrt að mestu vestan til, dregur úr vindu úrkomu seint annað kvöld. Komið í sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu hefur samkomulag nú náðst að þingheimur greiði síðar í dag atkvæði fyrirhugaða þjóðaratkvæði greiðslu aðildarviðræður við ESB. Málið nú til umræðu á sérstökum auka þingfundi, Sunna Sæmundsdóttir.
21: Samkvæmt starfsáætlun Alþingis stóð til að nýta daginn í nefndarstörfin því var breytt og boða var til aukafundar til þess að halda áfram umræðum fyrirhugaða þjóðaratkvæði greiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Ljúka þarf umræðan í dag til þess að áætlu dagsetning atkvæðagreiðslunar haldist þann 29. ágúst. Umræðan stendur nú yfir og einungis þingmenn miðflokksins á mælendaskrá. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hafði áður náðst samkomulagum að ljúka umræðan á miðvikudag. Það stóðst hins vegar ekki þar sem þingmenn miðflokksins höfðu ekki lokið máli sínu. Seint í gærkvöldi náðist annað og nýtt samkomulagum að klára umræðan í dag og greiða atkvæði málið. Atkvæðagreiðslur á dagskrá þingfundar klukkan 3. Þingmenn miðflokksins hafa í morgun kalla eftir því að samningsmarkmið Íslands verði skýrð nánar. Snorri Másson sagðist telja það óábyrgt að styðja það að fari verði í atkvæðagreiðslu meðal annars þar sem ríkisstjórnin sé ósamstiga í málinu.
22: Þannig ágreiningur innan ríkisstjórnarinnar færður út úr ríkisstjórn og til þjóðarinnar og svo kemur hann beint aftur til ríkisstjórnarinnar leið og þjóðin hefur sagt sitt. Og hvers konar margra ára ferli tekur þá við þar sem við erum með klofna ríkisstjórn að leitast við að semja fyrir hönd okkar Íslendinga sem ósamstiga heilt aðild að Evrópusambandinu með gjörólík sjónarmið gagnvart öllu ferlinu þar innan borðs.
21: Rétt fyrir miðnætti í gær var samþykkt ítreku beiðni þingmanna stjórnarandstöðunar aðrir en þeir sem sitja í utanríkismálanefnd Alþingis fengju aðganga trúnaðargögnum sem nefndinni hafa borist í tengslum við fyrirhugaða atkvæðagreiðslu. Þingmenn fengu í morgun aðgangagögnunum og geta því kynnt sér þau í dag en trúnaðaríkir áfram inni allt þeirra. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sagði verkefni framundan, samþykki þjóðin að fara í aðildarviðræður, að ná góðum samning.
23: En í lokdags er það þannig að það útgangspunktur þessar viðræðna, fókaðan samning, leggja hann fyrir þjóðina. Það liggur alveg fyrir hvað þessi atkvæðagreiðsla snýst.
21: Sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra.
20: Uppsagnir hafa staðið yfir í morgun í Bláalóninu. 29 stöðugildi vera lögð niður og 55 starfsmenn fluttir á milli sviða. Forstjóri fyrirtækisins segir markmiðið að skerpa á hlutverki móðurfélagslónsins. Þetta kom fram í tilkynningu frá fyrirtækinu Sigríður Margrét Oddsdóttir, forstjóri staðfesti tíðindin einnig í samtali við fréttastofu. Stöðugildi fyrirtækisins voru 807 fyrir breytingu, en verða nú 778. Í höfuðstöðum félagsins starfa 116, en enga breytingar voru gerðar á rekstri dótturfélaga innan samstæðunar. Í tilkynningu segir síðan að ráðu verði ný störf sem ekki voru áður til innan fyrirtækisins, en skipurit félagsins verður uppfært samhliða breytingunum.
24: Við erum fyrst og fremst eins og kemur fram í tilkynningun á auka skilvirkni og skerpa á hlutverki móðurfélagsins og við erum að horfa til framtíðar og við erum að horfa til þeirra hæfni sem að við viljum tryggja innan móðurfélagsins. Þannig að markmiði hjá okkur með breytingunni er fyrst og fremst við erum að auka skilvirkni hjá okkur, við erum að leggja áherslu á sölu og markastar með tækni og svo erum við líka við þetta sækja hæfni. Og það eru þetta þannig í dag því miður að við erum að sjá á eftir framúskarandi samstarfsfólki sem hefur staðið sig alveg gríðarlega vel og við óskum alls hins besta. En það eru þetta bara eðlilegur hluti af fyrirtækjarekstri aðlaga skipulag og störf af þeim breytingum og þeim áskorunum sem að fyrirtæki takast á.
20: Sagði Sigríður Margrét Oddsdóttir, forstjóri Bláa lónsins. Verðbólgan hjaðnaði 0,1% stig milli mánaða og mælist nú 5,1%. Hagfræðingur hjá Íslandsbanka segir innflutta verðbólgu vegna átakana við persaflóa reynast erfiða. Bjarki Sigurðsson.
4: Verðbólguspár bankana voru alls konar. Íslandsbanki gerði ráð fyrir að hún stæði í stað á meðan Landsbankin spáði hjöðnun 0,3% stig. Lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti hafði 0,32% áhrif á vísitölu neysluverðs til lækkunar. Bergþóra Baldursdóttir, hagfræðingur hjá Íslandsbanka, segir lækkunin að koma ánægjulega á óvart.
24: Þessi lækkun svona í takti við þessum við gerum ráð fyrir. Verð á eldsneyti erlendis hefur verið að hækka á sama tíma. Þannig að ef það hefði ekki komið til þess, þá hefði eldsneyti líklega lækkað aðeins meira. En þetta var svona í takti við væntingarnar.
4: Mikil óvissa sé í hagkerfinu þá sérstaklega vegna ytri áhrifa, svo sem stríðs Bandaríkjanna og Íran.
24: Það svona útlit fyrir að við munum flytja inn einhverju verðbólgu svona næstu mánuði og við búumst við því að verðbólga verði yfir þessu forsendu ákvæði kjarasamninga í ágúst. En miðað við þessa tölur að það eru náttúrulega undir væntingum þá eru þetta ekki öll von úti þannig að maður svona reynir að halda í vonum að þetta takist.
4: Ánægilegt sé að matvörur sem stóðu í stað í síðasta mánuði séu nú að lækka í verði.
24: Við gerum þetta ráð fyrir að verðbólga hjá henni, þá má ekki gleyma því en hún náttúrulega rosalega há eins og staðan núna og hefur verið yfir markmiði í 6 ár og við þurfum að fara að spýta í lóðuna og ná verðbólgu niður í markmiði og það mun taka tíma. Þetta alls konar áföll sem dynja á okkur en þessi ytri ár sem eru þetta, við höfum lítið að segja það og að við erum svolítið að standa það af okkur en vonandi verða áhrifin sem minnst á þessu innflýttu verðbólgu.
4: Segir Bergþóra Baldursdóttir, hagfræðingur hjá Íslandsbanka.
20: Lögreglu embættu hér á landi verður fækkað en þessi staðverða myndu stærri og öflugri embættu allt land. Þetta meðal þess sem Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra kynnti á fundi lögregluráðs í vikunni. Ef frumvarp þessa efnis nær fram að ganga, yrðu við meina mestu skipulagsbreytingar í lögreglumálum að ræða í áratug hið minnsta. Þorbjörg segir að rætta við verið að fara þessa leið í mörg ár.
6: Það var auðvitað hægt að sitja og ræða þessi mál lengur. En ég hef tekið þá ákvörðun að vilja fara í það að fækka lögregluembættum, stækka lögregluembætti til þess að þau verði sterkari. Þannig ég að horfa á sameiningar og þetta eru sameiningar sem ná yfir landið allt, ekki bara þannig að við séum að horfa á embætti á landsbyggðinni, suðvesturhornið ekki undan skilið.
20: Þorbjörg segir að samráð sé mikilvægt í þessu sambandi og næsta dagskrá sé að heimsækja öll lögregluembætti landsins. Einnig hafi verið settur á fót sérstakur samráðshópur í málinu og stefnir Þorbjörg svo á að koma með frumvarp málið á haustþingi. Hún ítrekkar að með kerfisbreytingunum sé stefnt að því að efla lögregluna en ekki veikja.
6: Í þessu felst ekki að lögreglumennum verði fækkað. Þvert á móti að ekki mín að við höldum áfram að fjölga í lögreglunni. Í landinu og í þessu fælst ekki að starfstöðum verði fækkað þar sem við erum að tala að lögreglu umdæmin verði stærri og sterkari.
20: Einfalda svona yfirstjórn?
6: Einfalda yfirstjórn og þetta er í samræmi við stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnarum að einfalda stjórnsýslu og ná þannig betri árangri.
20: Sagði Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra í samtali við fréttastofu í morgun. Utanríkisráðuneytið ákvað í vikunni að flytja eitt starfsmann sendiskrifstofu Íslands í Freetown í Sierra Leone heim vegna öryggis sjónarmiða. Ægir Þór Eysteinsson upplýsingafulltrúi ráðuneytisins sem staðfesti þetta í svari við fyrirspurn Vísis segir ekki hægt að veita frekari upplýsingar málið að svo stöddu í það minnsta. Íslensk stjórnvöld hafa átt í samstarfi þróunarsamvinnu í Sierra Leone frá árinu 2018. Fyrstu verkefni voru unnin í samstarfi með þarlendu stjórnvöldum og alþjóðabankanum. Árið 2023 hélt útsent starfsfólk síðan til starfa og sendiráð var opnað í landinu formlega í maímánuði 2024. Svo kalla sumarhret gengur yfir norðaustanvertlandi í dag með snjókomu og strekkingsvindi. Líf og fuglafræðingu við Mývatn segir áhyggjuefni að ræða fyrir fuglalíf og sauðfé á svæðinu. Tómas Arnar.
7: Gular veður viðvaranir taka gildi á Norðurlandi, Eystra og Austurlandi klukkan 3 í dag og verða í gildi fram eftir degi á morgun. Gert ráð fyrir slyddu og snjókomu með köflum á Norðurlandi eystra en snjókomu í innsveitum og heiðum á Austurlandi með norðaustan strekkingi. Bændur á svæðinu hafa verið kvattir til að huga að lömbum sínum næstu daga. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir áhyggjuefni að ræða fyrir bændur norðan heiða.
9: Þeir eru nú þokkalega undirbúin þetta búið eiga sér aðdraganda en samt bara ágætt að segja frá því að þetta alls ekki jafnslæmt og hreytið sem gerði á sama tíma í hitti fyrra 24 og heldur ekki jafnslæmt og hreytið sem gerði aftur í fyrra 25.
7: Hann biðlar einnig til ökumanna að sína aðgátt.
9: þeir þurfa að fara varlega og það á frekar fyrripartags og á mótnana sem krapi og hálka á vegum heldur niður miðjan daginn.
10: En eitthvað annað hreti í kortunum í náinni framtíð sem þú sérð?
9: Nei, svo nú bara svona hæg sumar koma eins og við vona á þessum árstíma og vonandi erum við lausi við þessa drekkjar að veturinn á hér norðanlandið bara fyrir fullt og allt.
10: Sölvi Rúnar Vignisson líf- og fuglafræðingur sem leiðir náttúrurannsóknarstarfið Mývatn segir viðkvæman árstíma að ræða í samtali við fréttastofu.
12: Svona set getur náttúrulega haft tölverð áhrif á fuglalíf. Það aðeins mismunandi hvað tegundir þar geta orðið fyrir mesta áhrifum en það betra að sé fyrr heldur en seinna því að þá eru fuglarnir enn á eggjum og minni líkur á að ungar drepist því að ungarnir eru tölverð viðkvæmari heldur en eggin. Þetta er samt á morgun, það alveg hægt við því að þetta hafi einhver áhrif.
10: Hann segir að veðrið geti einnig haft áhrif á minni fugla og annað líf á svæðinu.
12: Það er maður líka bara á að gera á landbúnaðinum, það er túnin og lömbin, lömbin eru nú flest komin út, svo það er ekki gott. Ég veit að bændur eru stressaðir.
10: Sagði Sölvi Rúnar Vignisson, líf- og fuglafræðingur.
20: Og þá í sportið, Valur Páll mættur hinga Valur, það er búið sér stórtíðindum í handboltanum hérna heima í dag.
13: Já, FH-ingar eru búin að búa til blaðamannafundar í kreikanu núna eftir hádegið og gert fastlega ráð fyrir því að Aron Pálmason verði þá opinberaður sem nýr þjálfari liðsins, þetta er ákveðin uppeyja hjá honum, það er nú bara minnan ár síðan að hann greindi frá því að hann hefði engan áhuga því að fara út í þjálfun en virðist hafa fengið þjálfara veiruna, hann komaðins inn í teimi hjá þeim í vetur og var svona stýra sóknarleik FH í úrslutakeppni FH tapaði fyrir Val í oddaleikum Íslandsmeistaratitlinni í vor verður bara mjög áhugavert að sjá sagan segir að Sigursteinn Ardal sem hefur búin að vera þjálfari liðsins stýri til hliðar og verði aðstoða þjálfari í staðinn og það eigi þar leiðandi hlutverka skipti og bara verður mjög áhugavert að sjá einn fremsta handboltamann í sögu þjóðar í nýju hlutverki.
20: Spreita sig á þessu, ég mitt. Nú meira handboltanum, það voru nokkri Íslendingar sem urðu Noregsmeistarar í gær.
13: Já, þrír eða fjórir. Kolstad vann titlinn í gærkvöld rúluð yfir Drammen. Þeir eru þrír hérna, Benedikt Gunnar Óskarsson, Sigvaldi Björn Guðjónsson sem er fyrirlið liðsins, hann var enda meittur og mistarleiknum í gær en mætti þetta sem fyrirlið til að taka við bekarnum eftir leik. Svo Sigurjón Guðmundsson í markinu, svo hann er Guðmundar Hrafnkelssonar sem var nú í landsliðinu árabil. Hann fór þarna út sem varaskeif á sín tíma en bara orðinn lykilmaður í þessu liði og vinnur titilinn sem aðalmarkvörður liðsins. Svo spurning með Arnór Snæ Óskarsson, bróður Benedikts Gunnars, hann yfirgaf Kolstad til þess að fara í Val í vetur, hvort hann fái medalíu eða ekki, en hann þá í raun tvöfaldur meistari, vann Íslandsmeistaratitlinn með Val hérna heima og þá Noregsmeistari líka.
20: Og vann að því allavega í Noregi einnig, einmitt. Nú nokkur rólegt í kvöld en það er áhuga að vera leikur hjá Heimi Hallgrímssyni gegn kunnulegum andstæðingi.
13: Já, Írarnir undir stjórn Heimis er að mæta HM förum í katarska landsliðinu. Heimir auðvitað starfaði í Katar í svona 3-4 árum milli 2018 og 2021 þegar þjálfaði Al-Arabi. Bara verður fróld að fylgjast með þessu írska liði. Heimir var náttúrulega bara einni vítaspennu keppni frá því að koma liðinu á HM er ekki á liðinu þangað en nú bara strax hafin undirbúningur hjá þeim fyrir komandi EM 2028.
20: Einmitt. Takk fyrir þetta Valur, fyrir maður sér veðrið aftur, hægt vaksandi norðaustan átt í dag með úrkomu og kólandi eins og við komum inn á hérna aðan. Norðaustan 8-15 í kvöld og á morgun og slitaði snjókoma norðaustan og austanlands. Hitti þar 0-3 stig. Það er rigning á sunnanverðurlandinu og hitti 5-10 en þurft að mestu fyrir vestan. Það dregur vindi úrkomu seint annað kvöld. Hér á höfuðborgarsvæðinu norðaustan og austan átt 3-8 og dálítil rigning á til en þó þurft í kvöld. Hiti 7-11 stig, líkur á rigningu tíma á morgun og þá kólnar heldur. Og veðurhorfur á landinu næstu dag eru svo þessa leiðina norðaustan átt helgina með rigningu eða jafnvel slittu og svölu veðri í norðan og austanlands, mildara sunnan heiða hins vegar. Fyrirpart næstu viku er síðan útlit fyrir fremur hæga breytilega átt, dálitla skúrir í flestum landshlutum, hiti víða 7-13 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Búist við því að þingheimur greiði síðar í dag atkvæðum fyrirhugaða þjóðratkvæðagreyslu aðildarviðræður við ESB. Hagfræðingur Íslandsbanka segir innflutta verðbólgu vegna átakana við persónflóa ætla reynast erfiða viðureignar. Dómsmálaráðherra áformar að fækka lögregluembættum um allt land en efla lögregluna í leiðinni. Svokallað sumarhret gengur yfir norðaustanvert landi í dag með snjókomu og strekkingsvindi, fræðingur óttast áhrifin á fuglalíf. Búist við því að Aron Pálmason verði tilkynntur sem nýr þjálfari Karlalis FH í handboltanum síðar í dag. Þetta voru hálfdegis fréttindar á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2 en þanga til verið sæl.
14: Takk fyrir þetta fréttastofa komið sæl, ég var komið svo með ykkur á bylgjunni í hádeginu á þessum fimmtudegi. Það var rúla stað með tónlistina, já og góða gesti á eftir. Þeir að renna af stað þessi mikla tónlistar veisla sem að í hjarta Hafnarfjarðar á hverju sumri og nú leið verið að halda upp á afmæli, sem 10 ára afmæli hjarta Hafnarfjarðar. En við ætlum að hendast að stað, Sabrina Carpenter hér og svo heyrum við í Simple Minds í hátíðinu og já og meira til.

0: eru Simple Minds á bylginni Don't You Forget About Me Herðu, þið verð hérna með tvo gesti til smástund Það eru kappar úr botleðju Botleðja verður í hjarta Hafnarfjarðar í næsta mánuði Meira það hér rættir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
3: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna Dittu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson Flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson Miðasala á tix.is
4: Palladagar í húsasmiðinni 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn Nú klárum við pallin, húsasmiðjan
5: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is
6: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref áfram. Næsta skref VÆS.
7: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfraða.
8: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
9: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Gauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vfs.is
11: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
14: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
15: Grísk sólastemning.

0: sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
1: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is
4: Það ekki kalt á topnum. Topptjöld.is
5: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
8: Húsbílasýning helgina, pkarlsson.is Laugavegur 170 komin í sölu, engabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is

0: flottir kraftur í þessu YouTube og Mysterious Ways. Og talandi um kraft, þá rót að tala um það að bandið sem að hér búið að koma sér fyrir aðvísu bara aðeins hluti af bandinu. En getum talað kannski ef ekki bara að segja tveir þriðju að hljómar ágætlega. En þeir eru konið hérna Heiðar og Raggi úr botleðju. Ég segi bara, sko, þetta ekki einhver tímamóti á þú bara?
1: Það má segja það sko, þetta, sko tímamótin aðalega þau að Raggi sé hérna á bylgjunni já, sko, já. Í viðtali sko, hann aldrei
0: aldrei komið hérna
1: komið hingað
2: ég var aldrei vilja að koma hérna
1: nei, hann fyrir
0: það
1: fyrir það nei, þannig að það eru sko stærstu tímamótin hérna í dag sko
0: mér finnst það
1: já og sko takk fyrir að hérna hérna takk fyrir allt
0: já bara takk fyrir að hérna spila ykkur ekki neitt nánast og
1: já
0: einmitt
1: öll þessi ár
0: en band sem maður allir orðið rúmlega 30 ára gamalt eins og, já, eins og þið eru að það náttúrulega hefur sett aldeilis mark sitt á íslenska rocksögu það ekki að segja
1: jú, það er rétt
2: besta rockband

0: svolítið, sko.
1: Já, já. Já. Fimm plötur.
0: Já. Fimm plötur. Já.
1: Og hérna,
0: og allt er gaman.
1: Og já, alltaf, já, já. Já, svona, já, misgaman. En hérna, en við erum allavega
0: alltaf gaman.
1: Alltaf gaman. Já, já. Við erum allavega hérna ennþá að og standi í að spila.
0: Sko, er þetta ekki rétt hjá mér, Raggi, að þið eru nú að fara hérna á sviði í júní mánuði, 2015?
2: Jú, ekki? Ég var bara að komast að þið á hann, 2015.
1: Já, þú spurðið mig. Já.
0: Í hjarta
1: hann. Hvernig varstu að spila? 2015 og 2017.
0: En er það ekki kringum afmálið?
2: Byttu við vissur það?
0: Já, maður verður að við að sér einhverjum upplýsingum.
2: Byttu hvernig vissur það?
0: Þetta er alltaf netin orðið maður. Það er alveg ótrúlegt.
2: Ég er nefnilega ekki á Facebook eða skilur við á neinum samfélagsmönnum. Ég held ég væri
0: Huldumaður
2: sko. Þú vissir það. Þú ert grölis að það.
0: Já. Þú ert taka að verða þá 50 og hvað að tekja rá? Er það rétt talið?
2: Eitthvað svo leið, sko.
1: Hættir að telja, sko.
0: Ég veit að ég bara
1: hættir að telja.
0: Bara gaman að þessu. En fyrsta lagi, sko, hafið þið verið að spila eitthvað mikið svona undanfarið? Ja?
1: Nei, það er 3 ár síðan við spilum síðast og þar á undan voru það 10 ár.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta, hérna, þetta er sjaldgæft, sko.
0: En skemmtilegt.
1: En skemmtilegt, sko. Þetta er bara álíka gaman bara að fá að taka þátt í hjarta Hafnarfjörður, þessu geggjaða festivali á 10 ára afmæli hjartans, sko.
0: Já, er það gengulegt ykkar heimabæri eða?
1: Það er okkar heimabæri, þarna erum við, hérna, aldrei upp, sko.
0: Já.
1: Allir þrír, við erum allir gallharðir haffyrringar, þó að hérna Raggi búi nokki Hafnarfjörður í dag.
2: Hafnarfjörðurinn er, sko, hefur alltaf verið okkar
1: bær.
2: Okkar bær, sko, verður
1: alltaf. Þar var hljómsin til, þar var allt til, þar var leðjan til.
0: Já, þar var allt til. Hvar voru þið að byrja að hérna æfa og...
1: Herðu, það voru þetta í bílskúr hjá ömmans Halla.
0: Já.
1: Drómara.
0: Já, já, já, já.
1: Þá þurftu við að taka rafmagnið innan úr húsi, með, það var ekkit rafmagnið í bílskúrnum og ekkit ljós og svo voru bara kertaljós.
0: Já.
1: Já, þetta var ansið skrullet, sko.
0: Það þurfti að vera með langa framlýninga svo.
1: Já, mjög langa, sko. Svo slóst undum út og svona, já, þetta bjargaðist.
0: Þetta er einhvern veginn reddast. Sko, botleðja er náttúrulega á meðal þeirra sem koma fram á hjarta Hafnarfjarðar og fyrsta lagi á er þetta náttúrulega geggjum hátíð og ég er náttúrulega svona að reyna að kíkja hérna alltaf einu sinni yfir sumari alltaf.
1: Akkurat.
0: Og þetta hefur lyft svolítið mikið bara tónlistalífinu svona finnst mér bara þarna í Hafnarfjörði að vera með þessa hátíð.
1: Já, það hefur gert það á Bæjarbíó og bara yfir höfuð hefur gert það, sko.
0: Geggjahús.
1: Palli búin að gera magnaða hluti hérna með Bæjarbíó og svo kemur þessi hátíð sem að er í gangi bara bróður hlutana á sumrinu og já. Lengsta tónlistafestivalurgli í heimi.
0: Ég held að.
1: Ha.
2: Er það málið?
1: Já, þetta er bara, drengur, 5-6 helgar í röð.
0: Já, ok.
1: Frá 50 til... sunnudags eða hvað þetta er.
0: Og það er náttúrulega sko út í svæði þar sem er náttúrulega bara sem að segja frittin og svo eru tónleika náttúrulega inn í húsi.
1: Já, já, við erum sérst inn í Bæjarbíói hérna þessi 15. og 1. kvöld og svo er alltaf tjaldið alltaf opið og matur og drykkur og svo þegar að tónleikandir inn eru búinir þá byrja skemmtinatriðin úti, sko.
0: Þannig
1: að þetta er hérna alveg geggjur stemningarna, sko.
0: En að því að þeir eru að koma saman, er þið eitthvað að spá ég að hendi ykkur ný lög eða eitthvað? Er þið bara svona...
2: Það er plata á leiðinni.
0: Er það ekki bara?
2: Jú.
0: Rækja skoppljóstur einhverju hérna sem að enginn hefur talað í
1: bandinu. Ekki tvo ræða.
2: Það er plata í vinstri. Það er plata í vinstri.
0: Það geggja, sko. Þetta er bara, þetta er frábært. Hefur þið heyrt af þessu eðar?
1: Ég er að heyra þetta núna fyrst skipti, þannig að ég er mjög spenntur og hérna
2: hlakkar
1: til að heyra þessa plötu. Það geggja, sko.
2: Það er það tilbúin, sko.
0: Já,
1: já. Þú ert bara að búið með plötu, já, já.
2: Já, já.
0: Bara með í kollinu bara. En sko, en talandi það, sko, þegar að hérna voruð að búa til svona lög, gerðu þetta mikið í sameiningu eða
1: já,
0: sem band?
1: Þetta er allt saman hugmyndir sem að hafa kviknað á æfingum eftir eitthvað jam, sko, og hérna við dettunir og okkar saman, þannig að það hefur einkennt þetta band, sko, að hérna við spilum okkur inn á okkur hugmynd og útfærum hana saman, sko.
0: Já, þetta verður bara geggjað, en ég
1: ætla
0: að nefna það náttúrulega við fólk að það getur farið inn á hérna bæjabíó.is upp og skoða alltaf dagskrána
1: og tíks um miðasöluna og hérna og endilega tjekkið á sig. Þetta er hugsanlega kannski mögulega, hver veit, síðustu tónleikarnir okkar.
0: maður veit aldrei.
1: Nei, maður svo náttúrulega útgáfa tólugatum
2: með
1: nýju blöðunni
0: sem að var
1: sem að verða auðvistu síðan
2: 2005.
0: Þannig ég er að spá, ég er samt að spá, ég seta seta þetta ekki sem fyrir svo ný blat og leið vallið enn þá, ég fikk þetta hún að rosalega mikil viðbróð. Erðu bara geggja gaman að fá okkur í heimsókn og náttúrulega gaman að fá Ragga, ég held að þessi fyrst skipti.
1: Þetta er ótrúlegt, þetta er ótrúlegt, þetta er bara, ég
2: ástbáði vera lengur.
0: Hann ætlar að koma andri næstu viku. Herðu, og svo hérna einmitt á, ég ætla að láta fólk vita því á morgun að hóttlega að lauma kannski út miðum á hjarta hafnafjarðar, en bara hrikalega gaman að fá okkur heimsókn. Eru ekki að taka eitt svona sem að gæti nú kannski bara að flokka sem rock-pop?
1: Þetta er bara pop-rock, í dag.
0: Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir okkur.

0: Já, ég, þetta er náttúrulega bara eins og þið þekkið vel Þið eru frábær, það ekki dörvísi Og botleðja, sem eru náttúrulega frábæri verði hjarta Hafnarfjarðar 2005 og 2007 júní Við ætlum halda áfram á bylgjunni hér eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna Við þekkjum öll lögin hans Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn Eða tætum og trillum Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeis á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. Október. Hefnir hlustendur vinna miða á bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
3: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pakkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
4: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum, hirslanskeifunni og hirslan.is.
5: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfaröfða. Allt á einum stað. BL Sæfaröfða.
8: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðanum býður.
9: Karglas Repair. Karglas Replace
10: Þræfingur Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
11: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár Gerðu það rétt með Húsgvarna MHG-verslun víkur hverfi átta
12: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
13: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
14: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan, þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is.
16: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
17: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
18: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
19: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin.

0: 30. til 31. maí.
1: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
2: Vitið, vitið. Guskus í höllinni 30. maí. Þar sem öll fjölskyldan missir vitið. Miðar á moment.is.
3: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
5: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
6: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
7: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
8: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
9: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni.
10: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Bylgjan. Björt og brú.

0: óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Já, ætlum ekki að sleppa óþarfa fróðleik í dag, það kemur nú bara ekki til greina. En eigum við að byrja á kannski þessari óþarfa frétt, ef við getum orðað þannig. Og hún kemur nú allalegi bara frá lögreglunin Kína. Það tók á 27 mínútur að ná manni sem að hljópa eftir fjölfarinni götu nakin. Þetta var nú bara helgina. Ég held að þetta hafi nú jafnvel verið einhvers konar áskorun. Hann byrjaði hlaupið í hvítum skóm og í hvítum sokkum og í hvítum stuðbuxum. Svo eftir því sem að vegalengdin jókst, þá fór hann úr stuðbuxunum og var ekki í neinu nærföldum. Nú fór úr þessu öllu saman. Og sokkunum líka. En það er ekki tekið framsamt í fréttinni hvort hann hafi farið úr skónum. Þannig að ég bara svona spá í hvort hann hafi einhvern veginn töfra sokkana undan skónum. En allavega þá náðan í 27 mínútur að hlaupa á ansri fjölfarinni götu í Kína áður en að lögreglan ná hann. Þetta verið ábyggilega svolítið upp í stand. Geti ímyndið með það. En eigum við svo að tala annað óþarfa fróðleik frá Ástralíu. Maður þar fór inn í verslun og náði sér þar í peysu og fór inn í mátunarklefa og ætlaði svo að ræna peysunni og náði að losa einmitt öryggishnappinn og svo bara tróðan peysunni innan á sig og inn fyrir jakkan og labbaði bara út. Nei, aldrei hafði ekki fara að pípa öryggiskerfi. En hann komst aldrei út úr versluninni. Og öryggisvörðir náðu að hand saman og sjálfsögðu var síðan hringt í lögreglu en það má geta þess að ástæðan fyrir því að öryggiskerfi fór í gang var það að hann tók öryggisnappin af peysunni en hann var að geta skilja hann eftir hann stakk honum inn á sig frábær hugmynd og eins og þeir segja í fyrirsögnin í ástrálsku blöðunum slakasti búðarþjófur sögunar er fundin

Love Me Not hér á bylgjunni, þetta er hún Rafin Blöney. Og við ætlum að fara hér að víkja fyrir henni Ernur Hönns við tekum við smá stund, en já, það var aldrei skespant hjá okkur inn í morgun. Þeir komu bæði Rúbin og Davíð úr Kaljó og Jakob Frímann með þeim. Bergmáli framundan 20. júní. Sjálfur eru þeir að skjótast út og svo koma þeir heim aftur og svo fara þeir út aftur, þetta bara eins og það En við fengum þá reynt að Kaljó byrja í raun og veru strax eftir setningu hátíðarinnar Bergmál á Þingvöllum og það verður svona eins og óramögnuð framkoma og svo verðar með allt í botni eins og við segjum sem loka hnykkur kvöldsins þannig að þetta verður skemmtilegt hjá Laka til að sjá þetta og margir íslendingar sjálfsögðu Herðu en svo voru það þeir Heiðar og Raggi úr Botleðju sem að vera að spila á 10 ára afmæli hjarta Hafnarfjarðar sem náttúrulega þeirra heimabær og verða þar 2005 og 2007 júní En við förum ekki lengra, hittumst í fyrramáli

0: inn í kerfinu við þessar breytingar var tekin upp þessi hlutaörorku flokkur fyrir fólk með starfsgetu á bilinu 26-50% og örorku styrkurinn sem að þau höfðu þá fengið áður var lagður af
1: þingi. Ég segi þetta alltaf við konuna mína ef að hérna algjörlega í óspurðum fréttum þá segi ég kannski, er ég hetja? Það er þín orð.
2: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og slippfélagi Mannauðstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga Diploma í boði, NTVF Promet
3: Veldu jákvæðan posa Posarnir okkar taka jafnt við greiðslum frá kreditkortum og gjafabréfum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
4: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsættan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
5: Gjafakort smáralengdar.

0: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
1: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröttur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhöða 21.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
3: Ég valdi Háskóla Íslands af því að hann býður upp á svo rosalega mörg tækifæri.
2: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur er til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands. Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar. Nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
6: Snjallari dagar framlengdir út maí. Alltaf 60% afsláttur. Lykilausnir.is. Skútuvogi 1.
7: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara málið.
8: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
9: Palla dagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
10: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
11: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
12: Nú eru húðvöru dagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
13: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Bónusréttur mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði.
15: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
16: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
17: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
18: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
19: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
20: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
21: Góðan og blessaðan dag, mín kæru. Það er Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á frábærum fimmtudegi.
22: Þetta er Bylgjan.
21: Hér verð ég með þér til klukkan 4 í dag í miklu stuði.

0: Night Cherry, lag sem heitir Save Tonight. Já, í dag er dagurinn 20. og 8. maí og þessi dagur, hann er bara já, 50 dagur, já, framt. Smá miðvikudagur í haustum á mér, það bara eðlilegt, við vorum í fríi á mánudaginn var, þar sem að það var annar í hvítasunnu. En já, það vissulega 50 dagur í dag, 28. sem dagur nummer 148 á árinu 2026, 217 eftir og dagurinn í dag verður svona með hefðbundnu sniði. Við ætlum að fara yfir velvirk dagatali hér rétt á eftir mikilvæga maí. Það eru nú ekki margir dagar eftir af því dagatali og júnímánuður tekur svo við í næstu viku og þá fáum við nýtt dagatali upp í hendurnar. Þannig við segjum á eftir hvað verkefni býður okkar í dag. Nú við ferum á fortíðar flakk og við skoðum einnig afmælis raddir og já, hver veit nema ég verði í smá gjafastuði líka því að það styttist nú í hjarta Hafnarfjarðar. Skemmtilegu hátíðina sem að haldin er í hafna fyrir hvert ár og það er stóra ámæli ár og ég ætla að gefa hér skemmtilega miða á eftir á GTRN og Jón Jónsson sem að haldin vera 16. júlí í hjarta Hafnarfjarðar verða inn í Bæjar Bíói þannig að við skoðum það á eftir og ég læt ykkur vita nákvæmlega með hvaða sniði við græjum það allt saman. Þannig að fylgist þið vel með og svo ætla ég nú að reyna að slá hér á þráðin til Þýskalands fá að heyra í frábæri tónlistakonu sem var að gefa út fallegt og flott lag en hún er líka komin á steypirinn, ég held að sé bara styttast í frumburðin þannig að við tökum púlsin á Ástísi hér síðar í þættinum eins og segir verið með mér í góðu stuði á fallegum fimmtudegi.
1: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Garmin búðin kynir, hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
5: Nú eru netdagar, 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
6: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
8: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
9: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
10: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
11: Bylgjan.

Esra Barnett. En við ætlum að líta á velvirk dagatalið okkar sem að heitir Mikilvægi maí 2026. Og við erum komin að degi 27 í þessu ágæta dagatali. Nei, 28. Sveimi þá. Ég var einhvern veginn alveg föst í 27. En við skulum hafa þetta rétt. Í gær var 27. í dag er 28. Og við ætlum að gera eitthvað sérstakt í dag og rifja það svo upp í kvöld. Já, hvað ætlum við að gera sérstakt í dag? Hvað getur það verið? Láttu nú höfuðið í bleiti og já, hvort sem það bara að gleðja aðra eða gera eitthvað sem að þér finnst skemmtilegt. Eitthvað allavega sérstakt og svo í kvöld þegar að fara að sofa þá ætlar að rifja þetta upp og hugsar vonandi, vá hvað það var gaman. Gaman að gera þetta í dag. Nú, hvað datt mér í hug? Hvaða lag datt mér í hug við þetta litla verkefni okkar? Gerði eitthvað sérstætt í dag og rifjaði upp í kvöld? Jú, mér datt þetta hér í hug. There's always something there to remind me með Naked Eyes. Já, prófaðu þetta verkefni og sjáðu hvernig það gengur.

0: Hér er Pink og ég er mitt rakst á myndband þar sem ég sá Pink og dóttir hennar sem er greinilega feta í fótspor móður sinnar þær voru þarna saman í loft fimmleikum Já, hérna hér, þetta þykir mér afar merkilegt En Pink, auðvitað margrómi fyrir það að vera ekki bara frábær sönguna Heldur einnig snúa á kvolfi og syngja eins og vindurinn Á hvað að tvinna saman þarna tveimur áhugamálum sínum, söngnum og loftfimleikum Og nú er Willow farin að gera slíkt til sama Mér þykir þetta dásamlegt, sjáum við hvað Pink er frábær fyrirmynd Já og framöndan í tónlistin okkar heyrum við eftir í Grafík þúsund sinnum segðu já og Olivia Dean ætlar líka að vera hér með okkur og svo glænýtt frá Hjálmum Þetta er
1: Bylgjan Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl Laugardaginn 30. maí milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engja þykni.
4: Nú eru húðvöru dagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
5: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
7: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
8: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
9: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
10: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
11: Það fer að verða mjög spennandi að geta rálegt fólki lífstíl á grundvelli einhvers annars en einhvers konar nýaldarbulls. Þess að geta sýnt fram á þetta hafi raunveruleg áhrif til þess að minnka líkurnar á því að þú lasnist. Auka líkurnar á því að þú getur lifa tiltölulega heilbrigðu lífi svo lengi sem þú lifir.
10: Sprengisandur á bylgjunni.
12: Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
13: Alltaf björt og brosa.

Já, í dag er 20. og 8. dagur maímánaðar og glænýtt bændablað hefur litið dagsins ljós. Og hvað gerir ég þá? Ég fer lóðbeint að einkamálunum og alltaf gaman ef að eitthvað djúsi kemur þar upp og hér segir til dæmis eru eldri sjansar en að sveimi. Þú hittir þá á landsmóti með 50 plus í Eyjafjarðarsveit dagana 27. til 20. og 8. júní. Sjáumst í partíinu. Já, takk fyrir allir í mína heimasveit. Nú svo hér verið að óska eftir einhleypum iðnaðarmanni. Ertu á aldrinum 45 til 50 ára, starfa sem iðnaðarmaður og tekur sjálfan þig ekki of alvarlega. Þá gæti ég verið með verkefni fyrir þig. Hún er lágvaxin, ljósarð íþróttakona, hún elskar að vera út í náttúrinni og gera spontant hluti. Verkefnalýsing, samvera í hennum ýmsu aðstæðum, kossarknús og annað sem tilfellur. Nú verkefni hugsað til lengri tíma, ekki skemmri. Ef þú ser fyrir þér að ráða við verkefnið, endilega sendu post á ment3@gmail.com. Ef þú ert miðflokksmaður, fallegt hugskeyti alveg nóg. Það held ég, þetta fann ég í bændablaðinu í dag og ef þetta á við þig, þá skaltu klárlega að kíkja á þetta ment og svo þrýr í bókstöfum. Þannig að, þetta gaman, atgemil.com, tjekka á þessu. Og svo nýja lagi frá Hjálmum, hvað gera fjöllin?

0: fréttastofu. Höldum svo áfram með frábæri tónlistin okkar á bylgjunni.
1: Eins og var að vikunar á bylgjunni er leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttin upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Já, og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
3: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
4: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
5: Nei.
4: Frábært, ég var að spá í hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Hún myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
5: Já, jú.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
7: Við vöktum vatnskynjarana heima hjá þér. Allan sólarhringin. Og bregðumst við ef þarf. Heimavörn Securitas.
8: Leikskinnir, þú þarft ekki 300 miljónir til að komast á úrslitaleik HM. Bara smá heppni og poka af leis. Opinberum styrtaræðila HM 2026.
9: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem ég bel barnabörnin þín muni tala Ó, barnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
11: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
12: Þú finnur skartgripinn fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
13: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
14: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhrauni 9. Topchild.is.
15: Lionspot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
16: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lykil stjórnendur er Atlanta undir forystu forstjórans Baldvins M. Hermanssonar hafa keypt meiri hluta í félaginu. Jafnframt hefur bandaríska félagið Atlas Air Worldwide bæst í eigenda hópinn. Eftir viðskiptin eiga lykil stjórnendurnir 51% hlut en Atlas 49% hlut. Í fréttatilkynningu þess efni segir að samhliða þessu eignist Atlas allt hlutafé í tveimur fjárfestingafélögum innan samstæðunar og fari með eignarhald flugvéla félagsins. Viðskiptin eiga styrkja er Atlanta enn frekar og opna á ný tækifæri til aukins vaxtar á síbreytilegum alþjóðamarkaði er haft eftir Baldvini forstjóra. Nú 40 manns hefur verið sagt upp hjá Rapid á Íslandi vegna skipulagsbreytinga samkvæmt heimildu fréttastofu. Garðar Stefánsson, forstjóri Rapid, segir í skriflegu svari til Vísis að í dag hafi verið gerðar skipulagsbreytingar hjá fyrirtækinu á alþjóðavísu og stemt að nútímalegra rekstrar líkani með tilkomu gervigreindar. Og þá stóðu yfir uppsagnir hjá Bláalóninu í morgun, 29 stöðugildi verða lögðu niður og 55 starfsmenn flytja á milli sviða. Forstjóri fyrirtækisins segir markmiða skerpa á hlutverki móðurfélags Lónsins. Samkomulag hefur náðst að þingheimur greiði síðar í dag atkvæði fyrir hugaða þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að viðræður við ESB samkvæmt heimildu fréttastofu. Málið nú til umræðu á auka þingfundi. Ljúka þarf umræðinu fyrir hugaða þjóðaratkvæðagreiðslu í dag til þess að áætluð dagsetning hennar gangi eftir þann 29. ágúst. Atkvæðagreiðslur málið á dagskrá þingsins klukkan 3. Gular veður viðvaranir taka gildi á Norðurlandi eystra og Austurlandi klukkan 3 í dag og verða í gildi fram eftir degi á morgun. Gert ráð fyrir rigningu, slyddu og eða snjókomu með köflum á Norðurlandi eystra en snjókomu í innsveitum og heiðum á Austurlandi með norðaustan strekkingi. Á VF Veðurstofu Íslands vara við varasömu ferðaveðri og þá gæti viðkvæmt fuglalíf orði fyrir skakkaföllum og bændur eru við öllu búnir í þessum landshlutum enda suðburður langt komin. Flestir hafa þó undirbúið skjól og sett út nægt fóður fyrir fé sitt, samkvæmt þeim fjárbændum sem fréttastofan hefur rætt við.
17: Við erum nú þokkjalega undirbúin þetta búið eiga sér aðdraganda, en samt bara ágætt að segja frá því að þetta alls ekki jafnslæmt og hreytið sem gerði á sama tíma í hitti fyrra 24 og heldur ekki jafnslæmt og hreytið sem gerði aftur í fyrra 25.
16: Og þetta segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur en biðlar þó til ökumanna sína fylstu aðgátt. Og aðeins að sportun en tilkynnt hefur verið að Aron Pálmarsson verði aðal þjálfari karlaliðs FH í handbolta en Sigursteinn Ardal verður aðstoða þjálfari. Þessar breytingar tilkynnti FH á blaðamannafundi í Kaplakrika í hádeginu. Frétti verða næsta ára á bylginu klukkan 3, þanga tilfinnið allt þessi fréttamál og önnur á við okkar vísi.
0: Kæra þakki fyrir þetta, Telma Tómasson og við höldum áfram með frábæra tónlist. Ég Erna Hrönn og fylgiði til klukkan 4 í dag á þessum skemmtilega 5. degi. Afmælisrættir, fortíðar, flakk og meira til hér á þessum klukkatímanum. Hér Jonas Brothers og Marshmello.

0: Svona að rifja upp gamla góða gullmóla Brilliantly Sky seti þetta lag að sjálfsögðu með meistara Bruce Springsteen og kemur út þarna 1987 já og bara gaman eins og sé að rifja upp Tunnel of Love plötuna en já, við ætlum að fara að líta til veðurs það er nú ekki sól hér á höfuðborgarsvæðinu smá skúrir þegar ég kom hér í dag en spurning hvernig það lítur út svona það sem líður að degi nú og svo ætlum við líta, líka líta aðeins bara á landið okkur allt hvernig við erum á landinu Þetta er
1: bylgja Þegar ég segi net segið þið gíró Þegar ég segi þægileg segið þið greiðslulaust Þægileg Akkurat Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.

0: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: troðu disk og þvotti. Löður.
1: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is
3: Gjafakort smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í

0: Rauðakálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
1: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar, húsasmiðjan við björgum sumarinu. Körfubílaleiga, Glersín. Happy hour, alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti.
3: Mun eftir viðreistanbóttunum hér um daginn sem að voru, var verið að slá upp og hérna ýmsir reyndu að tala um þetta kemi frá viðreist. Við höfum ekki hugmynd um þetta, þetta er allt mjög skringilegt og við erum að sjálfsögðu búin að kæra þetta til lögreglu. Þetta er augljóst að þetta kemur frá ákveðnu stöðum, erlendis frá til þess að hafa áhrif á innlenda umfjöllun.
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
5: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Já, við lítum til veðurs. Sjáum hvernig viðrar á landinu okkar. Hægt vaxandi norðaustan átt í dag með úrkomu og kólandi veðri. Norðaustan átt til 15 metrar á sekundi í kvöld og morgun. Slitaðar snjókoma norðaustan og austanlands og hiti 0 til 3 stig. Rigning á sunnanverðu landinu og hiti 5 til 10 stig. En þurrt að mestu vestan til að fyrir svo dragur

Já, það er heldur betur stuð og fjör hér í kvöld í Ormsson því að klukkan 19.30 þá verður Ormsson live með stóran sjónvarpsmarkað einstök tilboð, vinninga og skemmtun í beinni útsendingu á Facebook og Instagram. Já, þetta er svona kallað þetta live shopping þar sem bóðið verður upp á einstök tilboð og þetta eru glæsileg vinningar og lifandi stemning fyrir alla sem hafa áhuga á raftækjum og heimiliskemmtun. Já, eftir að var vel hefnaða fyrstu live shopping útsendingu Ormsson þar sem að Lilja Katrín Gunnarsdóttir og Heimir Karlsson úr Bítun á Bylgjunni stýðu kvöldinu taka hraðfréttamennir Benni og Fannar nú við keflinu með nýja og kraftmikla útsendingu. En útsendingin verður í höndum þeirra ásamt sérfræðingum Ormsson sem að fara yfir vinsælar vörur kynna sérstök live tilboð sem að verða eingöngu í boði á meðan útsendingu stendur. Og áhorfendur geta átt von á 20-50% afslætti af völdum vörum í beinni útsendingu, leikjum og vinningum að verðmæti yfir 600.000 krónur. Nú meðal vinninga er Samsung 55 Tommy The Frame sjónvarp. Takk fyrir takk. Þannig verður mikil stemning, hraði og skemmtileg dagskrá, en já, eins og áður sagði, þá hefur þetta live shopping notið gríðarlega mikilla vinsalda í Ormsson og segir fyrirtækið markmiði vera samin afþreyingu, tækninýjungar og frábær tilbúð á nýjan og skemmtilegan hátt. Og já, þetta bara skemmtilegt, þeir voru að tala það einmitt að viðtökurnar hafa verið það frábærar síðast og hafi skapast þessi ótrúlega skemmtilega stemning að núna ætlum við bara að gera þetta enn betur, segja þeir, með fleiri tilbóðum, stærri vinningum og öflugri útsendingu. En þetta virka þannig að í útsendingunum vera vörur kynntar og sérstökum live verðum þegar vörukóði birtist á skjánum, skrifa áhorfendur kóðan í athugasemd og fá þá sjálfkrafa leiðbeiningar til að ganga frá kaupum á ormsson.is. Ormsson hvetur alla til að smella á going á viðburðinum á Facebook til að fá tilkynningu þegar útsendingin hefst og missa ekki af takmörkuðum live tilboðum kvöldsins. Þetta verður gríðarlega skemmtilegt og viðburðurinn heitir Ormsson Live Shopping og byrjar í kvöld eins og áður sagði klukkan 7.30. Ekki láta þetta framhjá ykkur fara, þetta hljóma skemmtilega og þannig getur bara verið heima að gera góð kaup heldur betur en á Facebook og Instagram.

0: Take My Breath Away með hljómsveitinni Berlin. Talandi Berlin, þá ætlum við nú að taka stöðuna á eftir á henni Ásdísi, tónlistakonunni sem að býr þar og var að gefa út nýtt lag. Ég ætla að fá að slá að þráðum til henni og eftir að fá aðeins að taka púlsin á henni, hvernig hún hafið það úti og já, fá aðeins að forvitnast nýja lagið hennar.
1: Leyskinnir, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM í New Jersey? Fáðu leys og skannaðu kóða. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
2: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
3: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
8: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
9: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Ekki sækjum eða voru aldrei fannað tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktuðum fyrir 5. júní.
11: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
12: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
13: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
14: Laugardaga frá 4-7.
15: Ég man okkar þér í gamanda. Þá var alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna maður.
16: Herðu, ertu búin að kjósa?
17: Já, en þú?
16: Nei.
17: Og hvað ætlar að kjósa?
16: Þig.
13: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
18: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
19: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Turner, the best á bylgjunni. Já, já, já, nú fer sko allt fjörið að hefjast í hjarta Hafnarfjarðar. Já, það mikið að vera og verður það eins og undanfarin ár. En hjarta Hafnarfjarðar, við fagnar 10 ára afmæli ár. Tíminn hefur bókstaflega flogið, það nú bara eins og það 10. ári sem að hátíðin haldin. Og hún hefur stækkað ár frá ári. Haldin 6 helgar í röð fyrsta helgin 25. júní og svo í lokin þá það 1. ágúst sem verslunarmanna helgin og þarna verður opið 5. til laugardaga þarna á útisvæðinu sem alltaf stórkostlegt opnar klukkan 17 flesta daga fyrir einhverja laugardaga til dæmis þegar bylgjulestin verður á svæðinu og svo lokar bara klukkan 11 á kvöldin þannig að þetta mjög þægilegt svona fyrir þá sem að búa þannig kring líka. Fólk hvað til að taka strætó í fjörðin og hægt að ná síðustu strætóferðunum heim líka. Þarna stoppar til dæmis leið númer 1 við hliðina og fyrir gegnum Kópavog og alla leið niður í miðbæ Reykjavíkur. Þarna eru hamingjustund, matarvagnar, popquiz, partybingo, tónlistaratriði, upphitur risatjöld og veðrið skiptir bara engu máli. Það sem best við allt þetta, það frítt inn. Og dagskráin hefur aldrei verið þéttara út í svæðinu. Þarna vera geggjubönd og tónlistamenn sem að stíga á stokk. Nú, það verður líka nóm að vera inn í Bæjarbíói. 7 atriði sem að vera þar inni og hægt að kaupa sérstaklega inn á þau. Sjálfsög ekki frítt þar. Þau byrja alltaf klukkan 7 fyrir þá sem að mæta þangaði tilvælega að kíkja fyrst út í svæðið. Já, bæði fyrst og eftir. Þannig að þetta bara yndislegt. Og ég þess heiðurs aðnjótandi að fá að gefa hér miða. Jón Jónsson og GTRN í hjarta Hafnarfjarðar og það 16. júlí í Bæjarbíói. Klukkan 7 þar sem að 2 af ástsælustu söngurum landsins leiða saman sína hesta á notalegu 5. kvöldi. Og það munu allir fara augnhamingjusamari út eftir þessa tónleika. Ég alveg handviss það að þau eru bæði sottan gleði gjafar. 18 ára aldurstakmark. Og 567 11 11 ef ykkur langar til þess að næla ykkur í miða og þessa flottu tónleika. Ég ekki bara opna fyrir símann. Ég held að sé bara ekki eftir neinu að bíða. Skulum bara sjá hverju hér, Bylgjan, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Langar þig að kíkja á þessa dásamlegu tónleika?
1: Já, það ekki bara, ég hef aldrei séð þau á tónleiku þannig að.
0: Ég held að það sé aldrei komin tími til, minn kæri, heldur betur.
1: Já.
0: Hvað nafnið þitt?
1: Eysteinn Garðarsson.
0: Eysteinn Garðarsson. Ég ætla að merka þér hérna 2 miða og ég fæ bara heyri eftir smá upp á að fá nánar upplýsingar ef ég þarf að senda þá, ég ekki alveg með að reynu. Þannig ég hérna með númerið þitt og bjalla bara eftir örskamma stund.
1: Æ, vá, flakka til.
0: Bara njóttu vel, þetta að sjálfsögum miða fyrir 2 þannig að það sé tekið fram.
1: Aha, flott, þá þarf ekki að skila konun eftir heima.
0: Nei, nákvæmlega, hérna njóttu vel Eysteinn, ég heyri þér rétt á eftir.
1: Þakka fyrir.
0: Já, bless, bless. Það held ég og það eru 2 hér viðbót, þannig að ég held að við ættum bara ugla þetta kvisti og svo framvegis. Það þýðir ekkert annað. Ég held að þessi hér sé þyrstur í tónleika. Góðan að blessa hann.
2: Góðan að blessa hann.
0: Já, eða þyrst í tónleika öllu heldur.
2: Já, nákvæmlega.
0: Má bjóða þér á GTRN og Jón Jónsson?
2: Heldur betur.
0: Hvað nafnið þitt?
2: Það Linda Hrönn Geirsdóttir.
0: Linda Hrönn Geirs?
2: Já.
0: Heyrðu, það verður eins og með Eysteinn. Ég fæ að ringi þér rétt og eftir bara til að fá netfang ef ég þarf að senda þá, annars þá lætið þið vita hvernig við nálgumst.
2: Glæsilegt.
0: Bara góða skemmtun, þetta verður gaman og hlýtt í hjartað.
2: Algjörlega. Takk fyrir.
0: Takk sem við leiðis og takk fyrir að hlusta. Bless, bless. Já, minn kæru, ekki fleiri miðar hjá mér en ég hvet ykkur til þess að fara og næla ykkur í miða inn á tix.is.

0: Já, hjarta vísar leið. Ef ástin er hrein, fallegt lag og þetta verður nú eflaust tekið í Bæjarbíói. En talandi flotta tónleika, þá langaði mig líka minnast aðeins á heiðurstónleika Valgeirs Guðjónssonar sem að haldin vera þann 4. Október í Eldborg og þarna verður kallað saman landslið söngvar á tónlistar manna tekju nú öll lögin hans. Þetta eru öll þessi frábæru lög, slá í gegn tætum og trillum poplagi getur, ég veit ekki hvað og hvað, en ég bara mæli með því að ég kanni þetta, flottir söngvara líka. Þarna Dittu Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Sigur Guðmundsson, Hildur Vala, Valdimar Guðmunds og fleiri til. Þetta ekkert smávegis flott. En nú fer að stýttast í fréttir og svo höldum við áfram með flottu tónlistin okkar á bylgjunni.
1: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir poplagi getur? Slá í gegn eða tætum og trillum Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. Október Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is
2: Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. Júní Ellingsen Húsbílasýningum helgina, opið frá 12 til 4, pkarlsson.is Hamborgarabúlan, gamli góði Tóma Hamborgarinn komin á matseil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar.
3: Sjáumst á Dröng Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: verslun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is
1: Skapaðu réttan andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA.
2: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking léttöl
4: Pakkin, pakkin, harði pakkin

0: kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
1: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Þingmenn ganga til atkvæðagreyslu á Alþingi nú klukkan 3 fyrir hugaða þjóðar atkvæðagreyslu aðildar viðræður við ESB. Samkomulega náðist það milli flokkana samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Skiptar skoðanir eru málið bæði innanþings og utan eins og alþjóð veit og hefur verið til umræðu á þingfundum meðal annars í dag og margir kveði sér hljóðs. Miðflokks þingmenn ekki hvað síst hafa ekki hvað síst verið áberandi en það alfarið á móti aðild eins og glöggt kom fram í máli einstera nú á þriðja tímanum.
2: Framtíð okkar björt og tækifæri okkar stórkostleg en þeim fjölgar ekki með aðild að Evrópusambandinu. Virðulegi forseti, þetta staða Íslands í augnablikinu. Það rétt að það stundum krefjandi að ráða sér sjálfur, en það betra.
1: Og þetta sagði Snorri Másson, þingmaður miðflokksins, en fyrir huguð þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir fram 29. ágúst ef áætlanir ríkisstjórnarinnar ganga eftir. Líkil stjórnendur Atlanta undir forystu forstjórans Baldvins M. Hermanssonar hafa keypt meiri hluta í félaginu. Jafnframt hefur bandaríska félagið Atlas Air Worldwide bæst í eigendahópin. Eftir viðskiptin eiga líkil stjórnendurnir 51% hlut en Atlas 49% hlut. Í frétta tilkynningu þess efni segir að samhliða þessu eignist Atlas allt hlutafé í tveimur fjárfestingafélögum innan samstæðunar og fari með eignarhald flugvéla félagsins. Viðskiptin eiga að styrkja Atlanta en frekar að opna á ný tækifæri til aukins vaxtar og síbreytilegum alþjóðamarkaði haft eftir Baldvini forstjóra. Nú 40 manns hefur verið sagt upp hjá Rapid á Íslandi vegna skipulagsbreytinga samkvæmt heimildu fréttastofu. Garðar Stefánsson forstjóri Rapid segir í skriflegu svari til Vísis að í dag hafi verið gerðar skipulagsbreytingar hjá fyrirtækinu á alþjóðavísu og stefnt að nútímalegra rekstrar líkani með tilkomu gervigreindar. Þá stóðu yfir uppsagnir hjá Bláalóninu í morgun 29 stöðugildi verða lögð niður og 55 starfsmenn flytja milli sviða. Forstjóri fyrirtækisins segir markmiðið að skerpa á hlutverki móðurfélags lónsins. Og aðeins að sportuna en tilkynnt hefur verið að Aron Pálmarsson verði aðal þjálfari karlaliðs FH í handbolta en Sigursteinn Arndal verður aðstoða þjálfari. Þessa breytingar tilkynnti FH á blaðamannafundi í Kaplakrika í hádeginu. Sigursteinn hefur verið aðal þjálfari FH frá árinu 2019 og stýrði liðinu til Íslandsmeistaratitils árið 2024. Þá var Aron leikmaður liðsins en hann lagði skóna á hillunum vorið 2025. Síðasta haust sagðist Aron ekki hafa áhuga á þjálfun en súskoðun hefur augljóslega breyst. Nána verður rætt við nýjan aðstoða þjálfara FH í sportbaka sínar á loknum kvöldfréttum. En frétt verða svo næssaður á bylgjunni klukkan 4, þanga tilfinniði allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar Vísi.
3: Takk fyrir þetta Telma, áframöldu með tónlist og ég Erna Hrönn, fylgir hér á bylgjunni.
4: Þetta bylgjan.
3: Til klukkan 4 í dag, afmæli sattir fortíðar flakk og ég ætla líka að slá þráðin til hennar Ásdísar, tónlistarkonu sem að býr í Berlín.

0: Mælið með því, tekkið á myndbandur með þetta lag Daða Freys, hann er nú ekki bara flottur tónlistamaður heldur myndböndin og öll já, allt þetta myndefni og grafík og allt þetta sem að gerir aukarlega er alltaf bara stórkostlegt hæfileika búnt með meir, myndi ég nú bara að segja Já, og hér eftir smá, þá ætlum við að líta þess að smá fortíðaflakk, en fyrst lítum við til veðurs og sjáum hvernig við erum á landin okkar eftir östuð skilabúð.
1: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
2: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
3: Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
4: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
5: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
6: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
7: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía vernd

0: greiðslumiðlun. Straumur. Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Lagaleitin. Þekkirðu lagið sem Bragi leitar af?
2: Og orðið sem við fáum er orðið ekki.
3: Já, góðan dag. Þetta er Sverri Stormsker og það stendur ekki á mér.
2: Söngarinn hafði unnið Látónsparkakeppni stuðmanna árið 1987
3: árið áður. Já, Látónsparkinn.
2: Það er svo Jónísari Bjarni Arason. Það stendur ekki á mér.
1: Svaraðu strax.
4: Bílategund, þú byrjar Jón.
5: Jaguar.
4: Nafn.
5: Jón.
4: Tónlistarkona eða maður.
5: Jón Guðrún.
4: Matur.
5: Jógurt.
4: Íþrótt.
5: Júdó.

0: mánuð aftur, ég er búin að spyrja
1: þig mánuð. Júli.
0: Ég tek þetta af mig, ég klúðra þessu í handritinu, ég með sömu spurningar á tvisar en þú náðir 10, Lóa.
1: Ok.
0: Þetta gerist ekki oft.
1: Nei.
2: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.
4: Ekki æla, ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Já, ég væri nú alveg til í smá sól, en það þýðir ekkert að spá í það allt saman. Við fáum ekki allt sem við viljum, þið veitum hundir. Það lítast í veðurs og hér er athugasemd veðurfræðings. Norðaustan og austanlands er búist í slyddu eða snjókomu á óvenjulegum tíma árs. Því að gular viðvaranir hefur verið gefnar út. Já, það nú bara svoleiðis. Nú hægt vaxandi norðaustan átt með úrkomu og kólandi veðri, norðaustan 8-15 metrar á sekundu í kvöld og á morgun, slydda eða snjókoma norðaustan og austanlands og hiti 0-3 stig. Rigning á sunnanverðu landinu og hiti 5-10 stig en þurrt að mestu vestan til, dregur svo úr vindi og úrkomu seint annað kvöld.
6: Það kostar ekkit að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.

Það held ég Dan og Shay og Justin Bieber með okkur á bylgjunni. Já, það nóm að vera hjá okkur í dag. Búið að vera mikið fjör og ég var að spá hvort við áttum ekki bara að vinda okkur næst hér á örlítið fortíðarflakk. Held að það sé bara málið. Fortíðarflakkið. Því að það var á þessum degi sem að flottur listamaður kvaddi. Heldur betur, það var listamaðurinn Ian Curtis sem að var nú fremstur í flokki Joy Division hljómsveitarinnar. Og þessi flotti listamaður, hann, já, var þarna, eins og ég segi, mjög áberandi og ég fann hérna einmitt smá texta og lagabút sem að ég var að spáði að leiða eitthvað svona aðeins að þess að heyra hér.

þetta eins og segi synthesizerin hann að heyrist mjög svona skemmtilega hann inn á milli en já, tónleikar Djóðivisun setni hlut ásins 1979 vöktu svo umtal sérstaklega vegna báks heilsufars í enn körti saman úr flogaveikur átti það til að nýga niður á konsertum en undaleg framkoma líka farin að vera hluti af hans eigin lífi en svona undaleg framkoma á sviði og það var oft brátt svona erfitt að greina þar á milli en já, við kveðum hann minnumstans í hann Curtis sem að kvati þennan heim allt var snemma, það nú bara þannig en það var árið 1980 sem að það var hann náði ekki nema 24 ára aldri söngvari og laghöfundur og tónlistamaður og aðal svona söngvari og já, karakter þessar ágetu sveitar Joy Division Þar var nú það og við viljum að heyra hér eitt lag og svo ætla ég að slá og þráðin til Þýskalands. Við viljum að fá að heyra í Ástísi frábæri tónlistakonu sem við þekkjum nú vel hér á bylginni. En það nýtt lag og nýtt hlutverk framöndan hjá söngkonunni.

Já, tónlistarkonan Ásdís, hún er nú vel þekkt hér hlustendum Bylgjunnar. Lagið hennar Touch Me hlaut gríðarlega góður viðtökur hérna hjá okkur. Og nú er komið nýtt lag sem að mig langaði að

0: forvitnast aðeins um. En það sem Ástís býr nú í Þýskalandi, þá fekk ég nú bara að slá aðeins á þráðin og ertu þarna, Ástís?
1: Já, ég er það,
0: halló. Hvað ertu, halló, hvað segir þið gott?
1: Ég segi fárlega gott, svona bara geðlega gott veður. Ég er visslega komin næst í nýju mánu að leið í, með mitt fyrsta barn. Já. Þannig að ég er bara slök heima út á svölum, sko.
0: Ó, yndislegt. Er ekki heitt að vera með bumbuna í sólinni?
1: Jó, gott að vera með góða vittu, sko.
0: Já, nauðsynlegt. Þannig að það styttist í nýtt hlutverk, Ástís. Hvernig hann listir á þetta allt saman?
1: Vá, ég er mjög spennt, sko. Já, ég er aðlega spennt. Ég er, veit að það verður mjög erfitt og margt sem ég mun ekki vera undbúin í, en ég er, sko, já, ég er geðvægt spennt.
0: En gaman.
1: Hitta baby.
0: Veistu hvort kynið það er? Er það vitað?
1: Já, þetta kemur út sem stelpa.
0: Nei, það er prinsessa.
1: Þetta var stelpa. Já.
0: Æ, sko, ég ætla að senda það bara hér og nú hlýja og sterkast drauma. Þetta verður dásamlegt allt saman.
1: Ó, takk fyrir.
0: En þú bara vinnur alveg hörðum höndum í tónlistinni þangað til að hún kemur og glænýtt lag komið út.
1: Ég vildi endilega að myndi koma út áður en að barni kemur bara til að ég er búin að eiga þetta lag inni í svona 1.5 ár og ég er búin að vera með á heilanum og mér langaði svo mikið að setja það bara út. Ég fekk rosa mikið svona, ó, þetta er nú ekki alveg sumarlaga, bla bla bla, og útgáfa fyrirtæki mitt er samfært um að ég sem er meiri smelli í pókahöfðinu, en ég er bara ekki sammála. Mér liði bara þess að þetta skilir ekki alveg Íslands sumar, þar sem maður fer í sumabústæðin og skilur þess að þetta hendur út í gluggann og þetta er miklu meira Íslands sumar fyrir mér.
0: Já, og líka við erum ekki, þú veist, eins og þannig hjá þér, þetta er ekkert eitthvað endalaust sumarveður og við fáum alveg gráman og hérna, þokuna og allt þetta þannig að þetta er svona allskunar sumar.
1: Nákvæmlega, þetta er allan svona væpi fyrir mér, mér fannst þér þurfa að gefa þetta lag út núna og ég er ókslaglega ekki það.
0: Já, bara mjög vel gert, maður á að fylgja hjartanu, það er nú alltaf svo liðis, eða ekki?
1: Ég segju þig.
0: Segðu okkur kannski aðeins frá laginu, áttu sjálf lag og texta, vinnur þetta með einhverjum eða hvernig virka það?
1: Já, við vorum þrjú saman sem samtum það, ég og vinur minn sem vendir Kóta og kemur frá Svíþjóð, við samtum lag og texta og við vorum sko í 12 tíma eftir stúdíó fyrsta daginn sem við samtum lag út því að við gerðum lagina fyrst og vorum svo ógið það ástfangin að henni og verðum bara okkur texti verður að vera 100% réttir. Þannig að við vorum bara kafa og við fórum ekki úr stúdíóinu fyrir 1:30 eitthvað. Og þá vorum við búin að fara fram og tilbaka og sitja í þögn og fara til að labba og gera endalaust. Þá vorum við komið texta sem að fann bara, við fundum bara bæði átti sem mikið heima hjá okkur báðum bara gegnum hjartasorgir og halda áfram með lífið og taka móti því sem að veit ekki, þú veist, að sleppa því sem er ekki rétt fyrir mann og halda áfram bara einhvern veginn svona fallileg til að kveðja það sem að maður hefur átt. Af því að þú veist að það ekki að það kannski allir í ástisorginni að maður eyðir miklum tíma með fólki sem endar svo ekkert endilega og vera hérna alveg eins og maður hjælt og það, þú veist, ástin er ekkert eins og maður heldur alltaf en það sem maður átti er svona fallegt og það, maður er alltaf svona hvað maður gera við það og ég var svona að reyna að kveðja það bara fallega.
0: The art of letting go, einmitt, það bara einmitt, kannski sumar er þetta svolítið upp bara að geta hvatt svona það sem að henda mann ekki og svo framvegis.
1: Já, hvað með ást í hjarta, sko.
0: Akkurat, eins erfitt og það getur verið, skilur við, þannig að afskaplega fallegt lag og alltaf gaman að fylgjast með þér þó þú sést svolítið langt frá okkur.
1: Aldrei hjartani.
0: Nei, bara þú ætla bara að vera áfram úti og líður vel þar.
1: Já, allir maður fyrir svolítið ekki að fara eitthvað að ræða svona núna þegar maður regnast bann, þá er ekkert hægt að vera djammun í Berlín alltaf endalaust. Veit að mér er ógæst að vel innan núna það er ótrúlega þægilegt að vera með barn hérna. Þannig að við sjáum bara, ég held að verði mamma mín sem að þurfi muni setja fótinn niður kannski núna. Þetta er fyrsta barnabarni hennar. Þannig að kannski munum bara, jæja, nú er ævintýrinu lokið og nú kemur þú heim.
0: Þú ræður hana bara sem au pair, er það ekki svoleiðis?
1: Já, þú er nú aldeilis þetta saman.
0: Algjörlega. Heyrðu elskuleg, yndislegt að heyri þér, bara baráttu kveðjur fyrir fæðingu og hlökkum til að fá að heyra þegar nýtt krýli kemur og bara óska þér alls
1: hans
0: besta.
1: Já, ég skal láta að vita, ég er að vona að það verði bara fljú út, en við sjáum til, ég tek öllu fagnandi.
0: Algjörlega, nýtt ævintýri framundan, nýtt hlutverk og ekkert nema fegurð.
1: Já, nákvæmlega.
0: The art of letting go.

0: byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
1: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð Mozzarella Ítölsk hefð Íslensk matargerð
2: Vorið komið í Skandinavíu Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland
3: Vertu þú sjálf. Vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
5: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum Munar einhverjum milljörðum Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega Optical Studio
7: Vantar ferst tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
9: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
10: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
11: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru
12: Laugardagsmorgna frá 9 til 12
13: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist þannig að maður var bara að kaupa eitthvað plötu og elskaði hana þó þú væri kannski þetta allir frekar lélega því að það er eitt í peningunni sem í hana þannig að einhverjir bara festist í að hlusta á ókislega mikið á Skorpjón eða eitthvað sem ég veit ekki

0: rættir dagsins.
1: Og það rúsinan í pilsu endanum, við ætlum að vinda okkur í afmælis rættir dagsins. Og mér langaði nú bara að byrja hér á íslensku deildinni því á þessum degi fættist magnaður listamaður Helgi Pétursson, jafnan kendur við Rio Trio. Hefði fagnað 76 ára afmæli, nema hann kvatti 76 ára að aldri í nóvember mánuði 2025. Við skulum heyra röddina hans Helga.

Já, hann söng og leik með, á kontrabassa með Ríó tríóinu allt frá 1965 en auðvitað fjekkst hann einnig við annars konar tónlistar tengdu verkefni meðal annars með grasösnum og sendi nú frá sér einnig tvær sóló plötur Kaman að minnast Helga Björs og þá ætlum við að fara okkur aðeins yfir í Erlendu deildina They call it stormy Monday T-Bone Walker fættist einnig á þessum degi 1910 ameríski blueskítalekarinn, söngvarinn og lagahöfundurinn skilst samt hann hafi kunnað á flest öll hljóðfæri en hann kvaddi 1975 aðeins 64 ára að aldri og þá var það nú Gladys Knight

var sönguna með meiru 1944 hennar afmælis ár sönguna og lagahöfundur Gladys Knight og hér með The Pips í þessu skemmtilega lagi Nú og það eru fleiri flottir söngvarar heldur betur

elski söngurinn Steve Strange frá þessari, eða úr þessari sveit The Shars, fættist 1959 Hefur kvartir hann heim 2015 og við höldum áfram að þræða hér listan og það næst komið að Fine Young

Gift heitir hann fættu 1962 og kemur frá Bretlandi söngvari Fine Young Cannibals og þá ætlum við að svissa aðeins yfir í söngkonur og færa okkur alla leið yfir til Ástralíu

og hóf svo sinn sól og feril. 1968 fættist söng og leikunan og lagahöfundurinn sem að hefur nú alveg lifa vel og lengi með okkur hér á bylgjunni. Og þá það næsta söngkonan og síðasta rödd dagsinn sem að tilheyrir Colby Calais.

Bóndi Kalli, hún fætist þann 28. mæ 1985. Kemur frá Ameríkunni afsækið, Ameríku, söngkona og lagahöfundur. Hún sló rækilega í gegn með þessu lagi hér, Publi 2008. Já, minn kæru, afmælis röddum lokið akkurat þessa stundina, við ætlum að hlusta örlítið samt á meistara Helga P. Bara svona rétt aðeins að snerta á þessu, áður en ég segi bless við ykkur. Helgi P. og Ríó, Tríó, þið dýri gengur laust, ég segi svo bara við alla sem fagna afmæli í dag til hamingju með daginn ykkar, minn kæru.

0: Hugsum hlýtt til Helga P. á afmælisdegi hans. En ég Erna Hrönn, takk fyrir samfylgdina í dag, minn kæru, og við heyrumst bara aftur á morgun. Eld hress á sama tíma klukkan eitt. Bless, bless!
1: Eins og vara vikunar á bylgjunni ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augnablíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað á mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshugar sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu Félagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Íbúðir tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is Lagersala 66 gráð norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun. 66 gráð norður. Einstaklingsmiðuð velferðarþjónusta. Sinnum heimaþjónusta. Úr og skarkrippir. Jón og Óskar. Laugavegi, Kringlunni, Smáralind.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönska gró.
4: Hvernig hljóma rafbíl?
5: BL.
1: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
7: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
9: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
10: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
11: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
12: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
13: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
14: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Bang.
15: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Leifu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
17: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Margir þingmenn heldu hönd á lofti þegar forseti Alþingis óskaði eftir því til merkis að vilja tjá sig í undanfara atkvæðagreiðslum þjóðar atkvæðagreiðslum framhald viðræðna aðild að ESB. Skiptar skoðanir eru málið bæði innan þings og utan eins og alþjóð veit hefur verið til umræði á þingfundum meðal annars í dag og margir kveði sér hljóðs. Grípum örstutt niður í orð nokkura stjórnar andstöðu þingmanna heyrum fyrst í formanni sjálfstæðisflokksins.
18: Við viljum hafa völdin heima, ákvarðarinn íslenska framtíð á áfram að taka á Íslandi. Við greiðum atkvæði gegn tillögunni.
19: Við í Framsókn, við styðjum þjóðar atkvæðagreiðslur. Og munum ekki leggjast gegn því að í þessa vegferð verið farið. Við erum hins vegar eftir margra ára yfirvegun á þeirri skoðun að Íslandi sé betur borgið utan Evrópusambandsins en innan með EES-samninginn. Við munum því halda okkur við það og ég mun segja nei í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu þegar að það kemur.
20: Þú fórst einn. Frá upphafi hefur þetta mál verið rekið af hæstvirtum ráðherrum og meirihlutanum hér á grundvelli umbúðamennsku. En mér þykir líka lítið leggjast fyrir Alþingi Íslendinga. Ef það ætlar eitt þjóðþinga og raunar eitt stjórnvalda í Evrópu að reyna að telja almenningi trú það, þjóðinni, að það að sækja aðild að Evrópusambandinu snúist eitthvað allt annað en vilja til að ganga í Evrópusambandið.
17: Og þarna heyrðum við einnig í formönum framsóknarflokksins og miðflokksins sem gert ráð fyrir að atkvæðagreiðsla fari fram þegar þingmenn hafa lokið við að tjá sig málið en fyrir huguð þjóðar atkvæðagreiðsla fer fram 29. ágúst ef áætlanir ríkisstjórnarinnar ganga eftir. Reykjavík Geothermal í samstarfi við stjórnvöld og orkufyrirtæki á Tenerife hefur hafið jarðhitaboranir til raforku framleiðslu á Kanaríeyjum. Verkefnið sagt marka mikil tímamót í vegferð eyjana í átt að hreinni, öruggari og staðbundinni orkuframleiðslu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá fyrirtækinu. Þar segir að Reykjavík Geothermal sé leiðandi eigandi og þróunar aðili verkefnisins ásamt spænskum samstarfsaðilum og opinberum aðilum á Tenerife og komi að uppbyggingu verkefnisins allt frá rannsóknum og fjármögnun til þróunar og framtíðar reksturs. Nú Sigursteinn Ardal, fráfarandi þjálfari karlaliðs FH í handbolta var tilfinningaríkur á blaðamannafundi félagsins í dag og barðist við tárin. Tilkynnt var að Aron Pálmason tæki við liðinu en Sigursteinn myndi færast úr starfi aðal þjálfara í aðstoða þjálfara. Nána verður rætt við nýjan aðstoða þjálfara FH í sportbaka sínar að loknum kvöldfréttum. En frétti verður svo næst þaður á bylgjunni klukkan 5, þanga tilfinniði allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
5: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn bónus.
21: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
22: Þetta bylgjan.
23: Já, komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur að stað á þessum ljómandi fallega 5. degi, það 28. maí í dag.
24: Fallegur dagur, en svolítið búið að vera rigning hérna, sunnan heiða, en svona, já, svona, fólk svona misheppið með veðrið og margir að spjöra mig núna á göngunum, hvernig kemur þetta sumar sem að allir að tala?
23: Já, það verður bleikt næsta daga, samkvæmt við þeir spá.
24: Já, en svo bara gerist þetta allt inn og allir fara að grilla og brosa meira og sólskinni heiði.
23: Já, en framöndan í okkur, Hildur Björnsdóttir, verðandi borgarstjóri, hún tekur við embætti á þriðjudaginn næstu viku.
24: Já.
23: Hún kíkir til okkar.
24: Og hvað ætla hún að gera strax og af hverju tók hún ekki miðflokkin með sér?
23: Já, hvað segir hún þessar óanægjur raddir sem að hafa heyrst og hafa verið svolítið hávar?
24: Já, innan sjálfstæðisflokksins. Við ætlum að opna fyrir síman eins og venlega 5.67, 11.11, árin klukkan slær 5.
23: Svo ætlum við að fá til okkar formann Lyfjafræðingafélags Íslands, en það var þetta athyglisverða viðtal við Jón Ármann í gær. Hann lýsti reynslu sinni af ívermektin.
24: Já, hann var með fjórðastigs krabbamein. En hann segir að lífin ívermektin og mebendasól hafa bjargað lífi sinu en þau fást bara ekki hér á landi.
23: Nei, en hvaða líf ívermektin? Villum að fá hana Sigurbjörgu til þess að fara hans yfir það með okkur?
24: Sigurbjörg Sæunn Guðmundsdóttir, hún formaður Lyfjafræðingafélags Íslands. Svo ætlum við að tala við hana Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra, en hún var með áhugaverða tillögu í dag að hún ætlar leggja fram frumvarp sem beinist að lögreglunni eða ekki.
23: Jó, hún vill fækka lögreglu embættum og við ætlum að heyra svona hvað liggur þar að baki, hvað mun það bæta?
24: Já, hún segir að þessi svona ákveðin kerfisbreyting að það stefnt að því að efla lögregluna en ekki veikjana en í hverju felst þetta allt saman?
23: Og svo grein, skoðunarpistill inn á vísi.is sem að vakti athygli okkar en það fyrirsögnin 790.000 veikindadagar ári, þetta svakaleg tala og það verið að tala Ísland.
24: Já, 790.000 dagar.
23: Já, og það séu að meðaldali á hverjum degi hér á Íslandi, 3.000 manns frá störfum vegna stóðverkja einkenna.
24: Já, já, já. Þú talar við hann Gunnlaug Már Brím, formann félags sjúkraþjálfara þetta og þessa greinans, en veikinda fjarvistir á íslensku vinnumarkaði hljóta hafa gríðarlega áhrif á allt samfélagið.
23: Já. Og svo ný gögn frá mennta- og barnamálaráðuneytinu sem að sýna verulega mun á námsárangri eftir grunnskólum og ósamræmi einkunna gjöf milli skóla. En þetta segir nýri úttekt Viðskiptaráðs og Morgunblaðið segir frá þessu. En við ætlum að heyra í Helga Gísla sinni, skólastjóra Fellaskóla, sem að kemur einna vest út úr þessum samanburði.
24: Já, einmitt, þegar að horti til Fellaskóla þá höfðu til að mynda aðeins 25% nemenda lokið framhaldsskóla 3 árum eftir lok grunnskóla. Samanborið við 96% nemenda úr smáraskóla, þetta kom fram hana í þessari umfjöllun og í þessari samantekt viðskiptaráðs.
23: Já.
24: En einmitt, heyrum í Helga Gísla sinni þetta.
23: Já, en hér fyrst eftir augnablik, Sigurgeir Björn Gersson, hann yfir verkefnastjóri Vaðalduvers, en það þessir miklu flutningar á vindmylum frá Þorlákshöfn og upp í Vaðaldu. Hvernig ganga þeir?

0: tókum púlsinn á vindmyllumálum daginn og þá var svona stóð til að fara afferma vindmyllur og keyra upp á vaðöldu.
1: Já, þá voru fá dæmi ef nokkur viða mikla þungaflutninga hér á landi og flutninga vindmyllana í vaðöldu verð. Við munum eftir þessu, þá var í smá halarófa af hérna flutningabílum.
0: Já, á línunni Sigurgeir Björn Jérsson yfir verkefnastjóri vaðöldu vers. Kom þú sæll?
2: Já, góðan daginn.
0: Já, það hefur nýmislegt gert síðan við heyrðum í það síðast.
2: Já, heldur betur. Síðast þegar við töluðum saman, þá voru að fara að leggja stað með fyrstu vagnlestina frá Þorlákshöfn og upp í Vaðöldu og síðan þá bara höfum við verið að flytja vindmyllur.
0: Já, hvað eru komna margar á sinn stað?
2: Í dag eru komnar svona bylnu 3 til 4 allt í allt.
1: 3 til 4?
2: Já, þetta hver vindmylla kemur í svona 13 stórum hlutum og svo nokkrum gámum. Þannig að það eru svona einhvers stara milli 3 og 4 allt í allt komnar upp eftir. Tvær heilar og hlutar úr öðrum.
0: Já, hvernig hefur flutningurinn gengið? Þetta er náttúrulega gríðarlegi þungaflutningar og stór ökutæki.
2: Já, sko, þetta er náttúrulega mestmengnis yfirstæra flutningar. Það er raun og eru, sem að við svo sem rættum líkum síðast, þetta eru flutningar sem að íslensk flutningsfyrirtæki og við erum að gera lögreglega þekki mjög vel. Það er bara hvað við erum að gera þetta oft og mikið sem er áskorun.
0: Mm-hmm.
2: Það hefur gengið bara rosalega vel og við erum bara mjög glöð með hvernig flutningarnir sjálfur hafa gengið og þá þolum að þið sem að vegfærundur hafa sýnt okkur eða þeir hafa þurft að bíða á meðan að við erum rétt að keira fram hjá eins og Selfossi eða á þjóðveginum. Þannig að allt í allt bæði við og lögreglan er mjög ánægð með hvernig flutningarnir ganga.
1: Já, en segjum ekki, hvað ertu núna?
2: Ég er núna í höfninu á Þorlákshöfn, einmitt mjög gaman að segja frá því að í dag var akkur að byrja aðfermingin á stærsta skipinu sem að hefur komið á vegum flutningana. Hinga til höfum við hafa skipin verið að koma með 1.5 vindmyllu sem er náttúrulega mjög skemmtilegt. Þetta skip er með 4 vindmyllur.
0: Já.
2: Og þetta er sérsmíða skip frá Enikon sem er sérstaklega hannað fyrir vindmylluflutninga og bara akkur að við verum að tala sem að núna þá er við akkur að vera að hífa eitt blaðið af tilfærinu og niður á sértakan flutningabíl.
0: Eitt svona blað er ekki smá smíði, hvað er það stórt?
2: Það er daldið stórt, það er lengdin að því er einhverjir 68 metrar og þyngdin er rétt rúm 22 tonn. Þannig þetta er nú ekki þyngstu hlutinir en þetta eru náttúrulega lengstu hlutinir. Þannig að þetta er bara svo gott innan úr 60 metrar að spretla upp.
0: Já,
1: og hvernig gengur sinna að raða þessu saman? Þetta er ekki alveg eins og legokupar?
2: Nei, en þetta er nú helviti nálægt, samt það gengur bara ágætlega. Við erum akkurat núna, byrjuðum í síðustu viku að reisa fyrstu vindmylluna og vorum að byrja annar í þessari viku. Erum að vonast til þess að það er verið full samansettar í næstu viku, svo höldum við bara áfram.
0: Já, og hvenær maður búast því að þið setjið síðan fyrstu vindmyllun í gang? Hvenær verður byrjað að framlega rafmagn?
2: Ja, við erum að horfa að það gerist svona í svona upp úr miðjum ágúst, seinni bara ágúst, þá getum við fara að byrja. Og þá, en á þeim tíma verða komnar nokkra vindmyllur upp, það er alls konar tengingar og prófanir eftir, þannig að við erum að horfa að það upp úr miðjum ágúst.
1: Og bílstjórarnir sem eru að sinna þessum þungaflutningum, þeir hljóta verið ýmsu vanir og eiginlega bara meistarar í ökuleikni, er það ekki?
2: Já, segðu, þetta er náttúrulega bara Íslandsmeistararnir og Norðurlandameistararnir, ef ekki Evrópameistararnir. Þetta er Enikon er sem að framlega vindmyllurnar, þeir samdu við fyrirtæki frá Noregi og Danmörku sem heitir Bergen Special. Þeir komu með mjög sérstaka vagna fyrir vindmyllurnar og hlut af turnunum.
0: Mm-hmm.
2: En svo er bara svo rosalega gaman að segja frá því að ETA þungaflutningar að þeir sjáum, þeir taka stóran þátt í þessu og þeir eru náttúrulega öllu vanir en Íslandi, þannig að þetta er bara allt í mjög góðum höndum.
0: Já, en segjum ekki, hvað verða vindmyllurnar margar?
2: Við reisum 14 í ár og 14 á næsta ári, þannig að það er sama prógram á næsta ári, þannig að allt í allt verður þetta 28 vindmyllur og 120 megawatt sem við erum að framlega. Það er svona á stærð, það er svona eins og við talaðum að Vaðalduver er að framlega eitthvað 440 gigavattstundir ári. Það myndi næja svona allavega rúmlega 40% af af öllum af heimilum Íslands.
0: Já, það munar minna.
2: Það munar minna og hann bara og allt gaman að segja því að þetta hefur hvað þetta hefur gengið vel og hvað þetta búið mjög góð samstarf með okkar lögreglunar og vegagerðarnar og sveitafélagana sem við keirum í gegnum
1: Já.
2: Að hvað þetta hefur gengið vel.
1: Er hægt að keira þetta uppi til ekkar og skoða þetta og er þetta að sjá þetta frá þjóðveginum?
2: Já, þú getur sé þetta frá þjóðveginum. Við, þetta vaðalda er bara raun og voru norðan við gatnamót, landvegar, Þjórsárdalsvegar og Sprengisandsvegar. Og við núna svona ekki að segja svona í fyrir hluta júní þá verður meira þess að hægt að keira upp yttur og keira upp og útsýnispall sem er svona í það mynd að klára. Þannig að verk framkvæmdasvæðið er auðvitað lokað við í öllu sem landsvöskun gerir þá er alltaf öryggi í fyrirrúmi. En fyrir áhuga sama þá verður hægt að keira upp á útsýnispall hinum einn við Sprengisandsleið til að fylgjast með ævindirinu.
0: Já, gott er. Sigurgeir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri Vaðalduvers. Kæra þakki fyrir þetta og gangi ykkur vel.
2: Bara takk fyrir mig, kæra þakki.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
2: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
1: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og Blómavall.

0: Bauhaus.is. Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
3: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Matöll. Hér Smáralind.
6: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
7: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
9: Bylgjan.

0: Tæpar tvær vikur síðan að kosið var til sveitarstjórna og það var ekki aðeir sem að nýr meiri hluti leitt dagsinsljós í borginni.
1: Sjálfstæðisflokks framsóknar og viðreisnar en það var ekkert að tveggja flokka meiri hluta sjálfstæðisflokks og miðflokksins en það var margir sem að auðvitaðlið það hefði verið svona kannski raunhæfur möguleiki.
0: Já, segja sumir, hún komin til okkar, Hildi Björnsdóttir, verðandi borgarstjóri, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Og segjum við ekki til hamingju með nýja meiri hluta?
2: Já, takk fyrir það, bara til hamingju sömu leiðis. Ég vona að þetta verði farsælt skref fyrir Reykjavík.
1: Já, en Páll Magnússon og Vigdís Hauksdóttir, þau voru nú að ræða þennan nýja meiri hluta í bítinu í morgun og Páll dró upp aðeins svolítið dökka mynd af ástandin innan sjálfstæðisflokksins núna.
3: Og það sem ég hef séð eftir þessa ákvörðun á þessum sólarhringi rúma sem liðin er, þá er andstaðan innan sjálfstæðisflokksins við þessa ákvörðun meiri heldur ný, og harkalegri heldur en ég hefði gert ráð fyrir og fögnuðurinn þeirra sem ættu kannski að fagna þessu minni heldur en ég hefði gert ráð fyrir meðal annars hjá forystu flokksins þá er þetta svona frekar dræmar undirtektir við tala við formann flokksins í gær sem sagði sem svo eða inntækið var að nú stæði það bara upp á Hildi að sýna það þetta hefði verið rétt ákvörðun til að ná fram þeim breytingum sem flokkurinn stóð fyrir þetta er svona frekar dræmt hafið þið síðan marga þingmenn sjálfstæðisflokksins klappa fyrir þessu
4: Nei.
3: Þingmenn sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hafa þeir verið hrópandi húrra eins og maður hefði í rauninni reikna með þegar nú loksins sjálfstæðisflokkurinn er að ná vopnum sínum þannig séð.
0: Já, þetta kom fram í bítinni morgun, Páll Magnússon þarna.
1: Hildur, er þetta ekki bara rétt hjá honum? Það er svolítið dræmar viðtökur og undirtektir innan sjálfstæðisflokksins við þessu samstarfi.
2: Ég get nú ekki tekið undir það. Ég hef fengið mjög jákvæðar og góðar viðtökur við sjálfstæðismenn erum greiðlega spennt og ánægð að komast loks að svona stjórnartaumum borgarinnar og teljum löngu tímabært að ráðast hér í umfangsmikla breytingar á hinu ýmsa í Reykjavík, alveg eins og við boðum í kosningum. Það var alveg ljóst að það var snúin staða að loknum kosningum, það voru ýmsir möguleikar við myndun meiri hluta og ég lýsti því þetta yfir bæði fyrir kosningar og eftir að þeir flokkar sem ég sagði helst fyrir mér að hægt væri að mynda meiri hluta með voru þessir flokkar, Viðreisn, Framsókn og Miðflokkur. Það varð ljóst að það var ekki hægt að ná þeim öllum saman sem hefði geta verið góður breiður borgaralegur meiri hluti, það var ljóst að það næðist ekki. Þetta var niðurstaðan. Ég tel að þetta sé niðurstaða sem verður farsæl fyrir Reykjavík. Þetta verði farsælt samstarf við, það ríkir mikið traust og trúnaður inn í þessum hópi, ekki bara oddvita hópnum heldur öllum þessum hópi sem að skipar meiri hlutan.
1: Já, en við erum að spyrja svona undirtektirnar innan sjálfstæðisflokksins og það engin svona þingmaður Reykvíkinga sjálfstæðisþingmaður sem beinlega stendur upp og klappar fyrir þessu.
2: Jú, þeir hafa nú reyndar gert það á samfélagsmiðlum meðal annars og ég fengið mikið af hamingjóskum beint til mín og bara mjög jákvæð viðbrögð. Það var alveg ljóst að sama hvor leiðin yrði valinn að þá yrðu einhverjir ósáttir og aðrir glaðir og þannig bara var niðurstaðan og þess vegna var verkefnið svo snúið. Og nú er það þetta bara þannig að við þurfum að bretta upp ermar og láta verkin tala og það er það eina sem skiptir máli. Að við stöndum við loforðin gagnvart kjósendum og við kynntum auðvitað mjög umfangsmikinn loforðalista í aðdraganda kosninga.
0: Telurðu meiri líkur að því að ná þeim lista fram eða ná árangri með þessu meiri hluta heldur en Miðflokknum?
2: Við munum ná mjög miklum árangri með þessu meiri hluta. Við erum búin að koma okkur saman okkar verkefnalista og hann verður birtur opinberlega á vefsíðunni verkefnalisti.is annan júní þegar við tökum við og þá mun fólk sjá það mjög skýrt og greinilega að við náum okkar málefnum í gegn og samstarfsflokkar okkar eru líka með mörg mjög öflug mál sem að komast í gegn.
0: Hvað ætla að gera varandi borgarlínu? Það sem ég kalla eftir skýra línu í því?
2: Það verður eitt af okkar fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágrannasveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu. Við til að mynda viljum fá Sprengisandsgatnamótin í gagnið strax á þessu kjörtímabili. Við erum öll sammála að vilja flýta Miklubrautagöngum og þá taka samtal að taka þau út úr þessum sáttmála. Við viljum líka endurskoða forsendurnar á bakvið borgarlínu og meta hvort það sé ekki til hagkvæmari leiðir. Þetta er bara allt, við erum öll, hérna, við erum nýr meiri hluti. Það eru 16 nýir borgarfulltrúar núna í borgarstjórn. Það verða nýir bæjarstjórar líka á höfuðborgarsvæðinu. Það er nýr fjármálaráðherra sem kom ekki að þessum sáttmála. Það er bara mjög eðlilegt að fólk setjist niður núna með fersku augu og leiti leiða í þessum efnum. Og ég hef bara sagt það að mér finnst mjög klúðurslegt að hér hafi verið kynnt almenningssamgönguverkefni, þessi borgarlína í núverandi mynd, og það sé svona umdelt af því að langflestir vilja bættar almenningssamgöngur og það er hægt að gera þetta með þeim hætti að bara breiðsátt geti ríkt um. Það klikkaði og það er til dæmis vegna útfærslu eins og við sjáum á Suðurlandsbrautinni.
4: Já, hvað vil ég gera þar?
2: Já, það verður líka eitt af okkur fyrstu verkum að fara fram á og það skipulega verið endurskoðað. Og í góðri samvinnu þetta við hagaðila og það hafa alls konar hugmyndir verið uppi þar hvort það sé hægt að haga þessu skipulega með öðru hætti, hvort að almenningssamgöngur eru blandaðar umferð. Við þurfum bara að rýna það en við styðum ekki þetta skipulag sem að nú er á teikniborðinu.
4: Húsnæðis uppbygging Hildur, mm-hmm. það er nú brýnt mál, en hvað ætla að gera þar?
2: Strax. Já, strax, einmitt. Við kynntum það nú í gær og

0: bílastæðin verið 2230, þetta er svona dæmi sem gengur ekki upp, þetta þarf að endurskoða.
1: Á að fjölga bílastæðin?
0: Já, það þarf að fjölga bílastæðin, já. Og breyta fyrirkomulagi bílastæða, vegna þess að í dag er gert ráð fyrir að það verði engin með bílastæði við heimili sitt, það verði bara 7-8 miðlæg bílastæða hús og eitthvað svona. Og þetta eru þetta bara uppbyggingaraðilar hafa strax stigi fram og sagt, við munum ekki kaupa byggingarétt í þessu hverfi, af því við ætlum ekki að byggja vöru sem fáru vilja kaupa. Já. Og það eru þetta annað, við viljum bara gefa meira frelsi á húsnæðismarkaði fyrir uppbyggingaraðila að byggja húsnæði sem fólk vill kaupa. Og því miður að þá er töluvert af íbúðum sem að hafa staðið auðar og óseldar vegna þess að uppbyggingaraðilum, þeir hafa verið skikkaðir til að byggja eignir sem fólk vill ekki kaupa eða hefur ekki efni á að kaupa.
2: Geturðu sagt okkur eitthvað tölu í þessu, hvað ætlið að reisa margar íbúðir eða hérna, já, eða liðka fyrir í þessum málum?
0: Ég hef nú oft séð í kosningum svona lofurða kapplaup flokka. Ég man í kosningunum 22 og þá lofaði samfylkingin að byggja 2000 íbúður ári og þá kom Framsókn og sagði við ætlum að byggja 3000 íbúður ári og hérna og ég sagði nú ég ætla nú ekki að setja tölu á þetta, við ætlum bara að ganga þessu rösklega til verk svo við mögulega getum. Við ætlum að tryggja að borgin sé ekki að þvælast fyrir uppbyggingu. Við ætlum að hafa nægilega mikið magn af aðgengilegum lóðum til að byggja og svo þurfum við bara að taka á þessu kerfi sem er að þvælast alveg gríðarlega mikið fyrir. Við viljum til að mynda að stytta afgreiðslufresti erinda, draga úr íþyngjandi kvöðum, gera uppbyggingarsamninga við uppbyggingaraðila þar sem að það eru rýmri greiðslufrestir. Þannig að þetta er allt að geta hraðað uppbyggingu. Það er mjög margt, það er auðvitað lóðaskorturinn, en það er líka kerfið sjálft sem er bæði að hægja á uppbyggingu og gera íbúðir dýrari en það þyrfti að vera.
2: Já. Og þið eru með svona ykkar úrræði eða tilhörvarandi leikskólamálin, eða ekki?
0: Já, við erum öll mjög sammálum að vilja ráðast í miklu fjölbreyttari leiðir og lausnir við þessum fyrirliggjandi vanda sem hefur verið til staðar lengi. Við erum öll fjölskyldufólk, oddvitarnir og eigum öll börn í leik og grunnskólum og vitum hérna hvernig upplifunin er þegar mann finnst borgin eitthvað en ekki vera með mann í leiði. Og við ætlum að vera með fjölskyldum í leiði. Það verður eitt af okkar fyrstu verkum að auglýsa eftir vinnustöðum til samstarfsum opnun leikskóla og daggæslu. Það er mjög spennandi tækifæri, fólkið í því. Við erum líka spennt fyrir því að kynna nýtt daggæslu úrræði fyrir yngstu börnin, dagheimili sem að væri þá svona ákveðin brúaðurna börnfærin í leikskóla og það er auðveldara að koma því í rauninni á koppin, ef svo má segja. Þannig að við styðjum bara fjölbreytta lausnir við styðjum stofnun sjálfstæðra skóla við viljum auðvitað efla okkar borgareknu skóla líka og tryggja svona heilnæmt og gott vinnu umhverfi, þannig að við erum bara að horfa í fjölbreytta lausnir þarna.
1: Já, hvað með bókaldið, rekstur borgarinnar draga úr kostnaði?
0: Það var nú reyndar eitt af því sem að þegar ég settist niður með oddvitum þessara flokka og ég áttaði mig á því að það var alveg kýrskýrt að þau voru nákvæmlega jafn ákveðin í því og ég að það þyrfti að taka til hendinni inn í borgarkerfinu.
1: Og
0: það skipti mig máli að við værum sammála um þetta, að það veri ekkert hik í þessum efnum. Við vorum mjög skýr með það í okkar kosningabaráttu að við ætluðum að ráðast í niðurskurð, fækka milli stjórnendum, minnka yfirbyggingu, ná fram stærðarhagkvæmni í rekstri. Allir þessir flokkar, og reyndar miðflokkurinn líka, töluðu mjög skýrt um þetta og flokkar sem töluðu með þessum hætti fengu 60% atkvæði að þessum kosningum. Þannig ég myndi segja kjósendur gáu okkur mjög skýrt umboð til að taka til í borgarkerfinu, taka peningana út úr kerfunum og setja þau í þjónustunum við fólkið. Og líka þá þetta nýta tækifæri til þess að, já, lækka skatta.
2: Já, það eru nokkri dagar þangað til að þú tekur við sem borgarstjóri, hvernig er líðaninn, hvernig er svona, já, hvernig líst þér á það?
0: Mér líður bara vel og ég er auðvitað spennt, þetta er búin að vera ákveðin þeysi reið, síðustu mánuður og þetta fari í gegnum kosningar og svo myndun meira hluta og allur undirbúningurinn í kjölfar á því. Það er svona ýmislegt sem þarf að undirbúa og vinna að núna. Ég ætla að anda næsta daga en það væri nú gott að geta átt svona kannski allavega eitt frídag með fjölskyldunum helgina þeir hafa ekki verið margir á síðustu mánuði.
1: Hildur Björnsdóttir, verðandi borgarstjóri í Reykjavík, kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.

0: Já, það styttist í að við opna fyrir síman. Símanúmer hér á eftir 5, 6, 7, 11, 11.
1: Já, allir fólk vilja ræða ívermektin eða ævermektin lifið eða?
0: Já, sem að við heyrðum aðeins af í gær og ætlum að heyra meira af í dag.
1: Já, já, eða þess að ESB kosningar núna á þinginu.
0: Já, það er spurning, þið ráðu ferðinni í símatímanum hér á eftir. Hvað vil ég ræða? 5, 6, 7, 11, 11. En niðurstað könnunar?
1: Já, við vorum með áhuga að vera könnun hjá okkur í gær einmitt um meirihlutann í borginni.
0: Já, hvernig líst þér á nýja meirihluta sjálfstæðisflokks, framsóknar og viðreisnar í Reykjavík var spurningin, vel sæmileg illa,
1: svarmöguleikar. Hvernig leggst þetta í mannskapin?
0: Hvar er að byrja? Á þeim sem að líst vel á þennan meirihluta?
1: Já.
0: 32,7%.
1: Já.
0: Sæmilega 26,6 og illa 40,6.
1: Já. Já. Þetta fellur í svona kannski misjafnan jarðveg.
0: Já, þannig að ef þú tekur þá sem að líst sæmilega eða vel á hann, þá er það meir hluti. Mm-hmm. En stærsta einstaka kakan, illa, 40,6%. Kannski vill fólk ræða það eitthvað í símanum hér á eftir?
1: Já, það er spurning.
0: En opna fyrir síman, þið getur farið að æfi ykkur á númerinu 5, 6, 7, 11, 11.
2: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
3: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
4: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
5: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóðu ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
6: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Valinn rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Fyrir stórar stundir í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909. Hafnatorgi.
10: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
11: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
12: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
13: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
14: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
15: Karglas hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
16: Karglas repair, Karglas replace.
17: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
18: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
19: Og þannig komum við inn á þátt sem að kannski er mikilvægt fyrir almenning að vita að passa upp á. Við getum auðvitað ekki stjórnað því sem skilast út í gegnum líkamann okkar, en við getum stjórnað því hvernig við förgum lifinum. Og það er gríðalega mikilvægt að setja það aldrei neður í klósettið eða vaska.
9: Ég tel að Hildur sé að leika þarna leik sem að ég sé í gegnum. Leik að því leiti að það er búið að ráðstafa þessum 28 félögum orkuveitunar til réttra aðila innan gæslappa og Ari og miðflokkurinn á að bera ábyrð á þeirri sölu. Já.
1: Vaknaðu með okkur.
4: Virka morgna frá 6.50 til 10.
1: Bítið á bylgjunni.
7: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
12: Ekki missa af neinu. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
6: Bylgjan.

0: Hvað er rætt í kringum þig?
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
2: En nú stendur yfir aukafundur á þingi, það sem að verið að afgreiða þingsályktunartillöguna um þjóðaratkvæðagreiðslu.
3: Já, það spurning hvort að fólk vilji ræða þetta núna í símatímanum eða eitthvað annað.
2: Nei, mitt. Við símir opinn 567111, við nefndum hérna nokkur atriði sem að þekkt er að ræða.
3: Já, eða ívermektin eða ævermektin lífið sem er, hefur oft verið í umræðunni.
2: Já, eða ykkur hefur reynslu sögur á því. En símir opinn 567111, góðan dag.
4: Já, góðan dag.
2: Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Friðrik.
2: Sæl Friðrik, hvað vilt þú ræða?
4: Ég, mér langar svolítið að ræða þetta að ívermektin, að við svo skemmtilega til að ég er í svona lyfja með þetta út af hérna veikindi og mér langar svo vita svona meira þetta því að þú veist, ef þetta er að virka eins og margir er búin að tala og svona sögur að þessum fóksalega gæð, þá er ég búin að heyra fullt af svona öðrum sögum líka erlendis frá kandinsku læknum og vinna vandamenn að senda var svona alls konar svona protokoll til að svona sleppa þessu auka verkefni sem er að valda sjúklingum með þessu lífækjum sem er með sterkar. Þannig ég er svona forvitin.
2: Já, hefur rætt þetta við lækniðinn?
4: Ég ekki alveg komið ágað, en hérna, ég hitta núna eftir alls í næstu ykkur.
2: Já, ég held að sér langt best að ræða þetta við lækninn.
4: Já, en bara svona, ef eru með eitthvað svona, já, þið vantir eru að fara að ræða eitthvað lífafræðinga, ekki?
3: Já, hún Sigurbjörg Sæjón, hún er formaður lífafræðinga Félags Íslands, ræðum við hann á eftir?
2: Já, svona, forvitnast hvaða lífið þetta er?
4: Já, og bara þú veist, eins og hann sagði í gær, þarna, hann bóksalega, þarna, það væri svona skrítið, þetta væri ekki lift á Íslandi eins og í hinu löndunum sem tala ástallíu, Kanada og hvað fleiri sem nefndi líka og heistum sko.
2: Já.
4: Þetta er bara svona forvitni mér.
2: Já, við vitum það, þetta er við vakið forvitni hjá hans í mörgum og margir hafa verið að deila þessu viðtali frá því gær og með eigin reynslu sögur.
3: Já,
4: algjörlega. Ég fæði alltaf hlusta á þegar þið talið við liðafrængjum.
2: Já, gangiði vel í baráttunni.
4: Takk fyrir það.
3: Og takk fyrir að fengja Friðrik, gangiði vel.
4: Já, takk. Já,
3: og næsti, Bylgjan, góðan dag.
5: Já, góðan dag.
3: Hvað heitir þú?
5: Óskar heiti ég.
3: Sæll Óskar.
2: Óskar.
5: Hefur nú þeirra skamma ykkur einu sinni enn eins og alltaf.
2: Þú ertu vanur því?
5: Já. Eins og Bjarni Ben og þessi kallar og sem tala alltaf niður til hérna svona verkamannsins og telli þá launþega þegar. Hvað eru hinir ofurlauna mennitir sem að voru að lesa með ráðmyndu stjóra þetta með á 70 miljónu og eitthvað svona? Eru þeir ekki launþegar?
2: Ég, maður hefur haldið það.
5: Og það virðist vera að þetta elíta geti bara hýrt í há laun og þeir aldrei taldir með í sko launþega deildin eða það gekk í neitt markaðin að sko þessu ofur laun. Það er bara hérna verkamaður sem skekkir markaðin.
3: Já. Og hvernig hefur það að tala við þá?
5: Þetta er næsta hérna ekki sleppa því sleppin og mörgum allt og drottninga viðtöl. Við erum alveg felli í stundum. Ég bara býti í tungunámi sko þegar þið hérna klikkið á að spurja menn alvegur spurning og vera rannsóknar blaðamenn.
3: Já. Þú þarft bara að koma hérna í starfskynningu hjá okkur og taka þetta aðeir.
5: Já, ég er glaður að gera það, ég hef ekki þannig að gera sko.
2: Nei, en Lóskar, við heyrum hvað þú að segja.
5: Hvernig á ég að mæta? Bara nefnið þið stað og stund, þið eru með númer mitt, hringi bara í mig, ég kem.
2: Já, gott að vita að þér á kantinum. Takk fyrir þetta, Óskar.
5: Heru, ókveður í strókar,
2: og að það svart. Sömi leiðis.
3: Bæsar. Og næsti.
6: Já, góðan daginn.
3: Góðan dag, hvað heitir þú?
6: Jó, ég heiti Jón Einar.
2: Sæll Jón Einar.
6: Herði, mér langar til að vekja athygli á bara hvað er illa stutt við bakið á þarna ungu íþróttafólki sem er keppa fyrir landslið.
3: Já.
6: Ég er hérna, við erum hérna út á landi með eina dóttir sem er í 18 ára landslið Blaki og
3: já.
6: Við þurfum að borga 300.000 fyrir hvert mót sem við þarna sendum stelpunni í og við þurfum að borga allt uppi eld og flug og allt á æfingar til Reykjavíkur og Norður og
3: já.
6: Þetta eru leikur á 100.000 ef ekki miljón.
2: Og það vantilega lendi þá aðeins harðar á ykkur heldur en öðrum í liðinu sem að kannski búa nær.
6: Já, þau er náttúrulega munar að þau fyrir ekki borga flugið og uppeðaldi í Reykjavík sko, en að borga 300 skall í undakeppni að Blackbot í Írlandi og þetta er fyrsta skipti sem að Íslands landslið í Blacki kemst í úrslitakeppni og það er strákarnir og stelpunar að fara til Ítalíu og Lettlands. og það er annar 300.000 sem það þarf að borga fyrir að keppa einn aðvinn er að gefa búningana.
3: Já.
6: Mér veist þetta til háborna skammar að fara og standa undir íslenska fánanum og þjóðsöngnum og þú þarf að borga allt með þér.
2: Já, við kynum tekið undir það. Er þetta einstakt í blakinu, veistu það? Er þetta svona í fleiri...
6: Ég þekki náttúrulega ekki aðra íþróttagreinir, hún er í þessu og...
3: Já.
6: Og þetta er rosa mikið sem var að borga til að keppa fyrir íslenska landsliðið í blakki, sko.
3: Já,
2: já. Já, leikta þeirra.
3: Án að vera svona afrekstefna í gangi, er það ekki?
6: Jó, maður hefur svona haldið það, en það fyrir eitthvað rosa lítið fyrir henni, sko.
3: Já. Já.
6: Þannig að mér er allt í lagi bara að vekja smá athygli á þessu, að það mætti alveg standa betur við bakvið, þarna... Ungt í þróttafólk, sko.
2: Já, gott hjá þér að vekja athygli á þessu og við setjum þetta á listan hjá okkur.
6: Frábært.
2: Kæra þakki fyrir þetta.
6: Takk fyrir.
3: Baróttu kveður.
6: Já, takk.
2: Og næsta lína, góðan dag.
0: Já, góðan dag.
2: Sæll, hvað heitir þú?
0: Guðmundur.
2: Sæll Guðmundur, hvað vilt þú ræða?
0: Hefðu, það er Evrópusambandsmálið sem að er verið að greiða atkvæðum á alþingi núna.
2: Já, nú er verið að greiða það í atkvæðagreiðslu.
0: Já, sem þetta að halda þjóðaratkvæðagreiðslu að hvort að ég að fara í aðildarviðræður og svo ég að koma út úr því einhver samningur sem að ég leggja fyrir þjóðina. En á sama tíma þá hefur forsætisráðherra sagt sem að hérna einn og samráðherrum hennar hefur áréttað líka að hérna að það kom ekki til greina að bjóða þjóðinu upp á lélegan samning. Eða það skildi verið útkoman.
3: Já.
0: Og þetta fekk mig til að hugsa, hérna, hefur þetta fólk ekki lesið stofnsáttmála Evrópusambandsins?
3: Þá aðlugunni aðildar viðræður eða hvað vil kalla?
0: Nei, ég er bara að tala um grunnsáttmála Evrópusambandsins sem að er sá sem aðildar ekki þurfa að undirgangast að það ætla að verða aðilar á sambandinu. Ég meina það sem er lélegt við Evrópusambandið er í þeim samningi og það er að mínum veit ekki draunhæfst við það að ætla að fara í einhverja samninga við erum að erum að ganga í félagskap öðruvísi heldur en að undgangast reglur hans og það er ekki þetta semja sig frá grundvallar reglum Evrópusambandsins.
2: En kemur það þá ekki bara, verður það ekki niðurstaðan sem að verður kosið síðan um?
0: Já, en þá er bara það sem ég veld fyrir mig til hvað stáðu verið að þessu. Það er, þú veist, hægt að ágreða máli hérna bara með því að lesa þennan samningu og þá er þetta sjá það að það sem að er lélegt við þetta er í honum og við erum ekkert að fara að flýja þann samning í einhverjum samningaviðraðum öðruvísna að það séð þá bara sjálf hætt og það verði ekkert afnirni aðvild.
3: En ef ég skilir rétt Guðmundur þá hefði þú kannski bara viljað eina atkvæðagreiðslu bara hvort fólk vilji ganga í ESB, já eða nei?
0: Já, þá komum við aftur að því að hérna að ef það er gengið í það þá náttúrulega myndi strax daginn eftir að hérna bindandi lagaáhrif á Íslandi hérna tilskipun frá 2014 innstæðutryggingar sem að kveður á hérna ríkisábyrð aðildarríki Evrópusambandsins á innstæðutryggingum fyrir banka en við erum búin að halda þjóðaratkvæðagreiðslu það árið 2011 og við erum sögum nei.
2: En hvað myndir það vilja gera?
0: Það var bindandi, hún var bindandi, ekki ráðgefandi.
2: Hvað myndir það vilja gera?
0: Sleppa þessu.
2: Bara alfarið?
0: Því að ég sé ekki að þetta geti skila neinu öður en að bara þetta sé bara andana fætt sko.
2: Já. En heldur að þjóðin sjáu þá ekki gegna það og hafnið þessu?
0: Já, ég er á vona það og þessna er ég nú eiginlega líka að hérna bara vekja upp þessa umræðu um þetta líkilatrið sem að og þetta vakti aðtrið mér að því að hann kom inn á þetta í ræðu sinni í dag hennar Guðlaugur Þór Þórðarson fyrirröndi utanríkisráðherra þegar þessum er ríkisábyrðin og innstæðutryggingunum og hann einmitt lagðist gegn því í sinni ráðherratíð að það er tekið inn í EES-samninginn sem að hefur fyrir vikið ekki gert vegna þess að við náttúrulega höfnum þessu árið 2011 í þjóðaratkvæðagreiðslu svona ríkisábyrð á innstæðutryggingum banka og hérna og eins og segir það hefur verið hægt að svara spurningunum bara ósköp auðveldlega með að senda bara stutt og laggott bréf út til Brussel og spyrja getum við fengið undanþáðu frá þessari ríkisábyrð.
2: Já.
0: og þá hefði komið svari, nei, það ekki bóðið, þetta gildi fyrir alla aldrei ekki ESB og það ekki þetta veita einu ríki undan þá frá þessu og þá hefði bara getað sagt, ok, takk, bless. Mm-hmm.
2: En þeir eru að vantarlega samþykja þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna í dag og þá byrjar ballið fyrir alvöru, þá fara menn að kynna rök með á móti.
3: Já, kost og galla.
0: Já, já, það konu fram í umræðanum þingsal núna rétt á þannig að, það var til dæmis verið að fella tillögu, breytingatillögu það að ríkisstjórnin að kynna samningsmarkmiðin áhrin af þjóðaratkvæðagreiðslan færi fram og stjórnarþingmenn úr flokki utanríkisráðherra meðal hann sem að hérna voru að verja það að hafna þessu sögðu að samningsmarkmiðin kemur bara fram í nefndaráliti meirihlutans máli í utanríkismálanefnd En býttu, nú er ég búin að leita, lúsleita í því hérna áliti og það er hvergi minnst einu orði á ríkisábyrðu á innstæðutryggingum og það er ekkit samningsmarkmið að fá undanþáð frá henni. Þannig að það kemur samningur sem er ekki með slíkri undanþáð þá er það í andstöðu við bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu frá því fyrir 15 árum síðan þessu við stöðu nei við þessu skilir.
2: Einmitt. Eru Guðmundur, við komast ekki lengra?
0: Nei.
2: Sjáum hvernig þetta mál allt saman þróast, en kæra þakki fyrir að hringja.
0: Já, takk fyrir mig.
2: Bless, bless. Og þá ætlum við að skipta yfir á fréttastofuna hér eftir skamma stund, en hinum megin við fréttir.
3: Já, ætlum við að ræða Sigurbjörg og Sæunni Guðmundsdóttur, hún er formaður Lyfjafræðingafélags Íslands sem ætlum að fræðast nánar þetta lyf, Ivermectin.
2: Hvað er það?

0: í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun, 66 grá norður. Taxfrí af öllum útilegurum til 3. júní, Ellingsen. Hamburgarabúlan, maðurinn með hattinn, Hamburgarabúla Tómasar.
1: Gott kvöld framundan, kíktu í Garðinn Matöll. Hér Smáralind.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7 Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7 Up Pink.
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Maler 8, Vibra, Karin Sander, Björk, Fisjason, James Merry, Stefán Ragnar, Hildur Guðna og svo miklu fleira á listahátíð í Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
7: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
8: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
9: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
10: Hann grillar kjöt. Kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
11: Gluggaþvottur. Glersýn.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
13: Ég held að verði þáldi gaman helgina. Sjáumst á okki.
14: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
15: Hugleiða? Nei. Grilla. Weber.is.
16: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Margir þingmenn héldu hönd á lofti þegar forseti Alþingis óskaði eftir því til merkis að vilja tjá sig í undanfara atkvæðagreiðslu þingsályktunartillögu þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild að ESB. Skiptar skoðunir eru máli bæði innan þings og utan eins og alþjóð veit, hefur verið til umræðu á þingfundum meðal annars í dag og margir kveði sér hljóðs. Stjórnarliðar eru meðmæltir því að spyrja þjóðina áframhald viðræðna aðild með atkvæðagreiðslu þarum, en við grípum hins vegar örstutnir í orðin okkur að stjórnarandstöðu þingmanna, heyrum fyrst í formanni sjálfstæðsflokksins.
17: Við viljum hafa völdin heima, ákvarðarinn íslenska framtíð á áfram að taka á Íslandi. Við greiðum atkvæði gegn tillögunni.
18: Við í Framsókn, við styðjum þjóðar atkvæðagreiðslur og munum ekki leggjast gegn því að í þessa vegferð verið farið. Við erum hins vegar eftir margra ára yfirvegun á þeirri skoðun að Íslandi sé betur borgið utan Evrópusambandsins en innan með EES-samninginn. Við munum því halda okkur við það og ég mun segja nei í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu þegar að það kemur.
19: Frú forseti, frá upphafi hefur þetta mál verið rekið af hæstvirtum ráðherrum og meirihlutanum hér á grundvelli umbúðamennsku. En mér þykir líka lítið leggjast fyrir Alþingi Íslendinga. Ef það ætlar eitt þjóðþinga og raunar eitt stjórnvalda í Evrópu að reyna að telja almenningi trú það þjóðinni að það að sækja aðild að Evrópusambandinu snúist eitthvað allt annað en vilja til að ganga í Evrópusambandið.
16: Og þarna heyrðum við einni í formönu Framsóknarflokks og Miðflokks á Alþingi fyrir í dag. Nú gert ráð fyrir að atkvæðagreiðsla fari fram þegar þingmenn hafa lokið við að tjá sig málið en fyrirhuguð þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram 29. ágúst ef áætlanir ríkisstjórnarinnar ganga eftir. Reykjavík geothermal í samstarfi við stjórnvöld og orkufyrirtæki á Tenerife hefur hafið jarðhitaboranir til raforkuframleiðslu á Kanaríeyjum. Verkefnið sagt marka mikil tímamóti í vegferð eyjanna í áttar hreinni, öruggari og staðbundinni orkuframleiðslu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá fyrirtækinu. Þar segir að Reykjavík geothermal sé leiðandi eigandi og þróunaraðili verkefnisins á samt spænskum samstarfsaðilum. Og þrasturinn sem legið hefur á eggjum í alþingisgarðinum horfin úr hreiðrinu ásamt eggjunum fjórum. Þingkona segir málið hryggja sig meir en eðlilegt sé svartur köttur sem heldur til í garðinum liggi undir grunn. Þingmenn höfðu fylst spenntir með hreiðurgerðinni eins og sjá mátti í kvöldfréttum sínar í gær en eru nú hryggir yfir örlögum þrastanins. Frétti vera næstaðar bylginni klukka 6, þanga til finniði allt þessi fréttamál og önnur á við okkar vísi.
20: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
21: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
22: Þetta Bylgjan.
23: Tíminn flýgur áfram, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis, þangað til klukkan slær 7:30 og það margt framundan hjá okkur, Kristófer.
24: Já, við heyrum meðal annars hér á eftir í dómsmálaráðherra, Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, en tilsendur að fækka lögreglu embættum í landinu.
23: Já.
24: Og það tölu verð, við ætlum að heyra svona hvað við líku þar að baki.
23: Já, en Þorbjörg Sigríður, hún segir, dómsmálaráðherra, hún segir nú að það eigi að vera stærri og öflugri embætti um allan. Þetta ekki fækkun lögreglumanna.
24: Nei, og svo ætlum við að ræða aðeins stoðkerfis vanda, en Gunnlaugur Brím, formaður félags sjúkraþjálfara, skrifa grein þar sem að hann talar að mögulega séu 790.000 veikindadagar teknir á Íslandi á hverju ári vegna stoðkerfisvanda.
23: Þetta rosalega tölur og hverju vinnum degi þá má ætla að yfir 3000 manns séu frá vinnu vegna stoðkerfisengjana hér á landi, segir hann í greinsinni á vísi en hann ekki að taka þess svona tölur frá Danmörku yfirferða hérna yfir á Ísland.
24: Jú, akkurat. Heyrum að því og svo ætlum að þess að ræða menntakerfið, skólakerfið en nýgögn frá mennta- og barnamálaráðuneytinu sýna verulega mun á námsárangri eftir grunnskólum og ósamræmi einkunnagjöf milli skóla en þetta kemur fram í nýri úttekt viðskiptaráðs.
23: Já, og þegar horft til fellaskóla sérstaklega þá höfðu til að mynda aðeins 25% nemenda lokið framhaldsskóla þremur árum eftir lok grunnskóla samanborðið við 96% nemenda úr smáraskóla en af hverju þetta?
24: Við heyrim í Helga Gíslasinni skólastjóra fellaskóla sem að stýri þenn skóla sem verð með þarna bottsætið.
23: Já, er eitthvað hægt að gera það betur?
24: Já, en við ætlum að hefja leikinn hér eftir augnablik á því að ræða við Sigurbjörgu Sæjunni Guðmundsdóttur, hún formað Lyfjafræðingafélags Íslands ívermektin. Já, hvað er það?
23: Við heyrðum í Jóni Ármanni Steinsinni í gær, hann lýsti því að hafa með fjórða stigs krabbamein fyrir hvað rúm tveimur árum, en hann segir lyfin ívermektin og mebendasól hafa bjargað lífi sínum. Hvað lyf eru þetta eiginlega?

0: Áfram heldur við Reykjavík síðdegis. Við vorum með ansi magnað viðtal í gær.
1: Já, við hann Jón Ármann Steinsson, hann greindist með fjórðastegs krabbamein, en hann sagði lifin ívermektin og meðbendarsól hafa bjargað lífi sínu.
0: Já, við skulum aðeins grípa niður í út úr viðtalinu frá því í gær.
2: Læknirinn sagði við mig eitthvað sem er bara bergmálar ennþáin í haustum á mér. Hann sagði, Jón, ef ég vita þetta eða hopp, að þetta væri orðið fjórðastegs, þá hefði ég ekki verið að, þá hefði ég ekki skorið þig. Svo það var ekki, það er tilgangslöst.
0: Nú.
2: Og hérna, já þetta ljómaði svona, ég bara, hæ, hvað segir ég á og svo segir hann, já þú þarft hérna að fara á ykkur rosa sterk lif og þau kosti alveg heilmikið, þú ert ekki borgaður, ég borgaður eitthvað, ég veit, nokkur 100.000 á mánuði sem að lifin átti að kosta ég skil, það ég bara, hef aldrei heyrt um þessi lif, en ég vil bara prófa eitthvað annað, ég vil bara fara mínar eigin leiðir og ég tók alveg minimal frá íslensku læknunum, en samt eru frábærir og hérna, fjölskylda mín í Ameríku, því ég er búin að búa það lengi og það er sonur minn og fjölskylda, er að þeir komu með krabbameinslyf þaðan og tvö krabbameinslyf eru bönnuð á Íslandi og það því þau eru í raun og eru ekki framleitt sem krabbameinslyf, heldur eru framleitt til þess að drepa orma og að sníkjudýr og bakteríur.
1: Já, þú ert að tala um ívermektin eða ævermektin, eða ekki?
2: Já, ævermektin og meðbendasól, það er kúrin og svo það er sko, læknar í Ameríku eru, þetta er nýbúið að leifa þetta, þetta er algjörlega frálst, þú keftir þetta yfirborðið í Ameríku, þú getur ekki keftir þetta yfirborðið í neyðilífi verslunum í Íslandi. En ég tók þessi lyf og hérna, ég var raun svo slappur og grár og gugginn og bara ég leit út eins og bara lifandi lík. Og eftir svona tvo mánuði þá bara fór fólk að segja, heyrðu bara, þú bara komið lit í andlitið og ég get sagt þér það í dag núna, tveimur árum seinna, rúmlega, þá er ég bara spreykur eins og lækur og líður, og ég er 70 eins ás, og mér líður bara eins og ég sé, væri 50 úr og ég er bara með, það er ekkert að mér.
0: Nei, þetta er hans í mögnuð frásögn hjá Jóni Ármanni.
1: Já, hún er komin til okkar, hún Sigurbjörg Sæjun Guðmundsdóttir, formaður Lyfjafræðingafélags Íslands. Komdu sæl og velkomin.
3: Takk fyrir það og takk fyrir að taka móti mér.
0: Ég er kannski til að byrja með, hvaða lyf er þetta, ævermektin?
3: Herðu, ævermektin er eins og hann kom fram í viðtalinu, þetta er veluna lyf, sko. Við erum sníkjudýra sýkingum og fundið þarna upp 1975, algjör bylting við ormasýkingum vegna þess að á ákunnustöðum í heiminum, þá er geta sníkjudýra sýkingar bara endað mjög illa og þannig að fundið upp þetta skemmtileg saga vegna sem hún er fundin upp það eru fundnar upp bakteríur í jarðvegi sem að hafa þessi frábæra eiginleika og kjölfarið því er fundið upp lyf og þeir fá sérst Nóbelsverðlaun í kjölfarið en það þýðir ekki að þótt að þetta lyf sé algjört töfra lyf við sníkjudýra sýkingum að það sé töfra lyf bara við öllum sjúkdómum sko. Þannig að ég vil kannski bara benda á eitt og það er að ástæðan fyrir þetta lyf er ekki til hérna heima. Það er til í kremformi, það er til sem dýralyf og það er fyrst og fremst vegna þess að við á Íslandi erum ekki að glíma mikið við sníkjudýra sýkingar.
1: Og þetta er ekki krabbameinslyf hér heima?
3: Hér heima vegna þess að lyf eru þannig að þau virka að þeir eru rannsakalyf sem tekur mjög langan tíma að þá færðu viðkenningu ábendingu eins og við köllum á fræðamálinu sem þýðir við hverju á lyfið að vera. Og frá uppaði þú ertu að rannsaka lyfi, við hverju ertu að reyna að láta lyfi vera. Mm-hmm. Jú, þetta lyf er hérna, komið á markað til þess að vinna á sníkjudýrasýkingum og rósróða. Þetta lyf hefur aldrei komið á markað við krabbameini og hérna, og svolítið áhugavert að hlusta á að hérna, hann var að tala að lyfi væri bannað. Það er alls ekki þannig að það sé bannað, en það er kannski bara ekki verið að nota það við krabbameinum. Og það tengist ekki því að hérna, Big Pharma sé að reyna að græða á fólki, það tengist því bara að það er ekki til rannsóknum sem sína fram á fullnægjandi hátt að það nýtist við krabbameinum.
0: En hefur heyrt að því að fólk sé að prófa sig áfram að nota þetta gegn ýmsum kvillum?
3: Sko það náttúrulega gerðist í COVID að hérna, fólk greip til örþrifa ráða og það er svolítið það sem að þetta kannski snýst um. Við getum ekki hlusta á eitt tilfelli og áætla að þetta sé bara svarið af því að þá væru við nú að gera ýmislegt sem var kannski mjög vafasamt. Í COVID gerist það að það fóru eitthvað sögsagnar af stað að ívermektin væri frábært við COVID, alveg eins og það fóru sögsagnar af stað að þá veri gott að drekka spritt við COVID. Og það gerðist að á þeim tíma var ég sjálfa starfi í apóteki að fólk var að kaupa þetta krem við rósróða og það var að drekka það.
0: Já.
3: það er ekki til ennþá rannsókn sem sýna fram á með sko samanburðarannsóknir að yfirmæktin gagnist við COVID.
0: Mm-hmm.
3: Það er sýnt fram á í tilraunaglasi en þá getur líka helt blásýru yfir bakteríur og veirur og það getur haft hérna veirudrepandi áhrif. Það þýðir ekki að það sé gott að drekka blásýru.
0: Þannig að það vantar rannsóknir.
3: Já, það vantar klálega rannsóknir.
1: En hann í samtalinu okkur, hann vísaði þarna til krabbameinslækna í Bandaríkjunum sem eru farnir að ávisa þessu, er eitthvað hæft í því?
3: Ég get ekki fullyrt hvort að það sé rétt eða ekki. Það eina sem ég get sagt er hér á Íslandi, þá hafa læknar heimild til þess að skrifa upp á lyf í svokölluðu off-label use sem þýðir að ef að það er viðurkennd læknis meðferð þrátt fyrir að kannski að það sé ekki búið að setja það í fylgiseðlin
0: mm-hmm.
3: en það er bara nægilega rannsóknum sem liggja baki og sem benda til þess að þetta lyf geti gagnast í ákveðnum tilfellum þá hafa læknar heimild til að skrifa upp á það ég veit ekki hvað gerist Bandaríkjunum ég get ekki sagt það en ég get allavega sagt að þetta er ekki hlut af
1: En hvað finnst þér þetta viðtal okkar við hann Jón Ármann í gær? Hver er þín skoðun á þessu því sem hann var að deila?
3: Mér finnst alltaf bara dásamlegt að maðurinn sé læknar á krabbameini og hérna og ber virðingu fyrir því ég er smá hrætt við þessi hérna skilabóð sem kom úr ólíkum áttum upplýsinga óreiður sem á sér stað við vitum það nú sjálf að fólk getur læst svolítið inni í þessu echo chamber sko sem að kallar eða bergmálshelli þar sem þú færð bara upplýsingar sem þú vilt heyra en ekki frá ólíkum áttum
0: mm-hmm.
3: og það er svona fagna í því alveg að ég fá að koma hérna og kannski aðeins að svara þessu af því að við viljum ekki að almenningur hugsi bara bítur nú við þetta er eitthvað töfra lif sem er verið að halda frá okkur út af einhverju Big Pharma hérna samsæriskenningum
0: mm-hmm.
3: Af því aftur þetta lif er frábært við sníktýrasýkingum og það er þannig sem það fékk Nobelsölun það er þess vegna sem það er á lista yfir lífsnauðsileg lif til að eiga á alþjóðavísu en það er ekki vegna þess að það verður að halda því frá fólki.
0: Nei, það var annar lið þarna sem var nefnt líka til söguna, svona með yfirmæktin, með bendasól.
3: Já, sem er líka sníkittir.
0: Hvað getur þú, hver er munurinn á þessum liðum?
3: Já, það er góð spurning. Ég náði ekki að undirbúa mig alveg fullkomlega fyrir þetta viðtal til þess að bera nákvæmlega saman og treysti mig kannski ekki alveg til að fóra út í það.
0: Þetta er svona svipið meiði.
3: Já, þetta er, já.
0: Mm-hmm.
3: Já.
1: En varandi þetta lif, hérna, yfirmæktin, eru slæmar aukaverkanir af þessu?
3: Það er eins og með öll lyf, það er ekkert lyf fullkomið. Það er talið frekar örugt, slæmar aukaverkanir, við vitum til dæmis ekki hvað við komandi er að taka annað, það getur milliverkað við annað lyf. Heilt yfir, þegar að vera skoða lyfi með, fyrir þá skoðu áhætta versus ávinningur. Vegna þess að við getum fengið meiri skaða af lyfinu heldur en ávinning.
0: Mm-hmm.
3: Þú getur fengið aukaverkan, þú getur fengið milliverkanir sem að mögulega þá kannski lyfi með fyrir en vegur þá ekkert eins þungt. Þá er kannski frekar tilgangslaust, sko.
1: En svona í stuttumáli, þá er engar rannsóknir sem stiða það að þetta sé krabbameinslíf?
3: Ég fann ekki rannsóknir í fólki sem sýna fram á gagnsemi ivermektins við krabbameini.
0: En hefur þið heyrt af tilfellum það sem að fólk er að nota þetta með góðum árangri?
3: Ég hafði aldrei heyrst þetta fyrir en ég hlusta á þetta viðtal.
0: Já.
3: En við sníkjutýrasýkingum og rósróða, það var það mjög gaglegt.
0: Já.
1: Einmitt það, gott að heyra Sigurbjörg Sæunn Guðmundsdóttir formaður Lyfjafræðingafélags Íslands kærar þakkir fyrir komuna og deila þessu með okkur
3: Takk fyrir sem við leiðis

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver man ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Diddu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeis ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
1: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá. Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
4: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan að námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
5: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaust stuð.
7: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
8: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
9: Ferming framundan? Sjáumst í partybúðinni Skeifunni.
10: Pizzaversla fyrir vinnustæðin eða næsta hópitting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
11: Gefðu vel í þann endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarsgrín.
12: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Öll viðtölin eru á bylgjan.is og í bylgju appinu. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Það kom fram í hádegisréttum Bylgjunnar að dómsmálaráðherra Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir hyggst fækka lögreglu embættum á landinu.
1: Já, og við erum að tala þarna ef þetta frumvarp nær sem að ganga þá verður þetta hvað mestu skipulagsbreytingar í lögreglumálum að ræða í áratug
0: Já. Í miðstaf. Þorbjörg Sigríður er á línu kom til sæl.
2: Sælir.
0: Já, hvað stendur til?
2: Það stendur mikið til, það ekki gott fyrsta svar. En svona að öllu gamni sleftu að þá

0: er að embættin verði 4-5 talsins á landinu öllu. Þannig að við erum svo sem ekki lengra komin en það. Síðan sitt ég á fót hóp sem að fær það verkefni með höndum að fendra við þessa hugmynd. Þannig að ákvörðin mín er svo að embættin eigi að vera 4-5. Mm-hmm. Og þá skoðum við að hvernig staði verða þessum samningum. Ég legg rosalega mikla áherslu á það að við skoðum að deyfi landið allt. Ekki þetta klassíska stef sem stundum í samningum að hérna, höfuborgin sé að tala til landsbyðina og segja þeim að taka til hjá sér. Heldur að við skoðum líka höfuborgarsvæði og suðvesturhornið og samningar þar.
1: Hvernig sérðu fyrir að það geti þá litið út að...
0: Eins og ég segi,
1: þá það væri það eitt lögreglustjóri á öllu höfuðborgarsvæðinu, þá þar með talið Akranes og Reykjanesið og Selfoss jafnvel.
0: En eins og ég segi, þessi hugmyndi er ekki lengra komin en þetta, en ég er búin að kynna hana í ríkisstjórn, ég er búin að kynna hana líka fyrir lögregluráði sem er fundur allra lögreglustjóri í landinu mm-hmm. og þar var þessu mjög vel tekið. Hópurinn sem að færa að forma þetta núna, þar situr... formaður lögreglustjóra félagsins, Grímur Hergeirsson, þar situr formaður landsambands lögreglumanna, Fjölnir Sæmundsson, þar situr ríkislögreglustjóri, þar situr tveir fulltrúar úr ráðuneytinu og við viljum bara einfaldlega skoða þetta núna kalt og yfirvega hvernig við náum fram betri, hvernig það skipulag getur betur stutt við lögreglu. Við erum í allt öðru landslagi afbrota en var fyrir áratug síðan þegar að síðustu skipulagsbreytingar voru gerðar með því einfaldlega að fækka og stækka embættin þá verða því sterkari til að taka þá við fjölbreyttir ógnir en nú er. Skipuleg brotastarfsinni sem að þarfast landa í millum þá bara blasir við að þau embætti eru lítill að þá eiga þau erfiðar með þessu verkefni. Við búum líka í landi þar sem að almannavarnarverkefnin eru stór og þung og ég sé fyrir mér þéttara samstarf, sterkari liðsheldlegur til að allra verði þetta að veruleika. Nú þú ég segi hér augljósa, það fælst auðvitað ekki í þessu að fækka lögreglumönnum, það fælst ekki í þessu að ætla að fækka starfstöðum, þetta er ekki hagræðingarmál í þeim skilningi, þetta er skipulags og gæðamál.
2: Þannig að starfstöðarnar verða við um land, ég meina sko, ég man eftir bara hérna í gamla daga þegar maður hérna, var svo var við í Kópavoginum, æsku ára minna, Kópavogslöggan var yfirleitt út um allt og svona vinalegir kallar á ferðinni í skólunum og svona, en maður hugsa svona hverfislöggurnar, maður saknað þeirra svolítið?
0: Já, og veistu það, þetta heyri ég víða og þetta er þetta sumparta sem við erum að reyna að ná fram með samfélagslöggæslu, í einhverju merkingu er þetta einmitt bara gamla góða hverfislöggan. Sæmi Rokk, hann var mín svona hetja út á Nesi, eins og þínir lögreglumenn í Kópavoginum og þarna voru lögreglumenn í návígi við fólki sem daglega lífi inn í hverfunum og inn í bæjarfélagunum og þetta hafði bara mikið forvarnargildi. Gagvart ungmennum, þannig að hérna kannski var þessi gæfilegu lögreglumæður sem þú voru að tala með Kópavogi, hefur skilað þér bara alla leið upp í stúdíu og bylgina.
1: en þú segir að
0: starfstöðunar verði áfram hinnar sömu
1: já.
0: Og ég reddi hérna og það eru þetta markmið ríkisstjórnarinn að halda áfram því sem við gerðum í byrjun. Þegar fór inn meir en miljardur varanlega inn í lögregluna 59 lögreglumenn að við getum haldið áfram að efla hinna almennu löggæslu með fleiri mönnum. Hér eru hins vegar meir að horfa á skipulag. Við erum að horfa á yfirstjórnina. Þegar lögreglustjórnum á höfuðborgarsvæðinu er að til dæmis þannig í dag að það er starfandi lögreglustjóri og meðanum aðstofa lögreglustjóra. Og þar sem að einhver embætti eru samin öðrum sem að það fyrir því að þar sem ekki verði þá lengur starfandi lögreglustjóri verði þá aðstofa lögreglustjóri, jafnir fleiri en einn og fleiri en tveir, af því að við vitum það að það á við löggæslu rétt eins og heilbrigðisþjónustu að hún þarf alltaf að vera nálægt fólki.
1: Já. En það er ekki lagt upp í þessa vegferð til þess að spara peninga?
0: Nei, það er ekki markmið hér undir.
1: En mun þetta spara peninga eða kosta jafnvel meira?
0: Eins og ég segi, þá er það ekki stóra leiðarstefið í þessu. Vel má vera að þetta skili einhverju hagræðingu en mér finnst það stundum gleymast þegar við erum að tala hagræðingu þá getur hún líka verið fólkin bara í betri gæðum þjónustu. Við séum að rýna það hvernig við lögreglan sterkust. hvernig skilar lögreglun af sér bestu möguleg þjónustu, hvernig tryggjum við það að viðbragstími lögreglunar til dæmis í

0: byggðum landsins sé styttri en þeim í dag. Þetta eru gæðamál. Þannig ég sé fyrir mér að þegar embættin eru færri og stærri að þá hafa þau meiri burði til að vera í svona rýni og samvinnu sín í millum. Og eins og ég segi, rætti þetta og fundi með lögreglustjórafélaginu og lögregluráði, fekk mjög fínar viðtekur þar. Vegna þess að þetta hefur verið í mjög mörg ár, samtal innan lögreglunar sjálfrar, að þetta skuli gert. Og það hefur líka verið þetta borðið, og verið talað til dæmis fyrir því að það hefði bara vera einn lögreglustjóri í landinu, að ríkis lögreglustjóri hefði að vera með hérna, yfirstjórn yfir lögreglunni andri og það er ekki svo leið sem ég að fara, það er ekki svo leið sem ég að tala fyrir, heldur einfallega færri og stærri embætti sterkari lögregla í landinu öllu.
1: En lögreglu þjónar þarf að fjölga í þeirri stjætt og stefnið þú að því?
0: Við gerðum það þetta þegar ríkisstjórnin fór á stað með fjölgunum 50 menn og það þetta staðreynd að með kraftmikilli fólksfjölgun, Íslendingum hefur fjölgað eða landsmennum hefur fjölgað 50.000 manns frá árinu 2017. Fjöldi lögreglumanna hefur ekki vaxið í samræmi við þetta. Á sama tíma hefur ferðaþjónusta í landinu sprungið út hérna, og afbrota landslag breyst líka. Fólk ferðast meira en áður. Það eru miklar vegalengdir á Íslandi. En það er svo margt í okkur aðstæðum sem kallar það að við fjölgum í lögreglu og ég myndi glöð vilja halda þeirri vegferð áfram en það byggir auðvitað á því að hérna, okkur takist að fjármagna það verkefni og dómsmálaráðherra eru auðvitað með öðrum ráð sem ríkisstjórnar í þeirri vegferð núna að tryggja hallalaus fjárlög en til framtíðarlitið þá held ég að því sannlega þarf á því að halda áfram. Þar myndi ég nú líka vilja nefna að þessi þörf að því verulega að fjölga í sérsveitinu okkar.
2: Já, þú þarf að stækka þann hóp.
0: Það er minn draumur að geta gert það, Já. Að geta allt sérsveitina. Men eins og ég segi, markmiði núna er að vinna þessa hugmynd, 4-5 embætti á landinu öllu og koma svo með frumvarp fyrir þingið með haustinu og fara í kjálfarið í það að ringera þessa hugmyndir.
2: Látum þetta vera loka orðin. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, kæra þakki fyrir spjallið.
0: Takk, kælega.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
2: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt

0: Þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
1: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
4: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
5: Mér finnst ég að fá alveg toppklassa menntun í skólanum.
6: Við undirbúum fólk fyrir draum.

0: Atlants. Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
1: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
2: Það verður líf og fjör á sumarsýningu Hyundai á laugardaginn. Alltaf 350.000 króna afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Trendbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
3: PSG Arsenal. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
5: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
6: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
7: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla í 20 ár.
8: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
9: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
11: Það fer að verða mjög spennandi að geta rálegt fólki lífstíl á grundvelli einhvers annars en einhvers konar nýaldarbulls. Þess að geta sýnt fram á þetta hafi raunveruleg áhrif til þess að minnka líkurnar á því að þú lasnist. Auka líkurnar á því að þú getur lifa tiltölulega heilbrigðu lífi svo lengi sem þú lifir.
10: Sprengisandur á bylgjunni.
12: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arjón Banka og Ísband Lípmótor.
13: Þetta Bylgjan.

0: greip athygli manns, pistill inn á vísi.is með fyrirsögninni 790.000 veikinda dagar ári.
1: Já, hann að Gunnlaugur Már Brím sem formaður félags sjúkraþjálfara, hann skrifar þetta og greinin hans hefst á þeim orðum að á hverjum vinnudegi þá má ætla að yfir 3000 manns séu frá vinnu vegna stoðkerfisvanda hér á landi.
0: Já, Gunnlaugur, kominn, velkominn.
2: Já, takk fyrir.
0: Veitu, hvaðan eru þessa tölur? 3000 manns frá vinnu, þetta öskara svolítið á mann.
2: Já, sko, í raun og veru grunnur að þessari grein, hún byggir raun og því að henni varpa athygli á hversu stórt þetta vandamál er. Og í raun og veru var þetta þannig að við fórum og hérna erum stöðut í alþjóðlegu samstarfi og við raun og veru vorum í hérna á norrænu fundi og hittum kollega kom meðalans frá Danmörku sem höfðu gert mjög ítarlega greiningar á þessari stöðu. Og staðan nefnilega svo að hér á landi erum við ekki með góða veikinda skráningar. Og þannig að við raun og veru fórum og mátum raun og veru þessar niðurstöðu sem þeir höfðu komið stað sem raun og veru byggðar á bara nokkuð öflugum gögnum, bæði stórum könnunum og líkir raun og veru samanburð við sérst opinber gögn.
0: Má áætla þetta sé svipa hér, má heimfæra þetta yfir á íslenskan vinnumarkað?
2: Sko, við erum nefnilega fórsalt að skoða það og í raun og veru ekkert sem bendi til þess að við ættum í raun og veru verið í annari stöðu heldinni frændur okkur á Danmörku þarna. Og jafnvel mætti meta það þannig að sko að einhverju leiti geti þetta mögulega verið vanáætlun en við teljum þó að það sé bara eðlilegt að við færum það með beinum hætti yfir því að forsendurnar séu slíkar.
1: Já, sko 790.000 veikindadagar, þetta er ansi sláandi.
2: Já, þetta er mjög sláandi og ég held nefnilega að þetta sé sko, hvað sé svona, verkefni okkar er kannski svolítið að tala veikindafjarvistir með svolítið upplýstum hætti. Út af því að veikindafjarvistir hjá okkur hafa oft verið svona, þetta hefur stundu verið að toga svolítið á, að þú veist hver er ástæðan, af hverju er það, en alltaf skortur okkur gögnin. Og þess vegna förum við að bera okkur saman við þarna. En sko, við höfum líka oft verið að ræða raun og veru sko forsendur veikinda. Og stoðkerfiseinkennin hafa kannski ekkit verið mikið til umræðu, en á sama tíma sjáum við það alþjóðleg gögn og meðal þessa greiningar sýna það að þetta er raun og eitt allra stærsti áhrifaþáttur fyrir veikindafjarvistum á vinnumarkaði.
1: Hvað er að hrjá fólk mest?
2: Sko, algengustu einkenni sem þarna falla undir eru bakverkir, það eru gigtarenginni, meðan slitgigtarenginni og verkir raun og veru bara viðsvegar og líkamann sem hafa áhrif þá að færna og geta okkur til að taka þátt í vinnu, hverju tíma?
0: En hvað er það þá sem að veldur þessum einkennum ef við horfum fram hjá slitgigtinni?
2: Sko, ég hugsa reyndar að við þurfum ekki einu svona horfa fram hjá slitgigtinni því að öllu jafna þá er það álag. Og álag getur verið margvíslegt.
0: Er fólk að taka mikið á því í ræktinni eða?
2: Ég sem myndum ekki tekið þannig, en líklega það er miklu betra fólk taki vel á því ræktinni heldur að það gera það ekki. Og ég held að það sé engin spurningu það.
1: En það kyrrsetan?
2: Kyrrsetan hefur áhrif ákunna þetta, en við erum samt að sjá að líklega eru veikindafjárvistin vegna stóðkerfisengjana þó hærri í þeim í raun og veru geirum þar sem að líklega álag er meira.
1: Eins og í hvað gerum þá?
2: Það getur verið í umönunargeirum, það getur verið í byggingariðnaði og ýmsum öðrum sem eru tengdir svona virku líkamlega álægirunur.
1: Já. Og hvað gerir þið? Þið eru þá meðhöndla allir þetta fólk, það er nóg að gera hjá sjúkraþjálfunum?
2: Sko, það er kannski partur af því hvað sko af áhyggjum okkar og að sest, það hefur verið gríðarlega mikil þörf á þjónustu sest, okkar félagsfólks. Og við fjölluðum meðal annars um það núna fyrir vor og þar sem við gerum greiningar á biðlistum sem eru nú þegar sérstaklega á stofum landsins, þar sem að niðurstöðuna sýndu það verið 7-8.000 einstaklingar á bið eftir þjónustu á þeim tímapunkti. Og það sem að í raun og veru gerist með því er það að þeir aðilar sem að eru raun og veru með alvarlegustu einkennin, þeir eru þá í forgangu þjónustu. Og þegar við vitum það að biðlistar eru slíkir, að þá segir þessi sjálft að þetta þeir sem eru kannski með minna alvarlega einkenni og ekki eins langt gengnir að þeir koma síður í þjónustu sem að hérna getur leitt til þess að veikindi í raun og veru eða einkenni vestni og auknar líku verið á því að fólk vinni sérst eftir út af vinnumarkaði að hluta til eða fullu.
0: Já, hvað er fólk að meðaltali lengi frá vinnu vegna þessara einkenna?
2: Sko, í raun og veru eru ekki með eina tölun það. Það getur verið ofboðslega breytt svigrum.
0: Já.
2: En í þessum tölum þá hefur verið eingöngu verið að horfa til þeirra sem í raun og veru voru með slíka einkenni á síðustu 14 dögum þegar könnunin er gerð. Og hérna þannig að þess vegna heldur svona teljum við allan að þetta geti verið ákveðin van áætlun.
1: Já.
2: En þarna kemur þetta líka inn í raun og veru sko eitt eru sko fjöldi veikindadaga en þetta er það afleitt áhrif er í raun og þessi gríðarlega kostnað sem þið fylgir.
1: Já. Þú segir einnig grein að stoðkerfiseinkenni er ekki aðeins heilbrigðisvandamál heldur eitt stærsta vinnumarkaðs og velferðarmál samfélagsins en sér þetta fyrir þessum svona vaxandi vanda þá?
2: Sko, allar greiningar benda til þessi á að þetta verði vaxandi vandamál og við höfum meðlega sér tölu sem bendir þess að á næstu svona 15 árum þá gæti verið aukningum svona 30%
1: á næstu árum?
2: Já, svona fram til 2040 samkvæmt þessum greiningu sem við erum að skoða þarna mm-hmm. en aftur við höfum ekki heimfærtir en við erum yfir og þann veruleika sem við erum hér en aftur að það kannski ekkit sem bendir til þess að við getum það ekki
0: En þú segir að Danirnir eru góður í að greina þetta og þeir eru með miklum eri og betri upplýsingar. Vantar það hér? Þurfum við að bæta þessa skráningu hér á Íslandi?
2: Ég held að það því mikill styrkur fyrir okkur þegar kemur að stefnumörkun og ákvörnum fjármags öðru slíku ef að við getum byggt ákvörnum okkar á gögnum og greiningum.
0: Uh-huh.
2: Og á meðan að við raunum við erum á þeim stað að við erum að ræða veikinda fjárvisti kannski meira út frá einhverju tilfelli dæmum eða einhver þekkir mann sem hefur lent í einhverju eða gerði eitthvað að þá munu í raun og veru stjórnvöld aldrei hafa forsendur til þess að geta tekið nægilega sterkar ákvarðanir.
0: Hvað þarf til þess að bæta þessa skráningu?
2: Betri gagnaöflun.
0: Hver þarf að sjá til þess að...
2: Sko, gagnaöflun er þetta, ég myndi telja það vera alltaf samstarfsverkefni í raun og veru þeirra heilbrigðisstétta og svo stjórnvalda og þeirra sem kaupa þjónustana, svo ég okkar til við gera það þá sjúkratíkur Íslands. Og við reyndar höfum bara verið í öflugu samtali það að reyna efla einmitt þannig þátt og ítt mjög á það Og við höfum fengið góð viðbrögð við því og við vonum að það bara muni verða veruleikinn áður en langt
1: og
2: líður.
1: Og þú talar líka öflugar forvarnir, hvað þarf helst að gera þar þá?
2: Sko, það alltaf klassista talur einu veru fræðsluna og við munum aldrei einu veru klippa hann út. Hún alltaf gríðarlega mikilvægt bara og svona almenn lýðhelsu fræðsla svoleiðis. En sko, í mínum huga þá einu veru snúa forvarnina líka því að fólk geti komist í þjónustu áður en verkefnin, eða sérst verkefnið og einkenni verða það mikil að þau neyðast til að fara út af vinnumarkaði. Mm. Þannig að þetta snýst kannski miklu leit það sé ákveðin forvörn að veita fólki þjónustu snemmi í ferlinu.
1: Já, þurfum við fleiri sjúkraþjálfara?
2: Við þurfum klálega fleiri sjúkraþjálfara, já. Og í raun og veru hefur við verið þeirri fórrétt þetta stöðu að það eru mun fleiri sem sækjum nám í sjúkraþjálfara heldur nokkuð tíma að komast inn. Mm. Þannig áhugin fyrir hendi og bara vonandi getum við búið þannig hnútana að við getum tekið fleiri nema inn á hverju ári.
0: Það eru biðlistar.
2: Það eru verulegu biðlistar, já.
0: Hver er meðal biðtíminn eftir sjúkraþjálfara?
2: Sko, ég held að algengt, sko, það fyrir að hluta til eftir þeim einkennu sem við komum þetta með
0: mm-hmm.
2: og við höfum lagt mikla áherslu á forgangsröðun. Það er kannski ekki óalgengt að fólk þurfa að bíða í 2-3 mánuði og getur verið töluvert lengur ef einkenn eru með þeim hætti að, hérna, að það sé ekki brýn þörf.
0: Já, akkurat. Þannig að það maður bæta verulegu skráningu og svona til þess að greina ástandið. Við getum tekið okkur verulega á þar.
2: Ég held að mig alveg segja það.
0: Gunnlaugur Már Briem, formaður félags sjúkraþjálfara. Kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.

0: komum við inn á þátt sem að kannski mikilvægt fyrir almenning að vita að passa upp á. Við getum auðvitað ekki stjórnað því sem skilast út í og gegnum líkamann okkar, en við getum stjórnað því hvernig við förgum lifinum. Og það gríðarlega mikilvægt að setja það aldrei niður í klósettið eða vaska.
1: Ég tel að Hildur sé að leika þarna leik sem að ég sé í gegnum. Leik að því leiti að það búið að ráðstafa þessum tveimur dótturfélögum Orkuveitunar til réttra aðila innan gæslappa og Ari og miðflokkurinn á að bera ábyrð á þeirri sölu. Já.
2: Vaknaðu með okkur. Virkamorgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Besti tíminn til að reyna

0: allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós. Við eru sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
2: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
3: Gjafakort smáralengdar.

0: bjarta.is fjárfestu í velliðan.
1: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Sumir dagar eru alveg eins, en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: á eldofninum Grímsbæ
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni Miðar á moment.is

0: Palla dagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
1: Klukkan 6. Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Íslendingar ganga að kjörborðinu þann 29. ágúst næstkomandi þar sem spurt verður hvort hefja eigi á ný aðildar viðræður við Evrópusambandið. Þetta var niðurstaða Alþingis í atkvæðagreiðslu þingsályktunartillögu Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðsluna. Samkvæmt tillögunni eftir breytingar verður spurningin svo hljóðandi á að hefja á ný aðildar viðræður við Evrópusambandið. Svar möguleikar verða einfaldlega já og nei. Meir þetta síðar. Engin meiri hluti verður myndaður í bæjarstjórn Grindavíkur. Allir bæjarfulltrúar vilja vinna saman að áframhaldandi uppbyggingu samfélagsins í bænum. Þetta kemur fram í tilkynningu á VF bæjarins. Áhersla sé lögð á samstöðu og ábyrgð á tímum þar sem mikið sé í húfi fyrir Grindvíkinga og bæjarfélagið. Úrslit sveitastjórnarkosninga voru þannig í bænum að Framsókn fekk 3 menn, Sjálfstæðisflokkur 3 og Miðflokkur 1. Þá hefur nýr meirihluti verið myndaðar í Hveragerði þar sem D-listin og S-listin hafa náð samkomulagi um meirihlutasamstarfa á komandi kjörtímabili. Ingimar Guðmundsson oddviti og bæjarstjóra efni D-listans verður næsti bæjarstjóri Hveragerðis bæjar. En meira má lesa þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi en lítur þessu næst á það helsta sem verður kvöldfréttum sínar. Nú við ætlum að segja frá stóra málinu neður á Alþingi þar sem þingmenn eins og ég greindi frá áðan samþykktu í dag þingsályktunartillögu að ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þetta lang umdeildasta mál þing ársins en það þurfti að afgreiða málið í dag til að boða til atkvæðagreiðslunar með nægum fyrirvara. Við fáum þingmenn frá Miðflokki og Viðreisn í beina útsendingu og förum yfir þetta mál. Svo greinum við frá nýjum bæjarstjóra í Mosfellsbæ, Tómas Arnar verður í beinni útsendingu með honum, en hver það verður kemur í ljós nú hálsju. Nú Kristján Már rætti við forstjóra Air Atlanta í dag kaup stærsta fraktflugfélag heims á tæplega helmingshlut í fyrirtækinu. Kristján verður svolítið einnig í beinni frá Reykjavíkurhöfn. Þar sem hvalveiði bátnum hval 8 var rennt úr slipnum í kvöld. Nú svo förum við, já við fáum að vita meira listasýningu þar sem gestir skanna sig inn í tölvum í hjálp 10 myndavéla sem skapar styttu af viðkomandi mjög framandi og mjög spennandi. Nú í sportinu spjalla við nýjan þjálfara karlaliðs FH í handbolta, engan annan en Aron Pálmason. Hann mun að taka við liðinu í sumar og Sigursteinn Ardal vera honum til aðstoðar. Þá ræðum við Andreu Kolbeins hlaupara sem tók þátt í einu sterkasta fjallahlaupamótaröð heims. Nú í Íslandi dag heitir Valamatt vöruhönnuðin Sesselju Thorberg sem misti vinnuna en sló svo rækileg gegn með bæði vöruhönnun sinni og innanhúshönnun. Þannig gerði vinnumissir það verkum að hún gat látið marga drauma sína rætast. Já, það þéttur fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsjö.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Við þökkum fréttastofunni fyrir þessar fréttir, klukka fann að ganga 7 og framöndan hjá okkur hér í Reykjavík síðdegis.
4: Okkur höfðu aðeins 25% nemenda í Fellaskóla lokið framhaldsskóla 3 árum eftir lok grunnskóla.
3: Heyrim í skólastjóra Fellaskóla hér eftir augnablik.

0: Menntamál hafa svo sannlega verið þofalega bögi í umræðinu upp á síkastið.
1: Já, og það mikið lesi frétt sem hefur verið á mbl.is í dag þessa nýju úttekt viðskiptaráðs á skýrslu mennta- og barnamálaráðuneytisins sem að sýnir verulegan mun á námsárangri eftir grunnskólum og ósamræmi í einkunnagjöf á milli skóla.
0: Já, og þar eru skólarnir á mismunandi stað þegar að kemur að þessum hlutvöllum.
1: Já, og það sýnir svona í töflunum mjög svona sláandi tala sem að sýnir að 96% nefnda í smáraskóla luku framhaldsskóla 3 árum eftir grunnskólagöngu en aðeins 25% nefnda í fellaskóla. Og hann á línunni hjá okkur Helgi Gíslason, skólastjóri fellaskóla. Komdu sæll, Helgi.
2: Komdu að inn.
0: Já, hvað segir þetta? Hvers vegna vermið þið neðsta sæti á þessum lista við þessar úttekt?
2: Nú ekki þetta svara því af hverju við erum beinlíns í neðsta sæti þarna en auðvitað bara eins og kemur fram þarna í lokgreinarinnar að félagsleg staða, menntun foreldra og fleiri slíki þættir hafa þetta áhrif á árangur nemenda. Og ég get þá ráð fyrir því að það megi til dæmis væntalega finna einhvers slíkan mun á þessum tveim skólahverfum sem að þið nefnið.
1: Já. En sko, hvað hægt að gera þá betur? Maður lítur að spyrja að því.
2: Já, við erum meðvitaðir stöðina í okkar hverfi. Við erum auðvitað bara að fengið það hlutverk að mennta börn sem eru mörg hver með mjög ólíkan bakgrunn á við börn í öðrum hverfum og þau finnist auðvitað út allt. Og við erum auðvitað bara alla daga á fullu að reyna að fásti þetta verkefni. Við höfum sett okkur bara háleitt markmið þar sem við erum að leggja gríðarlega áherslu á íslensku, læsi og ég vil líka segja valdeflingu að nefndur okkar gangi uppréttir út úr skólanum og hafi trúað því að þeir geti látið sína drauma rætast eins og hverjir aðrir.
0: En held ég vantar ykkur eitthvað verkfæri svona til þess að reyna að hýfa ykkur aðeins upp?
2: Já, okkur vantar alltaf verkfæri. Það er auðvitað komið fram í umræðinu að það hefur dregið gríðarlega saman útgáfa á íslensku námsbókum og samhliða því eftir því sem að fjölmenning hefur aukst í landinu og fengið fleiri og fleiri nefndu sem eru nýjir íslendingar, þá var til skamstíma ekkert að gerast eða mjög lítið í þeim málaflokki, þannig að ekki bara það vantaði sem sagt, venjulegt námsefni, þá þessi málaflokki fór mjög vaksandi, þar var mikill og er ennþá mikill skortur.
1: Já. En maður veltið fyrir sér, Helgi, hvort að þessi hérna tabla skólana og samsetningi myndi breytast ef það væri hort yfir lengra árabil og hlutfall þeirra sem ljúka framhaldsskóla kannski á 4 árum eða lengur, jafnvel?
2: Já, mögulega. Sko, maður skildi ætla að minnstakosti að þeir sem að hafa kannski minna vald á íslensku til dæmis, að þeir geti mögulega loki framhaldsskólanámi en þeir þurfi mögulega lengri tíma. Það er auðvitað ályktun sem að við höfum ekki haft upplýsingar það svona tölfræðilega hvernig okkar nefndum vegni í framhaldsskóla en svona við höfum svona trú á því að það séu fleiri og fleiri allavega sem takist á við framhaldsskólan. Það er auðvitað verið lengi vitað að mesta brottfall í framhaldsskólanum við nemendur með setna, annað móðumál en íslensku og þar með er ekki ólíklegt að við eigum einhvern hlut þar í.
1: Hvað finnst þér könnun eins og þessa?
2: Já, mér finnst þér þetta er ekkit nýjar upplýsingar í sjálfu sér. Það hefur verið vita lengi og borgin hefur til dæmis verið að reyna að bregðast við með því að skoða útlutun til nefnda með sérþarfir og til skólana meðal hans út frá þeim breytum sem voru nefndar í þessari grein. Þannig að þetta er ekkit nýtt í sjálfu sér.
0: En er það nýta niðurstöður úr svona könnun eitthvað áfram?
2: Já, þetta er auðvitað bara niðurstöðis það sem að við auðvitað vitum það að við erum mjög hátt hlutallanöfundum til dæmis með erlenda bakgrunn með annað móðumál en íslensku og það er vitað að þá þurfum við auðvitað að meiri úrræði, meiri mannafla til þess að fást við kennslu þessara nemenda.
0: Sem þið fáið þá ekki eða?
2: Við fáum meira en við getum alveg notað, tölvöld meira en við fáum.
1: Já, ef maður velti fyrir sér bara nemendur í fellaskóla þeirri lesa svona og sjá svona á blaði, ég meina, hefur þetta áhrif á skólastarfið eða þeirra svona líðan í skólanum að sjá þetta svona fyrir fram að sig?
2: Já, sko, öll neikvað umræða hefur auðvitað neikvað áhrif í sjálfu sér. Og við erum auðvitað alltaf að spyrja hvert er markmið með umræðinu, hvaða breytingar viljum við sjá og ef að nemendur eru að fást við það að lesa MBL eða vísi eða hvað annað sem að þar sem svona upplýsingar byrtast, þá má ætla að fyrir þá eða jafnvel foreldrar eru að þá sé þetta sé einhver stimplun. En svo getur vel verið líka bara okkar nemendur séu bara uppteknir af því að reyna að ná árangri og séu ekki enn til að velta sér upp úr þessu heldur bara að horfa fram á veginn og með trú á það að þeir geti með því að standa sér vel haft áhrif á sína framtíð.
0: Já, hvað með kennar og starfsmenn skólans? Hvað áhrif hefur þetta á móralinn í skólanum?
2: Ég held að þetta þjappi nú kannski bara fólki saman og við bara erum ennþá duglegri og hérna sjáum að verkefni er mikilvægt og við viljum auðvitað fá jákvæða fréttir úr skólastærinu og fá fréttir það að hvað við erum að gera og svo þetta er gott hins vegar að hafa tölfræði það erum við að ná árangrið ekki það svo tölfræði er ágætt
1: Já. En talandi jákvæða fréttir úr fellaskóla hvað svona frétta frá ykkur þá helst?
2: Já, við erum bara keik, við erum að útskrifa öflugan hóp 40 nefnda í vor og þetta eru nefndu sem meðal annars hafa tekið þátt í svona þróunarstarfi í skólan undanfarin ár þar sem við höfum verið að leggja áherslu á íslenskuna og læsið við höfum líka verið að leggja áherslu á kennsluhætti og við höfum verið að leggja áherslu á svona valdeflíku sérstaklega í gegnum tónlist og skapandi þætti í skólastarfinu og unum skrekki haust og það ég var bara að funda með nemendaráði skólans rétt á þann og var svona spyrja hvað bar hæst í skólastarfinu og þau þetta bentu á það, þau bentu líka á þemavikur þar sem við erum að vinna með íslenska bækur sem að allir hafa lesið og svo skila menn, gera menn allskyns verkefni þar sem menn skila einhvers konar verkefni út frá lestu þessara bóka en það voru stuttmyndir og það voru skúltúrar og myndir og ritgerðir og allt þar á milli. Og við erum til dæmis í næstu viku, erum við með stuttmyndahátíð innan skólans sem að við erum mjög spennt, býðum spennt eftir að sjá svona afrakstur vetrarins.
1: Já, mikil sköpunargleði.
2: Já, ég held að við séð að svona nefndur þeir hafa elst að þessu leitinu og þeir horfa til þess að það er þetta að fástu hlutin og mismynda hætti.
0: Já, akkurat. Já, við segjum þetta gott að sinni Helgi Gíslason skólastjóri Fellaskóla. Við skulum vona að þið náið að rétt ykkur aðeins rétt úr kútnum, náið að hýfa ykkur upp af botninum og sendum ykkur bara bestu kveði, baráttu kveðir í því. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, takk og bara við hér óskeftir tölum með mitt hver er svona heildar árangurinn, hvað viljum við gefa nefndu langan tíma til þess að ljúka framhaldsskólanámi og og það væri áhugavert að vita hver staða skóla eins og okkar verður út frá slíkum tölum því að ég held að þessar tölur segja bara hluta af sannleikunum.
0: Já, takk fyrir spjallið.
2: Takk sem leiðis.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Eins og var að vikunar á bylgjunni er leynivott sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttinu upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Já og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Nýr GLC verður frumsýndur á laugardaginn.

0: Askja.
1: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
2: Hey! Hey!
3: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
3: Það eru þetta bara virkað.
4: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn.
4: Guskus. Og DJ Margeir. Og Birnir. Og Inspector Spacetime. Og Högni. Og Hercules and Lóðir. Í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
6: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
8: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
9: Það verður líf og fjör á sumarsýningu Hyundai á laugardaginn. Alltaf 350.000 króna afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Trendbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai kauptúni.
10: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
11: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
12: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
13: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fyður, Laugavegi 86.
14: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðlum. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
15: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
16: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
17: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðin.
18: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
19: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
20: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
21: Já, þá skulum við líta til veður sem það hægvaxandi norðanaustanátt með úrkomu og kólnandi veðri. Norðaustan 8-15 metrar á sekúndu í kvöld og á morgun. Slydda eða snjókoma norðaustan og austanlands og hiti 0-3 stig. Rigning á sunnanverðu landinu og hiti 5-10 stig en þurrt að mestu vestan til. Dregur og vindu og úrkomu seint annað kvöld.
22: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar heitir pottar.is Fossvalsi.
23: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
21: Já, lítið því næst út í umferðina en í dag 28. maí fer fram viðhaldsvinna á vegriðinu við Straumsvík í vestur átt. Akreinu verður lokað og hraði takmarkaður. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og sína aðgátt. En nánar þetta inn á umferðin.is eða í síma 1777. Förum saman
24: í frí. Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundi saman. Víkurverk. Allt í ferðalagi. Bylgjan.
25: Alltaf björt og brosandi.
26: Nú fyrir við að sigli mark hvað og hverju en við ætlum að skoða samt þennan dag, 28. maí í sögulegu samíki.
27: Já, á þessum degi ára 1903 varð eldgos nálægt Grænafjalli eða Þórðarhyrnu sunnan Grímsvatna í Vatnajökli og gosinu fylgdi stórt hlaup í Skeiðar á dögunum áður.
26: Já.
27: En það stóð slitrótt yfir þetta gos í 7 mánuði.
26: Það er spennað.
27: Já.
26: Nú, árið 1800 slétt konungur skipaði svo fyrir að gera skildi vandaða mælingar á ströndum Íslands. Mælingarnar voru gerðar árunum 1800 til 1818, tók 18 ár og komu kortin út á næstu 8 árum. Þarna vildi kóngsi bara fá nákvæma mynd af landinu.
27: Já, tók þetta 18 ár?
26: Já.
27: Já, já.
26: Menn hafa vantala verið þarna bara á tegum jafnfljóttum nánast.
27: Já, lappa strendunar.
26: Já.
27: Já, merkilegt. Þetta er stór dagur fyrir Fylki því að Íþróttafélagi Fylki var stofnað í Reykjavík á þessum degi ári 1967.
26: Með það er stóra með landsdagurinn.
27: Já, við hlæmum ekki með það, Fylkismenn.
26: Já, sendum bestu hverju upp í Árbæ. Nú, 1978, þá voru haldnar sveitarstjórnarkosningar á Íslandi. Sjálfstæðisflokkurinn misti þann meirihluta sem hann hafði haft í borgarstjórn Reykjavíkur í áratugi, en náði hún svo aftur fjórum árum síðar.
27: Já, þegar fekk 40% og fjóra menn hann 82.
26: Já.
27: En þetta, sko, á ári 1971 þá hófst Saltvíkur hátíðin, svo nefnda, munum við margir eftir henni.
26: Einmitt.
27: Það er komið saman 10,000 úlingar og skemmtu sér hvítasununa en hátíðin var kennd við Saltvík á Kjalarnesi. Ég held að hafi verið þarna alveg grenjandi rigning og hérna, mikið fyllir í.
26: Já.
27: En það voru hérna fræðar hljómsveitir, það voru hérna Ævintýri, tilvera og fleiri bönd, sko, Mánar og hérna, Trúbrot var hérna.
26: Þetta voru stærstu böndin af þessum tíma.
27: Ríó, Tríó og Þrjó Palli.
26: Já. 1987, þá voru við 17 ára og ég man að þetta vakti aðtekli maður manið til þessu. 18 ára vestur þýsku maður, Matthías Rúst, lenti smáflugul á Rauðatorginu í Moskva án þess að Sovjets loftarnakerfi yrði hans vör. Hann bara lenti þarna og var náttúrulega handtekinn.
27: Já, já.
26: En ég man eftir því að þetta vakti mikla athygli.
27: Já, hann fekk að lenda hann alveg óreittur og steig út í flugvélinni en var hann ekki handtekinn og...
26: Jú, jú.
27: Það var eitthvað vesen.
26: Þetta var náttúrulega annað.
27: Í miðju kaldastríðinu.
26: Nú, 1994, sveitarstjórnarkosningar voru haldnar á Íslandi eins og áður. Reykjavíkulistin sigraði kosningum til borgarstjórnar í Reykjavík og hratt meirihluta Sjálfstæðisflokksins sem að þá hafði staðið í 12 ár.
27: Já, já.
26: Og síðan bara hefur sjálfstæðisflokkurinn varla náð vopnum sínum í borginni fyrir nú.
27: Já, þetta er listin gamli.
26: Já.
27: Já, já, 1982 þá kom til Íslands flóttamenn frá Póllandi, 15 fullorðnir og 8 börn, en helmingur hópsins var farin aftur hálfu ári síðar.
26: Já, en eigum að kíkja á það sem að við vorum að gera í okkar þætti í dag.
27: Já, við byrjum að tala við að Sigurgeir Björn Geirsson, hann er yfirverkefnastjóri Vaðölduvers, en það er þessi flutningur vindmýla sem hefur staðið yfir að undarförnu.
26: Já, stærsta sendingin komið til landsins, það er skip sem er sérstaklega hannað fyrir þessa flutninga.
27: Já.
26: Fjórar, sem þannig var fjórar millur í þessari sendingu.
27: Jó, verðar ekki 28 alls eða hvað?
26: Jó, 14 í fyrsta áfanga og svo 14 í seinni.
27: En það er hægt að sjá þetta hans frá þjóðveginu og hann sagði okkur frá því að það er verið að reisa þarna útsýnispall og þetta fylgjast með þessu.
26: Akkurat.
27: Eftir hvað, nokkra daga?
26: Já. Þess. Nú Hildi Björnsdóttir, verðandi borgarstjóri kom til okkar, fórum aðeins yfir málin og við rættum meðalans við hann ánægju og óanægju með hennar val á samstarfsflokkum.
27: Já, hún verður sett í embætti núna við mánaðamótin, ekki?
26: Jó.
27: Og mikil tilhlökun hjá henni að við fórum svona yfir helstu verkefni sem er framöndan og húsnæðis uppbyggingu, leikskólamálin og fleira.
26: Já. Við heyrðum líka í Sigurbjörgu Sæjunni Guðmundsdóttur, formanni Lyfjafræðingafélags Íslands. Hún sagði okkur aðeins af þessu lyfi sem að var til umræði í þættinum í gær, Ivermectin.
27: Já, en Jón Ármann Steinsson deildi við með okkur, hann var með fjórðastigs krabbamein og hann segir að lyfin Ivermectin og Mebendazol hafa bjargað lífi sinu en Sigurbjörg fór svona aðeins yfir þessi lyf.
26: Já.
27: Og af hverju þau eru ekki notuð almennt hér á landi til meðhöndlunar við krabbameini?
26: Já, þetta eru orma lyf. Og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra sagði okkur af svona hugmynda sínum og ákvörðun að fækka lögreglu embættum.
27: Já, en í staðis verða myndu stærri og öflugri embætti allt land, en þetta er svona ákveðin kerfisbreyting.
26: Já, þau eru nýju í dag, en hún sér fyrir sér að þau verði 4-5.
27: Já, og það á ekki að segja upp í lögreglu starfsfólkinu eða lögreglumönnum, heldur við frekar að bæta í.
26: Já, þetta var ekki að veikja embættin.
27: Nei. Gunnlaugur Már Brím formaði félags sjúkraþjálfara fjallaði stóðkerfisvanda þjóðarinnar hér á landi og svona, já, þessa veikindadaga hér á landi.
26: Já, sem eru allt og margir. Það er talið að 3000 mann séu frá störfum á hverjum einasta degi vegna stóðkerfisvanda.
27: En á Íslandi höfum ekki nægilega öflu á samræta kannski gagnasöfnun um veikindafjárvistir en þetta eru svona tölur sem eru yfirfærað frá Danmörku.
26: Já. Og svo rættum við aðeins mér sem tengi grunnskóla. þegar það kemur að því að mennta börnin okkar.
27: Já, Helgi Gíslason, skólastjóri Fellaskóla, fór yfir það með okkur af hverju til að mynda aðeins 25% nemenda í Fellaskóla hafa lokið framhaldsskóla 3 árum eftir lok grunnskóla. Og hvað er hægt að gera betur þar þá?
26: Já, sama bori við 96% nemenda á Smáraskóla, þannig að það er mikill munur þarna á þessum skólum.
27: Sláðandi munur.
26: En við komumst ekki lengra að sinni, við minnum að viðtölun er alltaf komin inn á vísi.is og þetta hljósti gegnum Bylgju appið, en Auðan Georg, Ástgeir Þór og Kristoffer Helgason, þakka fyrir sig, verðum hér aftur á ferðinni á morgun 4:00.
27: Heyrjumst þá, takk fyrir að hlusta.
0: Reykjavík síðdegis.
1: Þetta er Bylgja.
0: Gólvarar, þetta er að bresta á. Græjaðu upp hjá okkur. Örninn Gólverslun og örninngolf.is. Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverkstæðinu okkar á Sæfaröfða. Allt á einum stað. BL Sæfaröfða.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
3: Hey!
4: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
4: Það eru þetta bara virkað.
0: Horfðu núna á Gólvaran, aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
4: Bæn.
0: Garmin búðin kynir. Hengill Ústra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
28: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur er til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
29: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
30: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
31: Ha, nei.
30: Frábært, á, ég var að spái hvort þú getið skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pika okkur upp svona 3 leytið.
31: Jú, ok.
32: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
33: Eldur, reykur, stemning. Reykjavík Barbecue Festival í Kolaportinu. 30. til 31. maí.

0: Komið í sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Alþingi samþykkti umdeilda þingsályktunartillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu við göngum að kjörborðinu í ágúst.
1: Við verðum í beinni frá Mosfellsbæ þar sem dregur til tíðinda eftir meirihlutaviðræður.
2: Stærsta fraktflugfélag heims er búið að kaupa 49% hluti í Air Atlanta. Við spyrjum hvort starfsemin sé á leið úr landi.
0: Hvalveiðibátnum Hval 8 var rennt úr slippnum í kvöld við verðum í beinni útsendingu frá Reykjavíkurhöfn.
3: Aron Pálmarsson tekið við sem nýr aðalþjálfari FH í handboltanum og við heyrum í honum í kvöldfréttunum í kvöld.
0: Og í Ísland í dag hittum við vöru hönnuðin Sesselju Thorberg.
4: Hún misti vinnuna en síðan hún þvílíkt búin að slá í gegn.
0: Við byrjum á máli dagsins. Alþingi samþykkti undir lok dags þingsályktunartillögu að ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu. Stjórnarandstaðan hefur gagnrýnt hversu skammur tími hefur gefist til að ræða atkvæðagreiðsluna. Þrjár breytingatillögur minni hlutans voru felldar frestun atkvæðagreiðslunar fram til október, orðalagsbreytingu og að utanríkisráðherra skuli mánuði fyrir atkvæðagreiðslu kynna samningsmarkmið Íslands í mögulegum aðildarviðræðum. Og atkvæðin skiptust þannig að stjórnarþingmenn sögðu já, þingmenn Sjálfstæðisflokks og Framsóknar sátu hjá og þingmenn Miðflokks nei. Þingmenn allra flokka flyktust í pontu til að gera grein fyrir atkvæði sínu.
5: Það ekki meiri hluti hér á þingi fyrir því að ganga í Evrópusambandið. Það tæplega meiri hluti meðal þjóðarinnar. Það ekkert ákall. Ríkisstjórnin ekki sammála. Þess vegna ekki skrítið að ríkisstjórnin fari í þessa vegferð. Að spyrja þjóðina hvort hún megi fara í þetta bank og dyrnar.
4: Hvort sem fólk er, Viðreist, Samfylkinguna, Flokk fólksins, Sjálfstæðisflokkin, Miðflokkin eða Framsók, þá á það rétt á að fá að segja sitt álit og eða þátt í þessari ákvörðun.
6: Ísland ekki of lítið til að vera sjálfstæð. Ísland ekki of fámenn til að taka eigin ákvarðanir. Og Ísland ekki of veikt til að standa á eigin fótum. Þess vegna styð ég ekki þessa vegferð ríkisstjórnarinnar inn í Evrópusambandið. En við sjálfstæðismenn munum ekki standa í vegi fyrir því að þjóðaratkvæðagreiðsla fari hér fram því við treystum þjóðinni.
7: Ég átta mig á því að það eru tilfinningar í tengslum við þetta mál. Það eðlilegt. Öll viljum við það besta fyrir Ísland. En ég vel að sjá hvar tækifærin geta falist. Ég vil fá að sjá samning. En ég vil líka hlusta á þjóðina.
0: Jú, hingað eru komnir fulltrúar tveggjaflokka, Miðflokksins og Viðreisnar, verði velkomin, Havel og Nanna Margrét.
8: Takk fyrir.
0: Nanna, ég ætla að beina fyrstu spurningu til þín. Þið í Miðflokknum, ykkar viðhorf er líka ljóst fyrir, en þið hafi verið afar gagnrýnin þegar hafið haldið uppi næstu í málþófi í þingsal, þó að þið viljið kannski ekki alveg kalla það. Miðflokksmenn röðu sér á mælendaskrá í gær en svona var útlit fyrir að þau myndu kannski halda áfram að ræða málið en það þurfti að klára það í dag til þess að þessi dagsetning 29. ágúst fyrir þjóðaratkvæðagreiðsla gæti staðist hvað var það ykkur viðhorfsbreyting hjá ykkur í gær til að hleypa þessu máli í gær?
8: Í stuttu máli svarið það að okkur fannst að í þessu risastóra máli þá þyrfti að koma framfæri svona lykilpunktum í málinu og okkur þótti of stutt að þetta mál yrði bara rætt í innan við viku í þinginu og við náðum svona að koma okkar helstu punktum á framfæri það var til þess að þetta fór einn dag fram við það sem áætlað var en við komum að því sem við vildum og Ríkisstjórnin samþykkti eða forseti Alþingis að aflétta leynd af þessum leynigögnum fyrir okkur þingmenn. Við vorum mjög ákveðin með að ná því í gegn. Við náðum því í gegn, við náðum að koma helstu sjónarmiðum á framfæri eins og til dæmis það er enga varalegar undanþágur. Við vildum freista þess að reyna að fá svör

0: frá meiri hluta þingmönnum og frá ráðherrum, það gekk reyndar ekki eftir, en við náðum að koma okkur sjónarmiðum á framfæri.
1: Oft fá flokkarnir eitthvað annað í staðinn, fengu þið eitthvað í staðinn fyrir að hleypa þessu gegn?
0: Já, við fengum að sjá leynigögnin.
1: Já.
0: Þannig að það var það sem við lögðum mikla áherslu á mm-hmm. og við fengum að tjá okkur já, eins og við töldum nauðsynlegt. Þannig að það var í raun og veru samkomulagið og við stóðum við það og við gengum til atkvæði í dag.
1: Mm-hmm. Pavel, svona þessi asi að málinu sem hefur verið talað asa eða stuttan tíma. Já, en þetta hefur verið gaggrínt. Mm-hmm. Þetta hefur megin gaggrín eða svona mjög stór hluti af gaggríni hefur falist í því að þingmönnum hefur þótt vera of stuttur tími fram að þjóðaratkvæðagreiðslunni og viljað fá, og það var tillaga sem var felld í þinginu í dag að lengja þennan tíma og færa þetta til október. Þetta hefur gaggrínt mjög að því að þingmenn töldu sig ekki fá nægan tíma til að fá svör við öllum þeir spurningu sem lágu fyrir. Er þetta ekki bara réttmætt gagnrýni og af hverju liggur svona mikið á að klára þetta í loksumars?
2: Sko ég vil til að byrja með að segja að ég held að reyndar síðar umræðum þetta mál hafi verið lengri heldur en síðar umræðum sko þingsályktunartillagan Ísland sótti aðild að Evrópusambandinu. Þannig að það getur kannski ekki verið meiri ákvörðun að sækja aðild sem bara felur það í sér heldur en að leyfa þjóðinni að taka ákvörðun hvort skuli hérna hefja aðildarviðræður nýju eins og við gerum núna.
1: Já, en þetta ósk þingmanna.
2: Ég held að það verið gott rými í umræðinni þingmenn miðflokks komið sínum sjómaði vel á framfæri, það var góð þáttaka meðal stjórnarlega, málið var það var rétt að þurfti að afgreiða málið úr þingnefnd kannski á svona 2.5 mánuði og það tókst og ég vil meina þetta þessi dagsetning það hún haldi að sýnir þetta bara styrk og samstöðu ríkisstjórnar líka sem lagði upp með þessa dagsetningu á blaðamannafundi í byrjun árs og svo dagsetning hefur haldið. Mm. Þannig að ég náttúrulega gríðarlega ánægður með þennan dag og ég auðvitað mikill Evrópusinni og það vita það allir að ég sé mikil sóknarfæri í þessari auknu þáttöku í samstarfi líkt þengjandi þjóða og hag heimilanna og allt það. En í dag vorum við að taka ákvörðunum að færa þetta vald frá okkur þingmönnum og yfir til kjósenda í landinu, allra sem er horfa á og allra sem munu taka þátt í atkvæðagreiðslunni í ágúst hvort að þessi vegferð sem ég styð að sækja, halda áfram að hefja nýju hérna aðildarviðræður hvort það sé rétt vegferð.
0: Mm. Þetta náttúrulega kannski svolítið vandamáli sem við erum að eiga við. Mm. Hann tala sér lengra núna. Það að þetta allt svo óskýrt. Áður var þetta þó allavega ekki þessi feluleikur. Það var bara klift og skorið, viltu gangi Evrópusambandið og þannig að þingsályktunin síðast. Núna er það einhvern veginn að tengja þetta þá þingsályktun, en samt að reyna að fela hvað felst í henni. Þannig var vandamáli.
1: Er þetta feluleikur?
2: Sko, ég held allavega að þingmaðurinn Snorri Másson hafi nokkuð skýrt komað framfæri í atkvæðaskýrum í dag að miðflokkurinn hafi í síðustu kosningum lýsti yfir að hann væri að móti því þessari atkvæðagreiðslu. Hann myndi ekki beita sér fyrir henni og hann myndi beita sér gegn því. Þannig að í því ljósi verður þetta að skoða alla gagnrýni að ég held að það sé sama hvað þið er gert og við leitum til fjarnefndar og lagastofnunar og hagfræðistofnunar. Ríkisstjórnin hélt aukafund til að aflétta sko leynd af tugum gagna. Ég held að niðurstaðan hefði alltaf verið sú að Miðflokkurinn hefði kosið nei.
0: Já, sko, Snorri benti bara á að þegar við vorum spurð í síðustu alþingiskosningum hvort við myndum beita okkur fyrir því og við svörum heiðarlega fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu nei, vilja gangi Evrópusambandið nei. Mm. Flokkur fólksins, allir flokkar voru spurðir. Mm. Flokkur fólksins er hins vegar ekki að standa við sín kosningaloforð.
2: Hann sagði að myndi ekki beita sig gegn því. Hann svaraði þannig. Þannig að hann er vissulega
0: Jú, hann sagði að hann er búin að leiðrétta það.
2: Hann sagði að hann myndi ekki
1: beita sig gegn því. Er ekki bara besta mál að þjóðin fái að svara þessari spurningu? Eru þið eitthvað nú
0: kusum
1: við gegn þessari tillögu? En þið eru þá að kjósa gegn því að þjóðin fái að taka afstöðu til málsins 29.
0: ágúst? Nefnilega ekki. Þetta var mjög skýrt hjá okkur í dag. Þetta er allt spurning á hvaða forsendum. Vegna þess að það er það sem við erum búin að reyna að ná fram. Hvað er verið að bjóða upp á? Það er þið alltaf ekki treysta þjóðinni.
1: Spurningin er einföld, það er bara
0: Nei, ekki spurning. Ekki treysta þjóðinni, hver er samningsmarkmiðin? Mm. Við vorum að reyna að fá það fram hjá ráðherrum. Þetta felst í því að við eigum að gefa Þorgerði Katrínu yfirlistum Evrópusinna fullt umboð til að fara í þessar aðildarviðræður og þá ekki setja nein skilið fyrir því hversu mikið má taka af sjálfstæða þjóðarinnar. Hún er ekki tilbúin til að segja það. Ef við fáum ekki varanlegar undan þá fyrir við strand. Síðast var þetta alveg skýrt. En við segjum bara, við ætlum ekki að taka þátt í þessu leikriti ríkisstjórnarinnar að þetta sé eitthvað kíkipakka vegferð. Evrópusambandið er það sem Evrópusambandið er. Það er ekkert að kíkja í pakkan. Þetta vita allir sem vilja vita.
1: Viltu bregðast örstutt í þessu?
2: Ísland verður þetta áfram sjálfstjórnarkjörnar ríki og hérna ég fagna bara því að íslenska þjóðin fái tækifæri til að taka ákvörðun þetta í lok sumars. Ég mun að segja já.
0: Og ég mun segja nei.
1: Og þú mun segja nei. Já og nei. Fín lokaorð næstu því að mig langar örstutt að heyra bara örstutt í ykkur. Hvað gerist svo ef að til að verði ja annars vegar felld? Eða samþykkt í þjóðaratkvæður
0: frábær spurning, að þetta erum við búin að vera kvart yfir allan tíman þetta viljum við fá fram til að geta samþykkt þetta hvað gerist, það hefur verið erfitt að, að ná því fram þannig að ég held bara aðalatrið sér núna að þjóðin bara verið með kröf á það að vita hverju samningsmarkmið
1: Pavel, örstutt
2: ef að það kemur já, þá mun Ísland þetta hefja nýju alda við Evrópusambandið og en það held ég mun Evrópusambandið lísti yfir að við erum umsóknarríki þannig að þar við erum að geta hafið strax í haust og vonandi staði yfir ekki lengur en kannski 18 mánuði þannig að þeim sé loki fyrir lokjörti hjá mér, snúið að kemur nei þá heldum við ekkert áfram með þetta mál og þá er þetta mál og sögun í dágóða stund
1: Takk fyrir þetta, takk fyrir komuna Anna Margrét frá Miðflokki og Pavel frá Viðreisn, takk fyrir
0: Takk
1: Og við höldum okkur aðeins í stjórnmálunum og förum að þinginu og yfir í sveitastjórnarmálin, ekki alveg jafn heitt mál en í Mosfellsbæ hefur dregið til tíðinda eftir viku af formlegu meirihluta viðræðum. Tómas Arnar mættur í Mosfellsbæ en Tómas hvítur reykur farinn að berast upp á strompið þarna?
3: Það má segja það, það var allan að formlegu viðræðum viðreisnar og sjálfstæðisflokksins lauk hérna fyrir skömmu síðan og það búið að kynna nýjan bæjarstjóra, hann hérna hjá mér, það Hilmar Gunnarsson og síðan það nýr forseti bæjarstjórnar, Gylfi Þór. Strákar, ég kannski bara byrja að spyrja ykkur hvernig var að ljúka þessum viðræðum og hvernig tilfinningin, hvernig líður ykkur núna þetta sé komið í höfn?
4: Jú, okkur líður mjög vel. Þetta hefur gengið bara afskaplega vel allt frá byrjun og, og mikið traust ríkt á milli okkar og okkar flokksmanna.
5: Þetta hefur gengið einstaklega vel og, og eins og Hilmar segir, það hefur verið mikið traust í þessum viðræðum. Þetta hefur gengið rosalega vel. Við gáum okkur tíma, fórum vel yfir hlutina og, og hérna, leitum fanga víða og, og niðurstaðan mjög góð.
3: Var þetta draumur hjá þér að rætast? Var það skilir þið að þú verðir bæjarstjóri?
4: Já, draumur og ekki draumur. Ég segi það nú ekki en hérna, ég hef verið þáttakandi hér í samfélaginu í langan tíma og, og kannski búin að vera í löngu atvinnuviðtali hér í bæ og þetta síðast var hann í gegnum prófkjör og, og núna í gegnum kostningar og, og, og þetta hefur gengið allt glimrandi og, og einhvern veginn hingaði maður komin.
3: Og þið eru búin að vera sex daga í formlegum svona meirhluta viðræðum, voru mikið að núningspunktum eða var mikið sem bara á milli þarna á þessum dögum?
5: Alls ekki í rauninni. Þetta var kannski aðalega spurning orðalag frekar en eitthvað annað. Flokkarnir voru sammála helstu stefnur og, og málefni sem við vildum setja á oddinn. Þannig að þetta gekk mjög vel og, og við höfum leitað eins og ég sagði áðan fanga víða með, með að binda þetta saman og allir sammála.
3: Og snöggt kannski bara í þremur orðum, hvað verður sett á oddinn hérna?
4: Ekki að segja hófleg álög á álögur á íbúa og skilvirk þjónusta og bara gera gott fyrir alla Mosfellinga.
5: Gera gott fyrir bæjarbúa.
3: Gera gott fyrir bæjarbúa. Þar höfum við þrjú orð og við segjum eins og bara loki hérna úr Mosfellsbæ.
1: Sannlega, takk fyrir þetta Tómas Arnar. Nú, forstjóri flugfélagsins Atlanta og nýr stjórnarformar Baldvin Már Hermannsson segir kaup stærsta frakt flugfélags heims á 49% hlut gefa Atlanta aukin alþjóðlegan slagkraft. Félagi verði áfram með höfuðstöðvar á Íslandi og í meiri hluta eigu stjórnenda félagsins. Kristján Már Unnarsson tek við.
6: Tilkynnt var í dag að líkil stjórnendur er Atlanta undir forustu forstjórans Baldvins Más hefðu keft 51% hlut.
7: Þetta er framkvæmdastjórn félagsins, öll og ég sem leiði hópinn.
6: Fyrir aðalegandur undir forustu Hannesar Hilmarssonar seldu sinn hlut.
7: Þetta er ákveðin kaflaskil, þar sem að núverandi meirihlutaeigendur eru bara að stíga stoltir frá borðið eftir 20 ára uppbyggingu, tóku við félaginu, við segja kannski ekki á frábærum stað.
6: Mesta athygli vekur að stærsta fraktflugfélag heims, hið bandaríska Atlasir, kemur inn með 49% hlut, en Baldvin segir það viðurkynninga á því hve vel hafi tekist að styrkja og efla er Atlanta.
7: Þetta gefur okkur einfaldlega aukin alþjóðlegan slagkraft til að gera það. Þetta gefur mögulega aðgengja fleiri vélum.
6: Atlas mun eignast 19 breiðþotur er Atlanta sem mun leigja þær tilbaka en samtalsarfa félaginu verið með 100 breiðþotur í rekstri.
7: Þannig að samleiðin verður umtalsverð samkvort að það kemur að kaupum á varahlutum, viðhaldsþjónustu, bara í sameiginlegu innkaupum og slíku. Þannig að tækifærin eru fjölmörg og þeir horfa líka til þess að við höfum ýmislegt upp á bjóða sem þeir hafa ekki, traffíkréttindi og annað.
6: En kannski er stærsta spurningin þessi, verður þetta fertuga flugfélag áfram íslenskt? Eða er þetta kannski bara byrjun á því að erlendu flugrisi gleypi það með húð og hári?
7: Síður en svo. Við erum með 51% hluti í félaginu, ég er stjórnarformaður og forstjóri félagsins, þannig að völdin hvíla hjá okkur. Air Atlanta er ekki að fara neitt. Air Atlanta er fyrst og fremst alþjóðlegt flugfélag. Við erum ekki bara íslenskt, við erum líka með flugrekstrarleyfi á Möltu.
6: Og raunar starfsstöðvar víða heim.
7: Þannig að Ísland er sjálfsögðu þar sem við erum með höfuðstöðvarnar, það er engar breytingar þar. Það er sama stjórnandateymi, það er sama fólk, engar breytingar fyrirætlaðar og ekki slíkt í kortunum. Rekstur gengur vel og það er ástæðan fyrir því að Atlas hefur einhvern áhuga því að koma og eiga við okkur samstarf.
1: Við förum vestur haf, dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur hafið rannsókn á konu sem Donald Trump, Bandaríkjaforseti, braut á kynferðislega. Trump var árið 2023 dæmdur og hefur verið gert að greiða E. Jean Carroll rúma 10 milljarða króna vegna þessa máls og vegna meiðyrða máls sem hún höfðaði 2024. Carroll var svo sökuð svo kallað meinsæri, rangan framburð fyrir dómi þegar hún sagðist ekki. Hafa þegið fjárhags aðstoð við lögsóknir sínar gegn Trump. Síðar kom í ljós að auðjöfurinn Reid Hoffman hefði aðstoðað hana á þessum tíma. Todd Blanch, fyrirverandi lögmaður Trumps, er nú starfandi dómsmálaráðherra. Hann er þó sagður hafa haldið sér frá rannsókninni. Og hingað heim aftur en hvalveiðibátnum Hval 8 var núna undir kvöld, rennt úr slipnum í Reykjavíkurhöfn eftir klössun. Og þar er Kristján Már, staddur Kristján. Þetta eru væntanlega ótvíræð merki um að hvalur HF stefni á stór hvalaveiðar í sumar eða hvað?
6: Jú, Telma, hér liggja þeir báðir hlið við hlið, nýkomnur úr klössun og hún kostar sko heilan hellík, sennilega fleiri milljónir og hvort skip, kannski þetta 10-20 milljónir króna á þau bæði. En hvalur nýju, hann sem sagt fór í slipp hérna í fyrirhluta mæmánaðar og kom niður miðað mæmánuð og það var núna síðdegis sem við vorum að mynda þegar hval átta var rennt niður dráttabrautina og svo tóku við honum hérna tveir dráttabrátar frá Faxaflóa höfnum og íttu hval átta upp að hlið hvals nýju sem liggur hér við Ægisgarð og við tókum eftir því að það var slatta starfsmennu hvals bæðum borð í hvalbátunum og eins á bryggjónum, þannig að það þarf eiginlega enginn að velkjast í vafum það að mönnum er full alvara með það að hefja hvalveiðar í sumar, það væri enginn að leggja í slíkan kostnaði við undirbúning. En það liggur sem sagt fyrir langreiðar kvóti, það má veiða 150 dýr í sumar, þar að vera eindar skilert að 34 þeirra verði veitt fyrir austan land og þangaði miklu lengri sigling og það geti tekið í þegar að olíuverð er hátt. En það má ætla svona með við fyrir ár að það verði svona 150 mann sem fái vinnu bæði við veiðarnar í bátunum og eins í hvalstöðun í Hvalfirði og það skilst mér að undirbúningur sé líka til staðar á fullu. En hvalveiðarnar þær hafa venjulega hafist í fyrirhluta júní mánuðar fyrir miðan mánuð og Telma svona miðað við það þá getum við alveg gert ráð fyrir eftir svona hálfa mánuð að svo þá verði farið þá verði landfesta leistar og bátendir siglu út á miðin.
1: Já, Kristján, það eru sko hreint ekki allir sáttir við hvalveiðar og þessi hefur verið mótmælt áður. Er búist við því að svo verði aftur nú?
6: Já, Paul Watson sem stóð fyrir því að sökkva hér bátum hér í höfninni, hvalbátum fyrir 40 árum, hann hefur hótað því að koma aftur. Og svo er þess skemmst að minnast það fyrir 3 árum, þá voru 2 konur sem klifruð hér upp í tunnurnar og hlekkjuð sig þar fastar. Þannig að það má alveg búast til fyrir í sumar því að hvalveiðarnar þegar vekja jú heimsathygli.
1: Já, einmitt, takk fyrir þetta Kristján Már og við treystum því að þú fylgist áfram með þessu. Nú, en yfir í annað, heimsþekkt listakona býður gestum í listasafni Reykjavíkur að skanna sig inn í tölvu með hjálp tuga myndavéla sem skapa síðan styttu af viðkomandi. Sumverkana sem eru til sýnis hafa staðið úti í íslenskri náttúru í meira en ár. Tómas Arnar veit meira þetta.
8: Hér í listasafni Reykjavíkur er verið að leggja loka hönd á undirbúninga listasýningu sem verður opnuð eftir helgi og liggur þar mikill tími og vinna að baki.
9: Sýningin hefur verið í undirbúningi í 2 ár og eftir heimsþekktu listakonuna Karin Sander. Tíminn spilar stórt hlutverk í ýmsum verkum en sem dæmi með nafna þessi matvæli sem munu rotna á veggnum næstu vikur. Listakonan var að koma að rappa bara fyrir þegar fréttastofu bara garði.
10: The idea is that everything will just stay
11: allt verði kyrrt og breytist með tímanum.
9: Ýmis verk eru undir áhrifum Íslands í orðsins fyllstu merkingu en til að mynda hafa þessi verk staðið víða land og veðrast þar.
11: Á stöðum sem eru fulltrúar alls landsins því þeir voru í mismunandi landslega á Íslandi. Svo þeir tákna á eitthvað nátt rýmið þar sem þeir hafa verið í næstum ár.
9: Gestum boðið að taka þátt. Sem dæmi geta þeir látið skanna sig inn með aðstoð 10 myndavélna.
11: Hverjum gesti boðið að stilla sér upp og eins og hann vill láta sjá sig sem skúltúr síðar og verður prentaður út og sýndur á borði.
12: Og þá komið að þessu, núna verður fréttamaður skannaður og gerður að styttu.
9: Síðan var tökumaður einnig skannaður. Að því loknu býr tölva til þrívíðar líkan af þáttakanda og styttunar gerðar í þrívíðar prentara.
13: Þetta bæði venjulegt fatahengi og hlutasýningun akkurat. Ja. Þannig að þú getur komið hérna sem gestur og valið að skáp sem tómur og hengt upp af þér og þá leiðast þú eða sem sagt þín yfirhöfn orðin af hlutasýningarinnar. Þannig að það er, verkið heitir Identities on Display.
14: Ef að pröfa að búa til fréttamann.
13: Já, ja, endur ekki.
14: Það var það, þá komin fréttamaður til sýnis í sýningunni. Sem verður þetta bara ég eða ekki? Jó, ég er bara að ferra sorgalistaðum upp í hús.
1: Frábær sýning, en lítið þessu næst á sportið.
15: Í sportbakkanum í kvöld ætlum að vera hér í Kaplakrika en Sigursteinn Ardal og Aron Pálmason eru búin að eiga hlutverkaskipti hjá handboltaliði FH. Við heyrum í þeim báðum.
16: Brosandi í 40 ár Bylgjan
17: Já, komið í sælandi Bylgjan og það komið þetta líka ljómandi fína 5. dagskvöld Það í dag 20. og 8. mæ Ég heiti Bragi Guðmundsson og við ætlum að fylgja staði tónastinni til klukkan 11 og við byrjum þetta á engu öðru en topplæginu á Bylgju listanum þriðju vikuna í röð Þetta rólegt og fallegt og gott að byrja kvöldi svona Þetta Bríet og Káká
18: Ég hef

0: fari allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni, náttúrulega.
2: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu. Í Sky Lagoon.
6: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin það, skál fyrir þér.
6: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
8: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
11: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
12: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
14: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
15: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Hefð, íslensk matargerð.
16: Engin keppni rafmagn á tjaldstæðinu. Bluetti, orkuland.is. Hamborgarabúllan. Gamli góði Tomma hamborgarinn kominn á matseðil búllunar. Hamborgarabúlla Tómasar. Laugavegur 170 kominn í sölu. Heklureitur.is. Lagersala 66 gráð norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun, 66 gráð norður. Valdefling aldraðra, sinnum heimaþjónusta. Útiborð, Jaks handverk.
17: Í útvarpinu, á netinu.

er lagið af plötunni Jazz sem kom út árið 1978. Alltaf er þetta hér gott lag, heitir Don't Stop Me Now. Og hér settir stuttastund Sam Smith, við heyrum eitt gott frá Deep Hatch Mode. En fyrst það nýja lagi frá Hjálmum. Þetta alveg hreint þrælflott, alveg ekta Hjálmar. Lag sem heitir Hvað gera fjöllin?

0: Þetta er hljómsveit Indie Patch Mode sem að sendi frá sér plötuna Violator árið 1990 og þetta lag var að finna á henni lag sem heitir Enjoy the Silence og það nú kannski ekki margir sem vita það að þetta átti fyrst bara hreinlega að vera einhvers konar ballaða var sami þannig en það var síðan ákveðið að svona pumpa þetta eins upp og gera þetta meira pop og það hefnaðist vel enda þetta mitt allra vinsælasta lag sveitarinnar við ætlum að halda áfram með Role Model Adele eru hér sá liðinni og Starship
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. Október. Heppnir hlustendur vinna miða á bylgjunni en almenn miðasala á tix.is. Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel. Tangarhöfða 1.
2: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
4: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
5: Hvað bara alltaf verið að fermast? Ég verið til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í skeifinni.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Við þrýfum bílinn þinn að utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
8: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
9: Klöpp Kar. Hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is
10: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
11: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og... Þessin er þetta, skál fyrir þér.
12: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus. Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn útur ís.
13: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
14: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan .is
15: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
16: Stanley iðnaðareiksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
17: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
18: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
19: Einstakar sánur. Jaks handverk. Hamburgarabúlan. Sumar, sumar. Njótum lífsins. Hamburgarabúla Tómasar. Húsbílasýningu helgina. pkarlsson.is Lagersala 66 gráða norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráða norður. Úr og skarkripir, Jón og Óskar, Laugavegi, Kringlunni, Smáralind. Orkubankar í Hjólhýsi, Lúetti, Orkuland.is
20: Bylgjan. Björt og brosandi í fjöldum.

Þetta er hljómsveitin Starship. Já, gaman að rífa þetta lag upp. It's Nothing's Gonna Stop Us Now. Komum nú bara saman á dögunum og héldu tónleika. Já, allt gamla gengið. Í það minnst að þeir sem enn það voru á lífi. Og þetta er frábært að rífa þetta upp. Áfram heldum við með Taylor Swift. Elton John eru sömulegis á leiðinni og Olivia Dean, George Michael og fleiri en hér er hún Sigga Beintens með lagi sem að situr í þriðarsæti á bylgjulistanum sem að kynntur var nýr í vikunni. Þetta er allt eða ekkert.

0: frábært frá Elton John. Eitt af hans allra bestu lögum, I guess that's why they call it the blues. Þá bylgjunni og áfram höldum við hér eftir stuttastund, þá kemur nú George Michael, þeir hafa sungið saman, Daði Freyr með þetta nýja flotta lag sem er svo sannarlega að slá í gegn hér hjá okkur sá bylgjunni. Olivia Dean og Hozier eru líka á liðinni.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
3: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
6: Ég skil ekkert hvort að segja.
7: Hjá Almenna lífsverki getur að vala á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
8: Vissir þú að engjafíkni er líka

0: förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Það ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sæl. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Æslandir.
3: Í Æsver magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
4: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Winkler Wolf, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstöð. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
6: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
9: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
10: Ferming framundan? Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
11: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörk.
12: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
13: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
14: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
15: Björtu brosandi helgastemning á byrjunni.

þetta er George Michael. Lagið af plötunni Faith og þetta er að svo sögðu titillagið af þessari fyrstu soloplötu George Michael eftir að hann sagði skilið við One, félaga sinn Andrew Ridgeley. Áfram með tónlistina, hér hann kominn Daði Freyr og þetta er hans, af hans nýjastu plötu, hans nýjasta lag, I'm Out and

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Breyttu fallinum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
3: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
7: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
9: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
12: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
13: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
14: Nú eru netdagar, 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
15: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átjón kofói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.
16: Hemil þjónar þér.
17: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
18: Þú fæst sláttuvélar, orf, hekkaklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
19: Uniqonta er öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniqonta.
20: Þarf að hrista hópinn saman. Komdu með þinn vinnustað í kokteilaskólan og lærðu að búa til geggjaða kokteila. Allar upplýsingar á kokteilaskólin.is.
21: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
22: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.

Þetta nýja lag frá Louis Cabaldi heitir Almost hér sá bylginni Sting á leiðinni og svo kemur nýja lagi frá Miley Cyrus flott lag sem heitir Younger You fyrst það eitt af þessum lögum frá Ego lag sem heitir Í hjarta mér

0: Þetta er hún Miley Cyrus. Lagið heitir Younger You hér á bylgjunni, alveg hreint frábært lag og gefið út í tilefni af 20 ára afmæli Hannah Montana þáttana þar sem að hún fórs með aðalhlutverkið. Áfram höldum við með Pharrell Williams, Shania Twain og Kevin Powers er á leiðinni á Sant Jabusi, Harry Styles og fleiri góðir.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augnablíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað of mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshugar sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er. Dínudagar í vók fyrir heimilið. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
2: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
4: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind
6: Einföld verkefni Fáránlegar lausnir
7: Svona fættir Þessum óbærilega leiðli
6: Horfðu núna á Taskmaster Ísland Aðins á Scene Plus
8: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60 Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna
9: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
10: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
11: Það gott að heyra, heyrt.is, Kópavogi.
12: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfrauni 20. Carglass repair,
13: Carglass replace. Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
14: Það á ekki að kosta mikið að gera sér glaðan dag með fjölskyldinni. Lágt verð alla daga. Betra á metró.
15: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
17: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn.

þetta eru þeir Kevin Powers og Shabushi, lag sem búið að vera gríðarlega vinsælt hér hjá okkur sá bylginni síðustu vikundar, heitir Move On. Miles Smith á leiðinni, Toto með gamalt og gott en hér Harry Styles.

0: Tótó og einna fyrstu smellum þessara sveitas í það mista af fyrstu plötunni lagið heitir Hold the Line Damian og David Tyler og Nile Rodgers eru hér sá liðinni og sömuleiðis Mr. Big
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
4: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Ég valdi Háskóla Íslands af því að hann býður upp á svo rosalega mörg tækifæri.

0: spýran opinn á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
1: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
2: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem Næsta skref áfram. Næsta skref Vice.
3: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Þægileg leið til að hleypa krökkunum inn eftir skóladaginn. Heimavörn Securitas.
5: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
6: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
7: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnið. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
8: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
9: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. og partiland.is.
10: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
11: Útskriftargjafir í úrvali. Pennin Eymundsson.
12: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
13: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG-verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG-verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
14: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
15: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.

Mr. Big og lagið heitir To Be With You. Ég sá bylgjunni, við höldum áfram með Júli Heiðari, það lag af já, hans síðustu blötu sem að gerði góða hluti og lagið Farfuglar. Það hljómaði mikið hér hjá okkur á bylgjunni, við höllum að heyra þetta lag hér sá eftir, fyrst eða eins og er Ed Sheeran og allir þetta sé geta hans allra vinsælustu lögum, heitir Shape of You.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Diddu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
1: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsætan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Strík verður strík. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport Kíktu á sín.is
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrðirjómin frá MS. Gott í matinn.is
5: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: PSG Arsenal. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
10: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
11: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
13: Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf.
14: Keyrðir því holu? Köptu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
15: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
16: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
17: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.

Charlie Puth, ég er sá bylginni, lagið heitir Changes, frábært lag Capital Cities og svo Sabrina Carpenters. Hér á bylginni eftir stuttastund fyrst er að hins vegar þessi stóri smellur frá 1992. Hljómsveitin Spin Doctors og þetta er Two Princes hér á

0: Þetta er Sabrina Carpenter og eitt af nýju lögunum hennar heitir Taste. Við höldum áfram með Coldplay og BTS eftir stuttastund. Já, flott samstarf þar. Við heyrum eitt gott frá Proclaimers. Já, og Ella Langley á leiðinni með sitt vinsælasta lag til þessa.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á Bylgjusýningu Masters of the Universe með aukvitaskvöldi 3. júní klukkan 9.
3: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4 X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4, já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Gleðilegt vor! Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
5: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
7: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
8: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
9: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
10: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
11: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
12: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar. Nýrar fjölnota farþegameðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóahafnir.
13: Milli Rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli Rauna.is.
14: Gjafakort Smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
15: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
16: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
17: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
18: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
19: 30% afsláttur af hágæðamarkskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.
20: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
21: Bylgjan, björt og brosandi

Þetta er Ella Langley og lagið hennar Juice in Texas sem að svo sannarlega hefur farið sigurförum heiminn síðustu vikurnar svo mánuðina. Áfram höldum við síðan með Madonnu. Þetta nú þetta sem gömlu góðu frá henni af plötunni True Blue frá 1986. Pink er síðan á leiðinni og svo þessi frábæri duett þeirra Hrims og Dyljár er á bylgjurettir stuttastund.

0: Svo þetta nýja lag frá Hreimi og Dyljá hér á Bylgjunni. Þetta lag komið inn á topp 10 á Bylgjulistanu sem þú finnur sinn á bylgjan.is. Þar séru topp 20. Yfir vinsælustu lögin á Bylgjunni hverju sinni. Áfram með Kristmundi Axel og Friðrik Dór. Það nú annað lag sem að á upplið á þeim listanum. Við erum í Madness og svo Rökku Gröndal. Þetta
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. Október. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is. Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
2: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
4: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Nýr GLC verður frumsýndur á laugardaginn.

0: Askja.
1: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
3: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
4: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
5: Ekki sækja að þér sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
7: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
10: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
11: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl. Lögardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
12: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
13: Þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
14: Það fer að verða mjög spennandi að geta rálegt fólki lífstíl á grundvelli einhvers annars en einhvers konar nýaldarbulls. Þess að geta sýnt fram á þetta hafi raunveruleg áhrif til þess að minnka líkurnar á því að þú lasnist. Auka líkurnar á því að þú getur lifa tiltölulega heilbrigðu lífi svo lengi sem þú lifir.
13: Sprengisandur á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arjón Banka og Ís

Þetta eru Madness, eitt af allra bestu lögum þessarar sveitar Our House, hér á bylginni þegar klukkan að lágast 10 á fimmtudags kvöldi Santana, hér eftir stundastund og svo Diana Ross með þetta gamalt og gott Hér hún komin, Raka Gröndal með þetta lag sem búið að vera virkilega vísalt þér hjá okkur á bylginni síðustu mánuðina Lag sem heitir Má ég

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílalaust.
1: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
2: Ég er ekki viss, nei.
3: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
6: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í skútuvöginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
7: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is
8: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji.
9: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni, einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.

0: www.cocktailaskólin.is.
1: Nýjar gerðir af Genie XCS spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
3: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
4: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
5: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
8: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
9: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
10: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. millihrauna.is sími 555-3325
11: Fíbo bafblöðurnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla

Dæra Ross og hér syngur hún Upside Down og maður heyri svo sem alveg handbragð hins eina sanna Nile Rodgers á þessu lagi enda var hann upptökustjóri og útsetjari og á mikið til í þessari plötu sem að kom út á sínum tíma Upside Down heitir lagið, hér að mættur Alex Warren Já, hann syngur sér nýjasta lagið sem heitir Fever Dream Blue og svo Prince á leiðinni

0: Já, hér erum við að hlusta á Prince taka meistara Sticky sitt Purple Rain á bylginni, alveg hreint frábært lag. Höldum áfram með tónlistina eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttin upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Jó, svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra baki.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
2: Sánahúsin frá Sána.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sána.is, fjárfestu í velliðan.
3: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Á samt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðin.
4: Skapaðu réttan andan á útisvæðinu með húsgögnum, sóllíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.
5: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum BIKO.
7: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari náður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
8: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is.
9: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
10: Vanda þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
12: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
13: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
14: Leifðu þér smá lúfu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur. Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
15: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
16: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara máli.
17: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Adams Run to You. Þetta er nú eitt af hans allra bestu. Og svo koma hér flottir tónlistamenn eftir stutta stund, Jón Jónsson, hann er væntanlegur eitt af sínum góðu lögum.

En fyrst er það nýja lagi frá Bruno Mars, lag sem, sem stendur situr í öðru setinu á bylgjulistanum og er alveg frábært, lag sem heitir Risk It All.

0: West End Girls. Þetta eru Pet Shop Boys hér á bylginni, alveg hitt frábært lag og það fyrsta sem að þeir slói í gegn með á sínum tíma eftir stuttastund þetta glænýja lag frá Stefáni Hilmarssyni, lag sem að heitir Hringd í mömmu. Hér koma Olivia Dean og SS Soul sömuleiðis.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Glæni Gerry Webersending nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
7: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treysta.
8: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti.

0: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
1: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla. Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun. Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
3: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði. Best í nesti.
6: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér linda af þakrennur frá Límtrija Vírnet.
7: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
8: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
9: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
10: Komin tími á breytingar? Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
11: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
1: Laugardaga frá 4 til 7.
12: Ég man alltaf þegar í gamla daga. Þá var alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá Törmi Lústæmi núna en bara.
13: Herðu, ertu búin að kjósa?
14: Já, en þú?
13: Nei.
14: Og hvað ætlar að kjósa?
13: Þig.
11: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
15: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
16: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
1: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflug virkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
3: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
4: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
7: Lifandi tónlist! Kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
8: Skrúb Sérfræðingar í þakrænum Hreinsum, lögum, skiptum Skrúb.is
9: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
10: Eigum allt í vorviðina Vesturöst, laugaði 178 Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, lauga við 178.
11: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
12: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
13: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
14: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun, Kjaran.
15: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Rennur hreinsun. Glersýn.

0: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
1: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
2: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla.

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabískar nætur og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.
2: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Byssuskáparnir komnir aftur. Mikið úrval og gott verð. Líkilausnir.is, Skútuvogi 1.
4: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
6: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Icelandair.
7: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Við skiptum bílrúður. Paulsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Turtuvax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
12: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
13: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
15: Björt.

0: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
1: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
3: Posi ekki bara posi. Við tryggjum gæði í greiðslulausnum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
4: Dreymir þið fastegn á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fastegnir á Spáni.
5: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
7: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
8: Mér finnst ég að fá alveg toppklassa menntun í skólanum.
9: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfum. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
10: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
11: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
12: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
13: Frábært úrval af gæða garðhúsgögnum. Gerðu pallinn að þínum uppáhaldsstað. Garðheimar.
14: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
15: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
16: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
17: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
18: Bítið býður góðan dag.
19: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
20: Þegar ég rosalega svona bjartsýnt fyrir hönd Reykvíkinga því að, þú veist, mér finnst eitthvað megin allt í kringu kosningarnar hafi gengið svo vel. Þetta svo frambærlegt fólk og flottir listar sem að bjóða fram.
21: Hvað hún að segja í rauninni? Hún að segja sirka bát svona ef maður vill vera kaldhæðnislegur. Þeir eru við treystum ykkur ekki, við hvorki viljum né getum unnið með ykkur, en hér færðu 500,000 á mánuð og þegiðu svo.
19: Vaknaðu með okkur.
22: Virka morgna frá 6:50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Vertu með okkur allan daginn.
22: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
1: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
3: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
8: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engja þykni.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Vefverslun kemi í rópin allan sólarhringin. kemi.is.
11: Vilt þú verða háöringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
12: Ferðalag